0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu tror landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Og helt i top af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Kierkegaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdag.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det man hører. P3. Er man selv.
0: P3.
3: P3.
0: P3.

0: and I'll write your name.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P3.
7: Det, man hører, er man selv.

0: virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, det er der formentlig en simpel forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
1: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
0: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
2: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
0: Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
2: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
0: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Casper Tell skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.

0: Missionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kollisionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Ja, Natasha, ja.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planen.

0: Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nogle flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
2: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter på det selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
3: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioavis var med Magnus Helms.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3.
2: Det, man hører.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: Godmorgen, og velkommen til Godmorgen på en vild nyhedsmorgen den her torsdag den 30. september kl. 6.
1: Godmorgen. Det er nemlig en ret vild nyhedsmorgen, for politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotage mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Det fortæller PET's chef for kontraspionage i et interview med Berlingske. Og det er ellers ret sjældent, at de overhovedet giver interview. Så den her advarsel skal nok ses som et klart signal til Rusland. Det vurderer Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Det PET blandt andet fortæller, det er, at de har set eksempler på, at man har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere på Telegram, gaming-platforme og andre sociale medier. Og det er til opgaver, som at tage billeder af forskellige steder og levere nogle oplysninger. Og så er der også meget konkrete planer om at ramme virksomheder, der har noget at gøre med militærhjælp til Ukraine.

0: advokater eller professorer i jura. Men vi lytter på dig selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Og helt i toppen af landbruget i Landbrug og Fødevarer har de også fokus på, om den nye lov kan angribes juridisk, for eksempel ved at tage fat i grundlovens paragraf 73, som siger, at ejendomsretten er ukrænkelig. Men det er altså ikke meget, der er at komme efter der, siger Jens Elo Rytter, som er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Staten må nemlig gerne gå ind og stoppe forurening.
2: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Natur- og dyrevelfærdsministeriet skriver til os, at de noterer sig det her, og at de er uenige i, at der skulle være nogle udfordringer i forhold til den her paragraf 73 i grundloven. Det bliver en våd dag med regn, men sidst på dagen kan der komme lidt sol ind fra sydvest, og ellers mellem 14 og 19 grader i dag.
3: Velkommen
4: til Godmorgen
5: P3
3: med
5: Liva
3: Mangisi og Lasse
5: Knudsen.
4: Din verden på 3 timer
5: og nyheder
4: hver halve.
5: Godmorgen.
4: Så blev det den 3. september. Det er torsdag, og klokken er 3 minutter over 6. Ej, jeg kan stadig ikke vente mig til det september.
6: Er det forventet for dig?
4: Jeg skal lige, godt mærke, jeg skal lige også noget med at tage tøj på om morgenen. Sådan, hvad kan man egentlig have på? For jeg synes stadigvæk, at det er meget varmt udenfor. Synes du ikke det? Altså sådan, det, eller nej, det er lummert.
6: Ja, det er som at gå ind i et drivhus konstant. Det er, altså, jeg forestiller mig lige om lidt, så får jeg skimmelsvamp sådan i knæhaserne. Ja. Det er sådan helt sådan en form for fugt. Det er så ulækkert.
4: Nu var vi oppe at træne sammen i går, og der var også, altså,
6: der var
4: fugt i fuglen.
6: Altså, det var
4: så fugtig ud. Jeg var også selv fugtig.
6: Jamen, jeg lavede jo ikke engang rigtig noget. Jeg skulle bare genoptræne.
4: Ja, det er
6: og jeg var svedig.
4: Du lavede strækkeøvelser.
6: Altså, og det kom jeg til at svede af. Det er ikke godt.
4: Nå, men på den her morgen, torsdag den 3. september, så er der altså breaking news, som du lige kunne høre over hos May, med konkrete planer for spionage i Danmark.
6: Ja, det vil jeg gerne lige tale lidt mere om lige om lidt.
4: Ja, du har skrevet nogle beskeder til mig meget sent i aftes, som virker meget paniske, så lad os lige tale om det.

0: Harry Styles her med American Girls, og vi bliver i USA faktisk helt præcist. Tag din tur til The Big Apple. Det sagde jeg meget sydstatsagtigt, The Big Apple.
1: Jeg ved, til New York. Du er et gevær frem.

0: Empire State of Mind den her torsdag morgen i Godmorgen på 3, hvor de danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark.
1: Ja, det var virkelig en dårlig overskrift at læse lige en sengetid i går.
0: Jeg kan ikke finde ud af sådan, altså den følelse, du havde inde i dit hoved. Lad os være det sådan her. Tag den igen. De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark.
1: Det er ramt lige røven. Det, yes, det er bare, jeg ligger med hovedet på hovedpuden, skal til at have sweet dreams, og så jeg sover først klokken 11:30.
0: Jamen, det er da også skræmmende. Mæ, du har nyheden med i dag, og den kommer til at fylde hele den her torsdag. Det tør vi godt love, tænker jeg.
2: Ja.
0: Har du lyst til at fortælle os lidt mere om, hvad du har kigget på indtil videre den her morgen med den her sag? Fordi det er jo PET's chef for kontraspionage, Emil Græsholm, som er ude og fortælle det til Berlingske, og andre medier har samlet den op.
2: Ja.
0: Kan du ikke fortælle lidt mere om hvad det er for nogle konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark?
2: Jo, jeg kan i hvert fald sige, at det der sådan er noget af det allermest konkrete i det her interview med Berlingske, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er det her med, at de siger fra PET's side, at de har set eksempler på, at der har været sådan et forsøg på at få fat i helt almindelige danskere herhjemme, ligesom os, der ligesom skal hjælpe med at tage billeder af forskellige ting og levere oplysninger, uden at de her personer ligesom ved nødvendigvis, at det er Rusland, der prøver at få dem til det. Altså, så det virker bare som sådan en simpel, hey, du kan lige gøre det her, så får du lige nogle penge-agtigt. Og så kan Rusland ligesom bruge forskellige oplysninger til at samle til et større billede i forhold til at lægge deres onde planer.
0: Det er jo sådan lidt Pusher Street-metoder. Er jeg nødt til at sige, som en, der har brugt en del af min opvækst på Christiania, det er sådan noget, kan du lige aflevere den her pakke for mig, eller kan du lige gå hen til den her person? Og sådan bliver folk nogle gange lupet ind i noget kriminalitet, hvor de måske ikke helt selv ved, hvad det er, de har gang i. Altså, er det ikke sådan noget med, kan du, og på en endnu mindre skala end aflevere en pakke, men sådan noget, kan du lige tage et billede af den her lagerbygning?
2: Præcis, altså, er det ikke sådan noget? Netop. Og hvornår er det egentlig, der kommer leverancer her ved den her virksomhed og den slags? Og det er jo selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, de virksomheder, der har noget at gøre med militærhjælp til Ukraine, der er særligt udsat, hvor man har set nogle former for planer. Hvad de her planer præcis der, det synes jeg ikke lige helt, jeg har kunne se. Det er heller ikke sikkert, at de vil frem med det, tænker jeg.
0: Ej, der er mange ting, der er virkelig spændende og skræmmende i det. Altså det der med, at det er almindelige danskere, det kan jeg også mærke har ramt dig lidt, Lasse Knudsen, at de ligesom har gået efter.
1: Ja, men det er fordi, jeg ved, hvor ukritiske mange er på internettet, inklusiv min egen mor og far.
0: Du tænker simpelthen, at du måske kunne kende nogen, som kunne...
1: Exactly.
0: Jeg ikke har tænkt over, okay, jeg vil gerne hjælpe, og jeg vil gerne lige, okay, nå, skal jeg tage et billede af den bygning? Ja, fint.
1: En ting er, at du bliver scammet med noget bitcoin fra en fra Nigeria. Noget andet er, at du lige pludselig er med til at hjælpe med noget russisk spionage i Danmark, fordi du ikke lige tænker dig om. Og det kan jo ske for alle, det er ikke fordi, at jeg sidder og pusser min glorie, altså det kan ske for mig. Det er jo det, der er pisse uhyggeligt, jo.
0: Vi kommer til at tale rigtig meget om det her til morgen, og vi skal også have Mads Kors her på besøg, som er vores forsvarskorrespondent her i DR, fordi vi skal høre Mads. Hvad ved du om alt det her, og er det alle også, tænker jeg, er det os alle sammen, som også skal være lidt ekstra varsomme med, sådan, hvad det er, vi bliver spurgt om, og alt sådan noget?
1: Og så vil jeg rigtig gerne vide os, og håber, at I kan svare på, hvor henne de skriver. Altså er det Instagram, er det Facebook? Hvor skriver de til en henne?
0: Hvor du skal holde øje henne?
1: Ja.
0: Okay, det er også et rigtig godt spørgsmål. Lad os have det med til ham.

0: Marianne her fra Fontaines DC.
1: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver
2: Balalaika
1: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
3: Det, man hører.
1: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: det er Fleur fra Tuvalu og Stormé.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Yes, vi skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Lige hvad vi aner det simpelthen ikke. Til gengæld, May, du har Google-listen foran dig.
0: Jeg ved lige præcis, hvad danskerne går op i at google lige nu.
3: Jamen, så ved du jo også, hvem der må starte med at gætte.
0: Ja, Liva, vi starter hos dig i dag.
4: Ja, jamen, i går, kom der billetter til salg til Nibe Festival. Og de blev så udsolgt på under en time. Så man skulle virkelig være hurtig for at nå at få en billet til den her festival. Og jeg var lige i gang med sådan at prøve at se ind i vores system, om jeg måske havde et gammelt klip liggende fra Nibe. Måske fra sidste år med programmet. Men jeg ved ikke, ved du hvad der sker, hvis man søger på Nibe inde i vores mappe, Lasse?
3: Nej, hvad sker der så?
4: Så kommer det her klip.
5: Velkommen til Drømmeholdets knibeøvelser.
3: Ja. Laver det, Skyser,
4: det vil jeg nemlig også rigtig gerne vide.
3: Jeg har en drøm om at få det her at vide, hvad der foregår.
4: Det må jeg lige få glemt sammen til senere. Jeg vil i hvert fald gerne gætte på Nibe Festival, og tillykke til jer, der rent faktisk nåede at få billetter.
0: Ja, godt bud. Og hvad siger du, Lasse?
3: Hvor er det sygt, der er udsolgt. Der er jo ikke engang offentliggjort nogen artister, jo.
4: Jamen, det er bare 55 minutter. Det er jo smukfest tilstanden nærmest, ikke?
3: Hold da op, hvor er det sygt. I går der lukkede transfer-situationen også i Superligaen, så nu er der ikke mulighed for at købe flere spillere eller sælge flere spillere i den danske Superliga. FC Midtjylland nåede lige at sælge en af deres største profiler, nemlig Francolino. Han er blevet solgt til Trabzonspor, en tyrkisk klub, for over 200 millioner kroner.
0: Trabzonspor,
4: det er sådan en fed klub.
3: Ja, jeg tror også.
4: Altså navn, jeg kan godt lide navnet. Jeg ved et eller andet, men jeg kan godt lide navnet.
3: Jamen altså, det tror jeg også, Francolino godt kan. Så jeg gætter på Francolino.
0: Ja, godt bud. Der er også lidt transferstemning i listen, men Francolino er der ikke.
3: Nå.
0: Det er Nibe Festival til gengæld på en, nu skal vi se, femte plads. Ja.
4: Og jeg kan tilføje...
3: Er det hype?
4: Ja, jeg kan tilføje, at det er partout-billetterne, der er blevet udsolgt. Men det er først 1. oktober, at der kommer dagsbilletter, så der er stadig en chance.
0: Der er tid nu.
3: Det mærker chok over det der.
0: Men det er også... Det er voldsomt. Og så tager vi lige en top 3 her. TV2 Nord på en tredje plads. Der har været noget håndbold. Jeg er lidt i tvivl om det er derfor, folk har søgt på TV2 Nord. Så har vi en anden plads. Kronprinsesse Victoria af Sverige. Det har været en ret sådan populær søgning, kan jeg sige, sådan generelt på det sidste, efter der har sket så meget i det norske kongehus. Og nummer 1, AGF fodbold mod FC Midtjylland stillinger.
3: Ja, for fanden, mand.
4: Men hvorfor søger folk på den svenske kronprinsesse?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
4: Når det er i Norge, at kong Harald er død.
0: Jamen, der er meget kronprinsessestemning. Der har været søgt på både
4: folk
0: den ene og den anden.
4: Folk har fået smag for prinsesserne. Derude, eller hvad? Hvem er ledig? Kunne man nup sådan muligt for at blive brændt?
3: Ui, så vil jeg gerne imellem mig på banen.
4: Tak for quiz med.
0: Selv tak.

0: Robin her med dopamin. Okay, det viser sig, at kronprinsessen af Sverige, at kong Harald var hendes fader, og der var noget med, om hun kunne nå hjem til begravelsen. Det kan hun så godt.
1: Åh, hvor er det godt.
0: Ja.
1: Hvor er det godt for hende.
0: Så godt.

0: solværv fra Lord Siva. Okay, fik du lige hænderne op der? Lad os knuse.
1: Ej, det er fedt. Ej, det er sgu god.
0: Det ved jeg ikke, hvornår jeg sidst har set dig få hænderne op. Dejligt. Det var Lord Siva, der sørgede for den lille seance. Og klokken, den er blevet 6:30 den her torsdag morgen, hvor vi skal have lidt betrænigheder, og de kommer altså fra mig.
2: Og den helt store historie den her morgen og i dag er, at politiets efterretningstjeneste er ude at sige, at de har afsløret, at der har været nogle konkrete planer om russisk sabotage herhjemme. Det siger deres chef for kontraspionage til Berlingske. Og PT har altså eksempler på, at man prøver at rekruttere helt almindelige danskere til at løse opgaver, som at tage billeder af bestemte virksomheder og levere nogle oplysninger, som i sidste ende ender hos Rusland. Og så er det især militære virksomheder, der har noget at gøre med hjælpen til Ukraine, som er mål for de her planer. Og det er ret sjældent, at vi ser sådan nogle udmeldinger og sådan et interview her fra PET, som de har givet til Berlingske. Og det er selvfølgelig noget af det, jeg holder øje med i dag. Og så er det også i dag, at der skal stemmes om den her gødskningslov, som skal regulere gødning og udledning af kvælstof fra landbruget. Det er i Folketinget, man skal stemme om det, og det er en lov, som allerede har givet store protester i landbruget. Nu vil landmanden så også se på, om de kan trække staten i retten, hvis loven den bliver vedtaget i dag. Og så har der været meget snak om, hvordan man skal håndtere AI, altså både på ungdomsuddannelser og i grundskolen. Og nu sker der så noget ret stort på den front i USA, for i det største offentlige skolesystem der, nemlig det i New York, laver man et helt forbud for eleverne om at bruge kunstig intelligens til og med 8. klasse. I første omgang er det noget, man skal prøve af i et år. Den står på regn i dag og mellem 14 og 19 grader.
0: Tusind tak.
2: Selv tak.
0: Lasse, nu kan jeg godt tænke mig, at du siger det ord til mig, som du bevidst har undgået at sige i radioen, og lavet mig sige, i stedet for dig, hele ugen, samtlige gange, vi har talt om det.
1: Gødskningsloven. Gødskningsloven. Gødskningsloven.
0: Tak skal du have. For det er lige præcis det ord, vi skal tale om lidt, fordi jeg tror vi har begået en frygtelig fejl, Lasse. Mm. Det tror jeg, og jeg tror, vi er mange, der har lavet den.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Lasse Knudsen.
1: Ja?
0: Er vi 100% sikre på, at gødskningsloven, det ikke er en stavefejl?
1: Gødskningslov.
2: Gødskningslov.
3: Gødskningslov.
2: Gødskningslov.
0: Ugens ord.
3: Et ord, som bliver udtalt på utrolig mange måder. Altså hele tiden. Jeg ved, hvorfor er der tre stemmer, der udtaler
0: altså,
3: sin
0: det
3: måde?
0: Er jo, der har fået en lov, gødskningsloven, som politikerne skal stemme om at vedtage i Folketinget i dag. Den lov, som, det ved du jo godt, der er jo med, kort fortalt går ud på, at politikerne vil ændre, hvordan vi regulerer kvælstofsudledningen fra landbruget. Mm. Som der er uenighed om internt i Venstre, og som har fået landmanden til at demonstrere foran Christiansborg den her uge. Og hvor kommer alt det her kvælstof så fra? Det kommer fra gødning.
1: Mm.
0: Gødning.
1: Ja, gødning, ja.
0: Altså, gødning, ikke gødskning. Og jeg kan bare ikke lade være med. Jeg har tænkt hele den her uge. Jeg har lagt bånd på mig selv. Det skal jeg ærlig sige. Jeg har været sådan, det er mig, der er idioten. Men første gang, jeg læser, tænker jeg, er det en stavefejl? At der er kommet et K ind i ordet. Men så er jeg sådan, okay, det er mig, der er en idiot. Jeg kender ikke det her. Nu... Er det en talefejl? Altså, er det en talefejl? Er det en skrivefejl? Er der nogen et eller andet sted, som bare kommer til at putte K'et ind, og så ikke vil stå ved det senere? Og nu siger vi det alle sammen.
1: Ja, jeg vil utrolig gerne hjælpe dig, men jeg kan ikke hjælpe dig.
0: Ordbogen kunne hjælpe mig.
1: Nå, okay, fedt.
0: Ja, fordi gødskning, det er et ord. Ved du, hvad det betyder? At man gøder jorden.
1: Hvor fanden
0: siger du? Så nu cirkler jeg tilbage til, hvorfor bruger vi så ikke bare det ord? Hvorfor hedder det ikke gødningsloven? Vil det ikke være mere? Vil det ikke være nemmere for alle at forstå, hvad det er, vi taler om her?
1: Jo, det er som om, hvad laver K'et?
0: Jamen, det er præcis.
1: Hvad laver K'et?
0: Lasse, præcis. Hvad laver K'et?
1: Ja.
0: Men det er det, jeg gerne vil spørge dig om lige nu, fordi jeg ved, at vi har rigtig mange lyttere, som er i landbruget, er landmænd. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig nu. Meget specifikt vil jeg gerne høre. Bruger du ordet gødskning i din hverdag?
1: Ja.
0: Er det en ting, man rent faktisk siger, at bare mig, der er en københavner, der ikke forstår det, siger, ja, jeg siger altid til min kæreste om morgenen, vi ses, skal jeg gå ud og gødsker.
1: Ej, der vil jeg sige som en dreng.
0: Det har været en lang dag, jeg har gødsket helt vildt. Jeg har gødsket for sygt. Fuldstændig gødsket ud.
1: Jeg vil sige som en dreng fra Vestjylland, der vil jeg er på dit hold.
0: Nej, men jeg vil oprigtig gerne vide, om dig, der lytter med, siger du gødning, eller siger du gødskning? Gødskning. Ring ind nu på 70 20 20 20, fordi jeg vil gerne undersøge, om det her er sådan et ord, der er nogle papirer nu så, eller nogen, der har lavet en stavefejl, har fundet frem. Ej, det er der ikke, fordi det findes ordet.
1: Men gødske.
0: Er det sådan et gammeldansk ord, nogen papirer nu så har fundet frem? Eller bliver det her rent faktisk brugt?
1: Har I så mere gødsning her i butikken?
0: Hvordan ligger det i munden?
1: Er dårligt. Rigtig dårligt.
0: Jamen se, men vores munde er dårlige repræsentanter.
1: Men de er ikke trænet i hvert fald.
0: De er ikke trænet på det her område, det må vi bare sige. Så derfor vil jeg gerne høre dig, der rent faktisk tager de her ord i munden hver dag. Og jeg vil gerne høre, om du siger gødning, eller om du siger gødskning. Ring lige nu på 70 20 20 20 og lige fortæl mig, hvad der er op og ned i det her. Jeg er meget engageret.

0: der er en, der skriver indbakken om gødskning, altså ordet, om det er noget jyderi. Og der vil jeg sige, nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg er mere bange for, altså, hvis det skulle være noget, ville jeg sige, det var noget københavneri at bruge det ord, måske. Eller endnu vildere, noget rigsdanskeri. Altså simpelthen, at man har taget de helt gamle, støvede skuffer med ord frem. Og så har man kigget ned, okay, vi tager det her ord frem. Gødske. Det er det, jeg bekymrer for. Er det reelt et ord, som den danske befolkning bruger, ja, det her?
1: Jeg håber, vi kan tale med nogen, inden du brænder fuldstændig sammen over
0: hovedet. Ja, det er sådan en prove me wrong situation lige nu. Mm. Er der nogen, der siger, jeg gøsker til hverdag?
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
4: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
3: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
3: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
3: Hej, Osvald.
7: Hej.
3: Hvad tænker du, ugen varmer med?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
3: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under patteren.
3: Som mor plejer at sige det.
2: Fredag kl.

0: Where Do We Go her fra Ira Star klokken 7:13. Den har skabt både demonstration foran Christiansborg og intern splid i partiet Venstre. Gødskningsloven, som der skal stemmes om i Folketinget i dag. Det har været en kæmpe samtale den her uge, fordi der er mange, der er imod den. Den har skabt meget, meget debat. Jeg er mest optaget af selve ordet.
1: Mm.
0: Og det her med, at der ligesom har smuttet sig et S og et K ind i gødning.
1: Ja.
0: Gødskningsloven.
1: Det har skabt udfordringer for vores munde.
0: Ja, fordi det er jo det handler om, men jeg kunne ikke helt forstå sådan, er der rent faktisk nogen, der bruger ordet gødskning? Som betyder altså at gøde, eller siger alle bare at gøde?
1: Altså hvis jeg bare lige skulle sådan mærke min mave, så ville jeg 100% bare, jeg går ud og gøder nu.
0: Jamen ja, men det vi er ikke gode til det her, tænker jeg. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen.
0: Du er landmand.
2: Ja.
0: Godt. Godt.
1: Det var meget mere kvalificeret.
0: Når du så kommer hjem fra sådan en dag, vil du så sige, at du har gødet, eller du har gødsket?
2: Jeg har været ude og gøde.
0: Du har været ude og gøde?
2: Ja.
1: Jeg vil gerne lige, hvorhen er du fra i landet?
2: Fyn.
1: Okay, Fyn.
0: Du er fra Fyn. Okay. Ja. Har du nogensinde brugt ordet gødskning?
2: Ja, det, altså i skolen, der bruger vi det.
0: I skolen, der bruger vi det? Okay.
1: Ja. Så det er sådan et fagligt term?
2: Det er et fagligt term, og det bruger det tit, hvis du siger gødsningskort eller gødsningsregulering, for eksempel. Altså et ord efter.
1: Men i privaten, der går du både gøder?
2: Ja, der går bare ud og gøder.
0: Men der er også en, der skriver her i sms-indbakken, man kan sammenligne det med ordet vanding, som er at hælde vand ud. Så vil det svare til at hedde vandingsloven, og ikke vandloven. Men der siger jeg, vil det ikke handle, svare til at hedde vanskningsloven? Altså, at der kommer det her ordentligt. Okay, så du bruger gøde bare?
2: Jeg bruger bare gøde.
1: Kan du ikke lige sige gødsning? Bare lige så vi har det fra en pro. Så blev du generet. Rasmus?
0: Han har ikke lyst.
2: Ja.
1: Er du faldet op ude på din mark? Du skal sige gødsning nu.
2: Gødsning?
1: Okay,
0: okay.
1: Det kan
0: ja,
1: du
0: godt. Godmorgen, Magnus.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad siger du?
3: Jeg siger gødning.
0: Du siger gødning, okay.
1: Okay, hvor er du så fra i landet?
3: Jeg er fra Jylland.
0: Okay, er der nogen opdeling mellem hvem, der siger det ene og det andet?
3: Altså, det ved jeg ikke, om der er. Altså, på skolen, der bruger vi også gødskning, men det er jo også, fordi det er et fagterm. Ja.
0: Okay, men har du en holdning til, om loven skal hedde det ene eller det andet?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, det er lidt kun mig, der gør det. Okay, modtaget. Tak skal du have, Magnus. Okay, så er der dig, Lars. Godmorgen og velkommen til.
4: Godmorgen.
0: Hvad siger du?
4: Men jeg siger begge dele.
1: Nej!
0: Du siger begge dele? Okay. Hvor har vi en person, der bruger det? Hvordan vil du bruge gødsning til hverdag?
4: Jamen, det afhænger af, hvilke kolleger jeg taler med om det.
1: Nå, okay. Nå. Det er spændende.
0: Fortæl mere.
4: Det synes jeg jo selv, I har sagt. Det er, de unge, de forstår jo ikke rigtig gødsning.
1: Oh,
0: det er et generationsproblem, det her.
1: Hvor gammel er du, Lars?
4: Ja.
1: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 54, så jeg er jo ikke så gammel.
0: Nej,
1: du er en ung. Du er en ung kæm.
0: Okay.
4: Men nu er jeg jo fra Sjælland, og jeg kan jo høre, der også er lidt regionalt problem der.
0: Ja, hvad tænker du på?
4: Jamen, det kan være, at de ikke rigtig kan forstå, hvad vi siger, når vi siger det her over Sjælland.
0: Ja, det kan selvfølgelig også være, det. Okay. Okay, så der er noget generationsting på spil. Gøskning, det er ligesom det gamle ord.
4: Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
0: Nej, okay.
4: Det er nok lige øjeblikket, der gør det.
0: Okay.
1: Så,
4: hvad der
1: så,
4: lyder mest rigtigt.
1: Så hvis du nu skulle ud og gøre det, som du jo skal, hvad vil du så sige nu til mig lige?
4: Jamen, hvis jeg skal noget, så skal jeg ud og køre gødning. Men når jeg har gjort det, så er jeg ude og gøsk.
0: Hold
1: kæft, en rebus, mand.
0: Okay, Lars, tusind tak skal du have.
4: Det var så let.
0: Hvad hedder det? Tak, fordi I alle sammen vil være med i min udgave og klog på sprog på B3. Jeg synes, jeg fornemmer, at der er noget generations... der er et eller andet med generationerne her. Men jeg er ikke, min analyse er ikke klar.
1: Nej. Det kræver det slag 2.

0: Unstoppable her med Sia. Jeg kan mærke, nu har min holdning lige loaded.
1: Ja, hvor ender vi så henne?
0: Der, hvor vi ender i forhold til gødsningsloven, det er, at jeg er glad for at vide, at der findes et menneske derude, mindst et, hvis ikke flere, der rent faktisk siger at gøske til hverdag. Og derfor er det ikke helt så på månen, som jeg måske tænkte, at ikke bare kalde det gødningsloven.
1: Ja.
0: Jeg er glad for at høre, at det bliver brugt, det her ord. At det ikke bare er sådan noget, et ord, ingen nogensinde bruger, der er blevet brugt til at lave loven med.
1: Så nu kan du trygt sove på din hovedpude i aften?
0: Det vil jeg sige.
1: Hvor er det godt?
0: Jeg sover faktisk dårligt på min hovedpude for tiden.
1: Nej,
0: det ligger forkert, tror jeg.
1: Men nej, det var jo inden det her indslag. Nu kommer du til at sove godt.

0: Justin Bieber her med Peaches. Og klokken den er 7, og vi skal have lidt betrænet den her torsdag morgen. De kommer fra mig.
1: Og jeg starter med den store nyhed i dag, nemlig at den danske forsvarsindustri er mål for forberedelser til sabotageaktioner fra russisk side. Det siger Emil Græsholm, som er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste i et interview med Berlingske. Og han siger også, at det især er virksomheder, der har noget med militærhjælp til Ukraine at gøre, der er mulige mål. Og helt konkret så har PT også set eksempler på, at man fra russisk side prøver at få helt almindelige danskere til at løse opgaver, som at tage billeder af virksomheder for eksempel, og hjælpe med at indsamle oplysninger. Noget vi skal regne med at se mere af i fremtiden, vurderer Flemming Splidsboel, som er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter

0: beskyttet område. Så man skal altså stoppe projektet, mener Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtby.
1: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
0: Som det er nu, er der blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden tilladelse 15 gange ifølge Ikast-Brande Kommune. Men nogle af de politiske udvalg i kommunen anbefaler altså, at man giver en dispensation og gør det lovligt, og det chokerer Lars Midtby.
1: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Borgmester i kommunen i Blaversen fra Venstre siger, at det i sidste ende er politikerne, der træffer de her beslutninger.
2: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast-Brande Kommune.
0: Jens Poulsen, som står bag golfprojektet her, er ikke vendt tilbage, når vi har henvendt os til ham, men vi forsøger stadig at få en kommentar. Det bliver en våd dag med regn. Sidst på dagen kan der komme lidt sol ind fra sydvest, og der er mellem 14 og 19 grader i dag.
3: Det man hører, er man selv.

0: Stupid Song.
1: Undskyld, hvad? Skal bare lade den igen. Hvad var der sang?
0: Stupid Song.
1: Åh, den.
2: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen, og velkommen
1: godmorgen. Til Godmorgen med 3. Hvorfor lyder du fuld efter... altså, du er ude og tage en kop kaffe.
0: Ja.
1: Hvad er der i den?
0: Jamen, der er
1: ikke... Lad mig se koppen!
0: Der er intet så voldsomt som det. Alle de forskellige e-numre, der er i det, du sidder og drikker.
1: Vil du godt lade være med at gå personligt?
0: Mm. Det er et problem, hvis det er personligt.

0: Det er det.
1: Klokken den er 7:07, og velkommen indenfor her til Godmorgen Besag på en torsdag den 3. september. Og vi er meget glade for, at du er her, fordi vi har faktisk brug for din hjælp den her morgen. Ikke til at kommentere på Lasses energidrikforbrug.
0: Eller men... hvordan lige ved at udtale støv beton.
1: Nej, ikke noget af det. Men til at prøve at rykke sammen med bussen og hjælpe en specifik person.
0: Ja, jeg har glædet mig til det her dilemma i dag. Det kommer fra Freja, og det lyder sådan her. Hej, godmorgen med tre. Jeg har et dilemma om etik og morale. For 2 uger siden flyttede min kæreste og jeg ind i en rigtig lækker lejlighed i København. Lejligheden var et dødsbo, og vi ved ikke særlig meget om den tidligere ejer. Det eneste, vi ved, er, at vedkommende ikke havde nogen pårørende. Da vi overtager nøglerne og begynder at gøre lejligheden klar til os selv, støder vi så på tidligere lejers gamle telefon. Telefonen er i et cover, som er sådan et læder klap-up cover, og her i ligger alle hans kort og 2 gange 500 kroner kontant. Jeg havde samme dag som overtagelsen haft en forfærdelig fraflytningssyn i vores gamle lejlighed, så da min kæreste ser de 2 gange 500 kroner, giver han mappen og siger, find noget pænt, du kan lide til vores nye lejlighed.
1: Køb selv noget pænt, skat.
0: Mobil og kort aftaler vi at aflevere på politistationen, men jeg er meget i tvivl om, hvorvidt jeg kan tillade mig at bruge pengene. Jeg har snakket med stort set alle mine venner, og 50% siger, at det er forkert, og jeg skal aflevere hele pungen op på politistationen, og 50% siger så, at jeg skal beholde dem. Pengene ligger lige nu derhjemme og venter på en afgørelse. Okay.
1: Har du... Okay, må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Har du valgt det her dilemma for at spænde en form for juridisk line ud for mig, som jeg nu skal gå på og prøve at balancere her i radioen?
0: Jeg vil sige så meget, at der er den folkelige vurdering af situationen, og så er der faktisk også den sådan juridiske altså vej, vi skal gå.
1: Ja, det skal man jo. Det kan man ikke vælge.
0: Desværre skal man ligesom respektere, at der er lovregler nogle gange. Så derfor, gør vi det nu, at vi åbner op, som vi altid gør, på 12.12, hvor du skal starte din besked med på 3, og så skal du skrive, hvad du vil gøre. Helt personligt, hvad du vil gøre. Ikke tænk på lov og regler, men bare følg din mavefornemmelse.
1: Og så vil der så være en politibetjent klar til at hente dig på dørsen efterfølgende.
0: Nej, der vil ikke. Det er meget vigtigt at sige, det kommer der ikke til at være. Vores Instagram er også åben derinde, der hedder Viggo Mormed 3. Og når vi så har vurderet folkets vurdering, så ringer vi så Abel Kaja op, som er forsvarsadvokat. Og så kommer han så med den lovlige vurdering af sagen, og hvad man så skal gøre. Ja, så vi har den folkelige,
1: som er den
0: spændende, og den sjove. Og så er der så Abel Kaja, der er forsvarsadvokat.
1: Jeg synes begge dele er utrolig spændende. Jeg synes, især, de bliver meget spændende sammenholdt. Hvad man umiddelbart tænker selv, hvad du, der løber med, umiddelbart tænker selv, du vil gøre, og så at få det juridiske ind over bagefter. Det synes jeg er spændende.
0: Jeg har fået mundkurv på. Fordi der er folk på arbejdspladsen, der er bange for, at jeg opfordrer folk til noget. Ja. Jeg kan bare sige...
1: Nej, må jeg sige noget nu? Det er tit, når du starter dine sætninger sådan her, at du kommer i problemer.
0: Okay. Jamen, så red mig. 12.12, start besked, Web3, og så fortæl os, hvad vores kære lytter fra jer skal gøre med de 2 gange 500 kroner.
1: Det skal ikke være så trist.
0: Nej. Jeg siger bare ikke mere.

0: Buongiorno, Morten.
1: Buongiorno, her fra Kit.
2: Vi er i gang med et rigtig fedt dilemma. Freja og hendes kæreste er lige flyttet ind i en lejlighed, som er et dødsbo. Det vil sige, at den tidligere ejer er gået bort. I lejligheden, som de lige flyttet ind i, har de fundet en telefon med et cover. Og i det her cover her, er der alle den dødes persons kort, men også 2x500 kroner kontant. De har tænkt sig at aflevere telefonen og alle hans kort på politistationen, men de 2x500 kroner overvejer de at beholde. Så nu er det store spørgsmål. Kan de tillade sig at beholde pengene, eller ej? Nu starter vi med folkets vurdering, og så får vi Abel Kaya, som er forsvarsadvokat, til at vurdere sagen professionelt.
1: Det er så fedt. Jeg elsker at få en forsvarsadvokat ind over det her. Mm. Fedt. Torbjørn, han skriver, brug dem, ingen kommer til at vide det, og ingen kommer til at savne de penge. Så er der en tømmer her, der skriver, jeg havde beholdt pengene og også telefonen. Jeg havde nulstillet og solgt den. Okay. Og nu bliver det næsten sådan... Altså, det her. En mands død er en anden mands brød.
2: Nej!
1: Altså, sådan, nej. Nu bliver det hæftigt.
2: Det der, det er en mand, der ser på ulåste cykler som delecykler.
1: Ja. Det er det nemlig. Der er de andre måske lidt uenige. Loki skriver, ingen pårørende er lige med ingen, der savner pengene. Jeg havde taget dem. Det er sjovt, hvordan det her er. Der er nogen, der skriver selvfølgelig. Der er rigtig mange, der skriver selvfølgelig lige nu i indbakken, men I gør det om vidt forskellige ting. For der er også en del, der skriver, selvfølgelig havde jeg afleveret pengene og pungen og det hele til politiet. Og så er nogen, der skriver, selvfølgelig havde jeg taget pengene til mig selv.
2: Mm. Ja, jeg tænker 100%, de skal beholde pengene. Tænker også, afdøde hellere vil have, de går til mennesker frem for staten. Er der en, der skriver? Ikke mine. Det er meget vigtigt at sige. Ikke mig.
1: Det blev politisk. Ja. jeg havde brugt pengene med dårlig samvittighed. Hilsen en fattig elektrikerlærling. Det synes jeg er en spot on besked på mange måder. Jeg havde brugt pengene, men haft dårlig samvittighed. Det kunne jeg godt se for mig, at det kunne ske, at man havde forårsaget selv. Jamen, det er en idé, men den er hele tiden blevet ved med at... og næge en.
2: Mm.
1: Det havde ikke været noget fedt, du havde gjort med dem.
2: Nej, men det er også det. Kan man så kigge op på den nye vase til 1000 kroner og være sådan her?
1: Det er den stjålne vase, jo. Det er dødmands vase.
2: Det er det. Skal vi også lige høre nogle lydbeskeder lige ved?
1: Det synes jeg er en rigtig god idé. Sara, hun siger sådan her.
3: Jeg synes både telefon og penge, de skal indleveres. Altså man kan sige, det er selvfølgelig fedt, at man finder så mange penge i gåseøjen, men... Det, man måske ikke vil tænke over, det er jo selvfølgelig, at der har også været andre mennesker inde i lejligheden, før Freja, hun har fået den. Og det kunne eventuelt være nogen af dem, der har flyttet ting ind eller ud af lejligheden. Dem, der har lavet rundvisning af lejligheden. Altså, der er så mange, der kan have ejet den her telefon.
1: Mm, men pungen er hans, ikke? Ved vi ikke det? Ham, der har boet der, de ved, at det er hans.
2: Jo, fordi alle hans kort er i pungen.
1: Okay, så siger William sådan her.
4: Jeg synes, at Freja, hun skal... finde en god organisation og sende de 1000 kroner til.
2: Ah, så moralens
1: vej. Okay, det vil jeg måske også tænke på politiet, men lad os lige have Lisbeth siger.
5: Godmorgen. Ja, helt klart skal Freja skulle da beholde de 1000 kroner. Det er da velfortjent. Hun skal da bare ud og bruge dem for at kæle sig selv. Det er da sikker på den døde mand. Døde kvinde. Vi ønsker, hun skulle, så er stadig går.
2: Ja.
1: Okay, der er stor splittelse lige nu.
2: Jeg må også ærligt indrømme,
1: etik og moral,
2: at jeg forstår godt, Freja er fristet. Altså helt vildt meget. Og inden jeg får sagt mere, så vil jeg bare sige, at lige om lidt, der har vi Abel Kaya med i radioen, forsvarsadvokat, som kommer til at vurdere denne situation professionelt.
1: Det tror jeg er en rigtig god idé.
2: Ja, fordi vi har altså også stadigvæk en afstemning i gang inden vores Instagram, Godmorgen med 3, som er den folkelige vurdering. Og så har vi, som sagt, den professionelle vurdering efterfølgende.

0: 10 her fra IT. Hop ind på vores Instagram, Godmorgen med 3, hvis du har lyst til at være med i afstemningen om, hvad der skal gøres i det her dilemma, vi taler om.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det er Mille med 1000 tanker.
1: Nu skal vi have afgørelsen på Frejas torsdags dilemma, som altså er, at hun har fundet en telefon i sin nye lejlighed, som er et dødsbo. I den her telefon, der er der et cover, som indeholder kort, men også 2x500 kroner.
0: Det er et rigtig mor-cover, ikke? Du ved, den jo. Der folde ud, hvor man hvor der også det er indbygget på.
1: Lige præcis. Det ligner nærmest et garderobeskab bare for penge. De har tænkt sig at aflevere telefonen og kortene på politistationen. De 2x500 kroner overvejer de at holde rigtig, rigtig meget. Godmorgen, Abel Kajer.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er forsvarsadvokat, og inden vi får den ligesom, altså lovens vej at gå omkring det her, altså hvad det rigtige er, så synes jeg da lige, at vi skal høre folkets vurdering inden, fordi vi har spurgt jer inde på vores Instagram, hvad Freja skal gøre, og der kunne man enten svare, behold pengene, det er helt okay, eller de skal afleveres på politistationen.
0: Er du spændt, Abelkaj, på hvad folket siger om det her?
2: Ja, det er jeg faktisk, fordi det kan gå i alle mulige retninger, det her.
1: Nej, det kan det faktisk ikke. Abelkaj, det er gået en vej, og det er 72% af stemmerne siger, behold pengene, det er helt okay. Så nu er jeg fandme spændt på, hvad du siger, Abelkaj. Hvad skal Freja gøre, hvis hun skal holde sig til loven?
2: Hvis hun skal holde sig til loven, så skal hun faktisk aflevere pengene til politiet. Eller hvis hun ved, hvem pengene tilhører, så skal hun give det til de personer. Fordi det er faktisk noget, man vil kalde for ulovlig omgang med hittegods, som er ulovlig efter straffeloven.
0: Okay, men også selvom at hun ved jo godt, hvem der ejede de her penge, og den person er død og har ikke nogen efterladte tilbage, man kunne give dem til.
2: Man kan sige, at det er jo stadig en uberettiget vinding. Det er jo nogle penge, som ikke tilhører hende. Og derfor er det heller ikke noget, der tilkommer hende.
0: Og det, du smider det er faktisk den der på mig, ligesom. Uberettet vinding. Den er hård.
2: Jamen, det betyder jo, at det er noget, man jo ikke... Altså, man får noget, som man i bund og grund jo ikke er berettet til. Det svarer lidt til, at man finder en jakke på gaden, som man jo tænker, det tilhører ikke rigtig nogen, eller man finder en pung på gaden, og så tager pengene og pungen. Det er faktisk også ulovligt.
1: Men hvad nu hvis så Freja havde fundet de her 2x500 kroner på fortovet? Må du så stadigvæk ikke beholde pengene, eller hvad?
2: Nej.
1: Er det rigtigt?
2: Det må du faktisk ikke. Det er ulovligt. Så hvis politiet finder ud af det, så er det faktisk en bøde, du vil få for at have tilegnet dig noget, som du faktisk ikke har ret til. Så det rigtige, det er at give det til politiet.
1: Nå, jamen, det er jo mega steneren.
0: Ja.
1: Men det er da ærgerligt. Men vil du ikke selv være fristet, Abelkaj, til ligesom at tage de her penge her?
0: Ja, det gør jeg. Spørg forsvarsadvokaten om det. Det synes jeg godt.
2: Jeg vil sige, i mine unge dage, der har jeg da fundet penge, som måske er havnet i en bestemt lomme, frem for en anden lomme.
0: Nej! Jeg er så knusende undersøgende af kritisk journalist den her morgen. Jeg har respekt.
2: Men det er jo rigtigt nok, jeg har jo heller ikke vidst, altså i tidernes morgen har jeg jo heller ikke vidst, inden jeg blev strafferetsadvokat, at det rent faktisk var ulovligt.
1: Nej, og
2: jeg
1: er faktisk træt af, at du har sagt det her til mig, fordi jeg fandt også 800 kroner, da jeg var 10 år om i en park, som jeg beholdte. Men nu ved jeg jo, at jeg ikke må det længere.
0: Ja, jeg skulle lige sige, hvad er det der juridisk ord, når man inkriminerer sig selv? Jeg er bange for, at vi er på vej til at komme lidt derhen af, Abelkaj. Måske er det her et godt tidspunkt at sige farvel.
1: Vi lukker ned,
2: Abelkaj. Det er jeg faktisk enig i.
0: Ja.
2: Det er jeg faktisk enig i.
1: Tak for det, forårs advokat.
0: Tak for det. God dag.
2: God dag.
0: God dag. God dag, ja.
3: Det her er B3's uundgåelige.

0: Godmorgen. Det her, det siger Anna Spyro. Med Great Expectation. Og hvilken morgen. Særligt i nyhederne, hvor at, der er stor historie over hos dig med, om PT, der afslører konkrete planer for russisk sabotage i Danmark.
1: Ja.
0: Og det kan man høre mere om nu her, hvor klokken er blevet 7:30. Der kommer selvfølgelig også en vejrudsigtsquiz, men vi tager lige nyhederne først. Så som sædvanlig, hold dig klar på telefonen, så du kan gætte med. Men først nyheder fra mig.
1: Og ja, som du siger, Oliver, så er dagens store historie altså, at politiets efterretningstjenester er ude at sige, at de har afslået nogle konkrete planer om sabotage mod virksomheder herhjemme. Især de virksomheder, som arbejder med militærstøtte til Ukraine. Det siger PT-chef for kontraspionage til Berlingske og også til os i DR. Samtidig har de også set eksempler på, at Rusland prøver at rekruttere folk herhjemme til at hjælpe dem med at indsamle oplysninger og billeder. Og det bliver altså mere almindeligt, at Rusland vil prøve at få fat i danskerne på den måde, siger en ekspert. Vi skal høre mere fra i nyhederne klokken 8. Og det er i dag, at der politisk skal stemmes om den gødsningslov, der skal regulere gødning og udledning af kvælstof fra landbruget. Det er den lov, der har givet nogle rigtig store protester fra landbrugets side, og nu vil landmanden så også se på, om de kan trække staten i retten, hvis loven bliver vedtaget i dag. Og der har været meget snak om, hvordan man skal håndtere kunstig intelligens, både på ungdomsuddannelserne og i grundskolen. Og nu er der sket noget ret stort på den front i USA. For i det største offentlige skolesystem, nemlig det i New York, der laver man et helt forbud for eleverne om at bruge AI til og med 8. klasse. I første omgang så prøver man det af i et år. Det er lidt af en indedag med masser af regn, så det kan være, at du skal lytte til noget Iron Maiden Baby med mig. Men sidst på dagen kommer der lidt sol ind fra sydvest nogle steder, så det kan være, at du kan rocke i kats og tubesokker, hvis det ikke bliver for vådt, for der bliver også mellem 14 og 19 grader.
0: Okay, vores nummer 70, 20, 20, 20. Jeg blev helt varm i hjertet, da du sagde, at det er en indedag med. Det lyder så dejligt.
1: Det lyder så hyggeligt. Ja.
2: Ja, det er faktisk. Jeg er lige hjemme og laver sig selv om til en burrito med sin dyne.
0: Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: God morgen. Hvem har vi med her fra bilen?
3: Det er Marco.
0: Fedt, Marco. Vil du lige slukke radioen et kort øjeblik? Så kan vi præcis høre, hvad dit bud egentlig er til vejrudsigtsquizzen. Hvad siger du, Marco?
3: To sekunder. Jeg er Tina Støtbæk.
0: Med hvem?
3: Det kan jeg sgu ikke huske.
2: Hun er benhård.
0: Okay, det er...
1: Er den godtaget, eller ikke godtaget?
2: Det skal du bestemme.
0: Det er dig, der bare...
1: Ej, jeg skal også vide, hvem der har lavet den.
0: Okay, hårde tider, Marco, men godt gået ellers. Okay, så skal vi selvfølgelig have nogen, som kan lægge den fuldstændig på pletten nu her. Spørgsmålet er jo, om det er dig, Jakob. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad hedder den her sang, og hvem har lavet den?
4: Jamen, det er ret sjovt der, fordi jeg hørte den så sent som for 20 minutter siden, hvor jeg selv satte den på, så det er helt perfekt timer.
0: Nej,
4: det er, det er Weeders, der har lavet den, der hedder Teenage Dirtbag.
2: Amen, altså.
0: Det er fandme rigtigt.
2: Amen, altså. Og var det godt, du lyder med.
4: Men lad os bare høre den helt normale.
2: Hold da, okay. Du er en Weeders, Teenage Dirtbag, sådan en kondisseur.
0: Ja, du er en dirtbag-kondisseur.
4: Det er kun i dag. Jeg har ikke hørt den i flere år. Jeg har hørt den i dag på tre forskellige... på Spotify. Det er helt tilfældigt. Så det er meant to be.
0: Hvor er det underligt. Altså, hvor er det underligt, at vi lige rammer hinanden på den måde, Jacob?
4: Jamen, det er med, altså... det der med lytte til Iron Maiden, der siger, det er simpelthen løgn, det her. Jeg ringer.
0: Men magisk. Ja. Jacob, her får du den er i den grad til ære for dig, kan vi fornemme.
4: Jamen, det er så godt. Jeg skruer helt op.
0: Det skal der nemlig skrues helt op i den bil. Jacob, magisk, som allerede har hørt Teenage Dirtbag tre gange i dag. For første gang i årvis.

0: Teenage Dirtbag, altså her, hvor klokken er blevet 7.38. I går aftes, Lasse, der havde du svært ved at sove.
1: Ja.
0: Fordi der tikkede en bestemt nyhed ind.
1: Ja, lige en sengetid. Det var rigtig dårlig timing.
0: Sådan en nyhed, som man lige stopper op og læser en gang til. Mm. Der stod sådan her. PET afslører konkrete planer for russisk sabotage i Danmark.
1: Ja, der havde jeg brug for en drømmefanger.
0: Godmorgen, Mads Korsager.
2: Godmorgen.
0: Du er forsvarskorrespondent her i DR, så du, kan man sige, vant til noget af den her skuffe, men havde du alligevel lidt svært ved at sove i går, da du hørte det her?
2: Ja, det havde jeg af flere årsager. Altså, jeg følte mig egentlig ret tryg. I går lå jeg i en finsk atombunker, så jeg var sådan ret safe. Men det er ikke et sted, man sover super godt på sådan nogle primitive køjsenge. Og så den der historie, den spøgte også lidt. Men,
0: okay, sindssygt. Du er simpelthen du er på en form for opgave i Finland, som har gjort, at du skulle sove i en atombunker.
2: Ja.
0: Bare lige for at forstå det. Okay.
2: Ja, lige præcis.
0: Vildt at ligge i den situation, og så høre den her nyhed. Og den her nyhed, det er jo også Berlingske, som har talt med Emil Græsholm fra PET. Og Emil Græsholm, han er chef for det, der hedder kontraspionage i PET. Chefen for dem, der skal sørge for, at der ikke er spioner i Danmark. Og ifølge ham, så er de russiske sikkerhedstjenester blevet taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark. Han nævner, at Ruslands mål i Danmark er særligt virksomheder i forsvarsindustrien, og at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til den her sabotage.
1: Oh.
0: Altså, Mads Korsager, du er simpelthen nødt til at forklare os, hvad er det, Rusland forsøger at få helt almindelige danskere til?
2: Jamen, de forsøger at få dem til at og så ligesom medvirke i et spil, der handler om, at Danmark og danske politikere og danske beslutningstagere det hele taget skal miste lysten til at blive ved med at støtte Ukraine. Det kan for eksempel være, hvis der pludselig er ting, der går i brand, der står mystiske graffiti-tegn, hister her. Altså alt sådan noget, som der kan tale ind i den her hybridkrig, som jo handler om at påvirke Danmark til at lade være med at hjælpe Ukraine så meget.
1: Mads Korsager, altså er det bare os alle sammen, der potentielt kan modtage en besked fra russerne, ikke?
2: Nej, det plejer at foregå lidt mere målrettet. Vi har set fra udlandet eksempler på, at man typisk går efter sådan småkriminelle eller kriminelle eller typer, som har brug for hurtige penge, og som måske ikke sådan helt kan gennemskue den dybere mening, men synes, okay, det er da egentlig ret nemt. Hvis jeg bare skal gøre det der, det kan fx være bare at placere noget brandbart væske et eller andet sted ved et hegn, og så kommer der nogle andre og tjener ild i det, og det kan man så få, nu ser jeg bare noget, 1000 euro for. Altså nogen, som synes, okay, det er ret let tjente penge, men som ikke har de store skrubler eller bagtanker ved at kaste sig ind i det der.
0: Okay. Vildt. Det er godt nok en meget vild historie, og tænker, at vi prøver at sætte musik til den her, Lasse Knudsen, i dagens soundtrack.
1: Ja.
0: Lige om lidt.
1: Yes.
0: Så man kunne være, altså Mads Korsager, hvis vi lige skal åbne brainstormen med dig, man kunne være mange forskellige ting, man kan være, altså vi plejer at lege den her leg, hvor vi sætter musik til en nyhed, og jeg tænker, at der er jo forskellige perspektiver, ikke Mads? Altså man kan være russerne, der prøver at påvirke, man kan være en, som bliver påvirket, mens man bare sidder på sin Instagram-profil eller sådan noget. Tænker du ikke det?
2: Jo, altså, der er jo mange fangearme ude, hister her, ikke? Og jeg tror nok, når det sådan virkelig kommer ned til business, så rykker russerne til nogle af de mere sådan lyssky kanaler på dele af det mørke net. Det er nok ikke lige Instagram, men
0: okay.
2: Udelukke det.
0: Godt at vide. Prøv at vi tager den her med i dagens soundtrack med lige om lidt. Mads Korsager, tusind tak for din tid den her morgen.
2: Ja, velbekomme. Fornøjelse.
0: Ja, god fornøjelse i bunkeren i Finland.
1: Ja.
2: Jo tak, jeg er sluppet ud. Alt er godt.
0: Okay, ja. Nå, det er godt at høre. P3.

0: Vi skal sætte musik til den her nyhed lige om lidt. Men senere på morgenen, Lasse Knudsen, så er jeg faktisk lavet deep dive og kigget på datingprogrammer.
1: Åh, dem er der fandme mange af.
0: Det er der nemlig. Der kommer en ny sæson Gift ved første blik i dag. Og så har jeg faktisk været inde og kigge på, hvordan ser altså statistikken egentlig ud for de forskellige datingprogrammer på, hvem har bedst succesret?
1: Jeg tror godt, jeg ved, hvem førstepladsen er.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Okay, men det er altså senere på morgen, at du får det at vide. Og ellers kan man lige få en smag nu her af den nye sæson af Gift ved første blik.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grøn gris lige nu.
7: Endnu.
6: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
8: Har kæft, han er en stor mand.
9: Jo, muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: Jeg tror sgu fint noget.
10: Nu på DRTV.
13: En lille skål for Tuleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
0: Og det er klokken 20 minutter ind i, at vi taler om det her med succesretten i datingprogrammer.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: for Rosa og Arti Artit. Har du det også som om, at du lige måske bare lige kigger dig lidt mere over skulderen den her morgen, Lasse?
1: Ja, over skuldrene og så ned i folks telefoner.
0: Vi har lige talt med Mads Kaarsager, som er forsvarskorrespondent her i DR. Og det er ikke hans skyld som sådan, at vi går og er skeptiske den her morgen. Men han vidste til gengæld rigtig, rigtig meget om den historie, som fylder rigtig meget den her morgen. Vi talte nemlig med ham om den her store nyhed om, at PET har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark.
1: Ja.
0: Og det handler jo særligt om forsvarsvirksomheder, som har en anden tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Og det, der er ret vildt ved den her historie, som jeg tror, at det, der har ramt os begge to og givet os sådan lidt lyst til at kigge i hinandens telefoner, selvom, hey, jeg er clean,
1: ja,
0: det er at vi kan læse i nyhederne, at Rusland ligesom også går efter at få helt almindelige danskere til at bidrage til sabotagen. Altså forsøger at rekruttere folk til at tage billeder og videoer ved de her forsvarsvirksomheder.
1: Jeg kan jo normalt godt lide, at vi er sådan lidt naive i Danmark og tror på det bedste i mennesker. Men hold kæft, hvor rammer det os hårdt i røven nogle gange.
0: Ja, altså man skal også sige så også, at det mest er personer, der i forvejen er kriminelle, eller måske har brug for nogle håndører eller sådan noget, men... Men man kan jo ikke vide.
1: Nej, de opdager hurtigt, at Lone måske ikke lige har den største IT-sikkerhed og IT-hjerne. Ligesom at det også skal ramme, altså... En ting er, at det også skal ramme de ældre, men noget andet er også bare, alle kan snydes på nettet. Nettet er et usikkert sted.
0: Ja, altså tanken er jo ligesom, som jeg forstår det, at det der med, at de forsøger at rekruttere folk til at tage et billede, f.eks. ved en forsvarsvirksomhed, ikke? At så kan russerne ligesom danne sig et overblik over, sådan, nå, okay, her kan jeg se, der er en vagt her, okay, og leverancen kommer på det her tidspunkt, og bum, bum. Altså ting, som man måske ikke selv lige kunne tænke, betød vildt meget, hvis man bare tager et billede af en bygning.
1: Nej, også fordi de fleste også arbejder med ikke med den slags, jo.
0: Nej. Og lige præcis den her nyhed, som fylder så meget i dag, og som du kommer til at møde hele dagen, det er jeg ret sikker på, den sætter vi musik til i dagens soundtrack. Okay.
1: Ja. Må jeg starte?
0: Yes.
1: Generelt, når jeg hører sådan en nyhed her, så skal jeg lære at tage det mere roligt og ikke have paniske tanker oven i min hjerne. Det har jeg ikke lært endnu. Jeg, selvom at Mads Kaarsager udførligt sagde, det er lige nu kriminelle, de henvender sig til, så tænker jeg, at der ikke er særlig langt hen til, at de også henvender sig til mødre, fædre, bedsteforældre, os alle sammen. Så derfor, der er det det her, der bliver sagt til min hjerne, det er trust nobody.
2: Trust nobody. Don't trust your friend. Don't trust your sister. Don't trust your brother. Don't even trust your mom or your father. Are your grandmother, are your grandfather?
0: Ja,
1: ingenting.
0: Ja.
1: Helt stamtræet. Helt stamtræet.
0: Helt stamtræet. Apropos stamtræet, Lasse, så tror jeg, at vi indtager et perspektiv, som måske godt kunne være din mor.
1: Ja.
0: Det kunne være alles mor.
1: Ja, er noget
0: men lad os sige nu, at jeg... Nej, det er ikke noget med stridtår at gøre, men lad os sige, at jeg er en mor, som bare går meget ved at tro på det bedste i mennesker.
1: Yes.
0: Næste kærlighed, man skal hjælpe hinanden.
1: Mm.
0: Det handler om ligesom også at give et nap med hos naboen. Også selvom den nabo er en stor forsvarsvirksomhed, og nogen, jeg ikke lige kender, beder mig om at tage et billede af den. Så når jeg får den besked på et eller andet online social medie, og set, som jeg måske ikke lige kender, så er jeg sådan, det er klart, prøv at intet problem. Jeg tager bare et billede af den port til dig. Jeg tager alligevel helt som billede af min egen port til hverdag, så det kan jeg sagtens også lige tage din med. Og det heldige er så, kan man sige, at russerne ikke rigtig kan bruge de billeder til noget, fordi at det er den her mor, der har taget dem, og hun har stillet sig selv og sit dejlige stridthår foran, altså alt brugbar information foran hele porten, fordi hun er, altså hun tænker, det er fedt, det er port, men det skal selvfølgelig være et selfie.
3: But first, let me take a selfie.
1: Der er så meget stridthårs-energi i den her sang, og peace-tegn.
0: Så hvem skulle tro, at mødrene ender med at på en eller anden måde beskytte os?
1: Det kan faktisk godt lide. Det er vores livvagter nu.
0: Det er det,
1: det
0: nu,
1: er selv.
0: Fordi at der vil ikke kunne ses andet på de billeder end det stridthår.
1: Det er grineren. Nå, lad os åbne helt op. 12-12, start med skede med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager med den her historie. Du kan også være en kæreste, som går og tror, at der er utroskab i dit forhold, men da du så endelig får åbnet op til din kærestes telefon, så ser du, at det ikke er Laura, han skriver med, men mere Vladimir.
0: Du kan være en PET-medarbejder. Du kan være en af de ansatte i de her virksomheder, som begynder at lægge mærke til, at der er nogen, der går og tager billeder ude foran. Du kan være en turist, der bare gerne vil have billeder af den her fede virksomhed, som du kan sende hjem og intet har gjort. Der er fuldstændig frit valg den her morgen. Bare du skriver ind til os på 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, godmorgen P3, og fortæl os, hvilken sang, der passer til historien, og hvilket perspektiv, du indtager i den.

0: kærestersangen. Fra Blau Blume, godmorgen, det er torsdag. Og Mays nyheder er meget spændende i dag, må jeg sige. Her var klokken blevet 8.
1: Ja, tak for det, Liva. Jeg har jo en ret vild historie med i mine nyheder i dag, som vi også leder efter soundtracket til lige PET. For PET har afslået nogle konkrete planer for russisk sabotage herhjemme med forsvarsvirksomheder som målet. Det fortæller deres chef for kontraspionage, Emil Græsholm, i et interview med Berlingske. Og der siger han også, at de har set flere eksempler på, at Rusland prøver at få helt almindelige danskere til at løse opgaver for dem. For eksempel kunne det være at tage billeder af virksomheder. Og det er altså nok nogle former for opslag, vi skal blive vant til at se online, siger Flemming Splidsbol. Han er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ingen gang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Og opgaverne fra Rusland bliver beskrevet i en slags jobopslag, og mange af dem er også på dansk, skriver Berlingske. Og de dukker altså op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og det er forventningen, at en ny lov, som regulerer, hvor meget gødning landmænd må bruge, bliver vedtaget. Gødsningsloven, som har været meget debatteret. Og det får altså landmænd til at advare om, at de vil tage sagen hele vejen i retten, fordi de mener, at det er en krænkelse af den private ejendomsret, som man er sikret med grundloven. Og det er Frederik Waage faktisk inde i. Han er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
3: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov.
1: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er helt uenig.

0: kaster mig ud i Fraugesthøjen. Dagens soundtrack. I dag dedikeret til den her ret vilde historie, som handler om, at PET nu har afsløret konkrete russiske planer, der har været for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Virksomheder, der arbejder med forsvar, tilknytning til militærhjælp med Ukraine, og det faktum, at russerne har forsøgt at få helt almindelige danskere som os, så ikke konkret os, men helt almindelige danskere, til at bidrage til sabotagen ved at rekruttere folk til at tage billeder og videoer ved de her forsvarsvirksomheder.
1: Jeg kan lige så godt bare sige det som nærmest. Hvis jeg kommer til at sidde i et offentligt rum, hvor jeg kan se, at der er en, der har det der utroskabscover på skærmen, som gør, at det bliver sløret.
0: Yes.
1: Så kommer man til at brække personen på skuldrene og sige, tag det der af, kammerat.
0: Jeg skal se, hvad der foregår her.
1: Yes.
0: Yes. I har sendt sangen ind, som I synes passer til den her historie, og jeg synes, der er rigtig mange gode. Specielt den her fra Cecilie. Hun skriver, godmorgen. Russerne har undervurderet de kriminelle danskere, fordi det altså også var en del af det, at man måske ville gå efter det, man set andre steder gå efter kriminelle, som måske alligevel var tilbøjelige til at gøre sådan nogle her ting. Mm. Hun skriver, godmorgen, russerne har undervurderet de kriminelle danskere, da ingen af de lyssky elementer byder på deres rekruttering. Derfor ændrer de strategi. De dropper dem at gå efter kriminelle. Men fulde danskere, dem kan man få til hvad som helst. Derfor så lægger de skjulte budskaber ind i festsangen, såsom Kalinka med Infernal. Kalinka.

0: Hvis Pau kommer til at tale russisk til fremtidige koncerter, så bliver det et nej tak, Pau.
1: Men jeg vil til gengæld gerne med til den fest, eller 80-års fødselsdag, hvor en Infernal er melodien til festsangen.
0: Ja, ja, 100%.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Det kan jeg godt lide.
0: Mormor lige får den. Så det er Annik, der skriver sådan her. Jeg mig selv, som går og tænker, please, russere, ikke skriv til mig. Jeg ved jo godt, hvad der er rigtigt og forkert i den her situation, men

0: for helvede, jeg er også bare typen, som gør alt for penge. Og derfor føler jeg også, at det ved russerne godt. Russerne har øje på mig, så derfor skal vi høre Somebody's Watching Me. Men altså, prøv lige at overveje. Vladimir, der lige pludselig tilbyder dig 500.000, ikke? Nej, det vil jeg gerne lige hurtigt sige. Det vil jeg ikke gøre. Nej, det vil jeg sgu ikke.
1: Ja, det er godt. Nej, det er et hurtigt ord at sige.
0: Yes,
1: godt.
0: Yes, nej.
1: Den her kan jeg godt lide. Den er raffineret. Jeg vil gerne vælge den her. Jeg forestiller mig, at jeg er den russiske KGB-agent, der tager et billede med sit polerede kamera. Og derfor skal det være Shake It Off.

0: Det bliver for hyggeligt, det her.
1: Ja, det er lidt afslørende, det der med at stå og ryste helt vildt i hånden. Ja. Med det der billede, efter man har taget det.
0: Mm. Enten står personen med en kokjo, eller et billede.
1: Okay. Vi har fået en besked, som jeg synes er den helt perfekte at slutte på. Den kommer nemlig fra Nikolaj. Jeg kan godt lide den måde, den giver tilbage på. Som altså, samlet flok, som os danskere.
0: Ja.
1: Nikolaj skriver: jeg er en af russerne, som Lasse så fint kalder Volodymyr. Min opgave er at rekruttere danskerne. Jeg prøver hårdt og kommer langt, men i enden er det lige meget, for danskerne, de narres ikke så lidt. Det skal være Linkin Park med In The End.
0: Og det er den, vi skal stå fast på.
1: Ja, og så skriver jeg til Nikolaj: fedt mand, må jeg lige give dig et kald, så kan du være med. Og så skriver han, altså, så er det en dejlig besked: jeg skal desværre til et møde, men tak for interessen.
0: Det var det professionelt.
1: Er det professionelt? Du er så professionel. Det er godt, hvis jeg har brug for noget professionelt, der samler os om at sige nej til spionage.

0: Tak, Nikolaj, for at levere dagens soundtrack. Og samtidig den sætning, vi alle sammen kan sige til russerne, hvis de prøver at få os til at lave noget sabotage. Jeg skal desværre til et møde, så jeg har ikke tid, men tak for interessen. Det er venligt, men det er også et nej.
1: Man er ikke i tvivl.
0: Nej, det er man ikke.

0: 16:08.
1: P3 elsker ny musik.
2: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

0: her for Lamine.
1: Du kender godt Miley Cyrus, ikke? Nå, men det kan da godt, altså.
0: Om jeg kender Miley Cyrus?
1: Svar ja eller nej.
0: Ja, om jeg kender The Best of Both Worlds, Hannah Montana, det er OG. Om jeg kender Miley Cyrus? Ja, jeg kender Miley Cyrus.
1: Okay, super. Hvis du sidder derude og ikke kender hende, så er det hende her.
0: En explainer, Alice Knudsen. Miley Cyrus. Hvem er hun?
1: Ja, jamen det kan da godt være, at der kommer en Hvem er Miley Cyrus en dag, lavet af Lasse Knudsen. Indtil videre, så vil jeg bare sige, at i går der annoncerede hun, at hun udgiver hendes 10. album den 18. september. I forlængelse med, at hun har været ude og offentliggøre det her, så kan jeg sige til dig, Liv Mangisi, vi er nu kommet på fornavn med Miley Cyrus. Fordi i fremtiden, der skal vi ikke kalde hende med efternavn længere. Nu hvor hun bare hedder Miley.
0: Nu er det Miley?
1: Yes.
0: Okay, Miley. Det lyder meget fedt, men jeg kommer til at savne Cyrus. At fik hun uvidder med sin far eller hvad?
1: Det er hun ikke ude at sige.
0: Det er hun ikke ude at sige.
1: Noget om. Men der er jo faktisk andre, der har gjort det her gennem tiden. Jeg kan huske, Sander er jo gået fra Sander til Sander Linnet nu. Nogle andre, som også har gjort det, det er Clara, altså hende her. Hun har så lavet den omvendte Miley Cyrus, fordi hun gik fra at hedde Clara, og nu til Saint Clara.
0: Okay, jamen vi har også selv været igennem lidt af en proces, Lasse. Knudsen.
1: Ja.
0: Eller ej. Altså vi har jo været, der har jo været, ledelsen herude har været lidt frem og tilbage med, om de syntes, at vi skulle være Godmorgen på 3, med Liva og Lasse. Med Liva, Lasse og Andreas, eller Godmorgen på 3, med Liva Mangesi, Lasse Knudsen og Andreas Korsholt.
1: Jeg vil sige, inden vi går mere ind i den samtale, så vil jeg lige præsentere dig for Snoop Dogg situation også. Det kan være, det inspirerer dig til noget. Altså Snoop Dogg, der har lavet den her sang. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Fordi altså Snoop Dogg hedder stadigvæk Snoop Dogg, men han startede med at hedde Snoop Doggy Dogg.
0: Nej!
1: Og så blev det så til Snoop Dogg. Og så var et eller andet, altså jeg ved ikke hvorfor, men i en periode i år 2012, hvor han lavede et reggae-album, så fik han navnet Snoop Lion af en jamaikansk Rastafari-præst. Nu er jeg så gået tilbage igen til at hedde Snoop Dogg.
0: Lasse Lion.
1: Men ja, det vil jeg bare sige, det er ikke usandsynligt, at jeg går den vej, hvis jeg lige pludselig bytter nadebrødet ud med nogle haskager. Vi kan også lige komme forbi ham her, altså Prince. Det her.
0: Han hedder Prince Doggy Dogg.
1: Det har han ikke, og den her, den krævede også en internetsøgning af flere omgange, fordi jeg troede ikke på det her til at starte med. Prince har altid for mig heddet Prince, men han kommer så i uenigheder med sit pladselskab, og han vælger så at skifte navn til...
0: Nå, skal jeg gætte nu? The Prince.
1: Nej. Jeg siger ingenting, fordi at hans nye navn er bare et symbol. Så det er ikke navn. Så hvis vi skal præsentere ham, så er der ikke noget at sige. Men det accepterede folk ikke rigtigt, så han endte ud med at kalde sig selv for The Artist Formerly Known as Prince.
0: Okay, det synes jeg også er stilet, faktisk.
1: Ja, men jeg kan så sige til dig, at vi må godt kalde ham for Prince.
0: Okay, der er ikke et juridisk, der er ikke et søgsmål på vej.
1: Så Prince er okay. For at svare på dit spørgsmål, om jeg synes, jeg er bedst med fornavn, eller både fornavn og efternavn.
0: Eller den tredje mulighed, Lion.
1: Eller Lasse Lion Knudsen. Der vil jeg bare sige, at Lion kommer først, når jeg får gråt hår. Indtil videre. Lasse Knudsen,
0: ja. Jeg savnede også den. Jeg følte lidt, at sådan, vi blev gjort nøgne herude, da de besluttede, at vi i en periode, at det lige var trendy, at vi kun skulle hedde vores fornavn.
1: Jeg var med til at stemme på det.
0: Nej!
1: Og det har jeg ikke sagt til dig, Andreas, fordi at I havde andre holdninger.
0: Nej!
1: Så holdt for mig selv. Jeg vil gerne have, at vi kun skulle have fornavn, for jeg synes, det anblev for præsentiøst. Men nu er jeg blevet ældre, og jeg vil gerne have Knudsen med mig.
0: Det er sådan et år siden.
1: Ja.
0: Okay.
1: Der sker meget for
0: dig. Som 29. Okay.
1: Det er altså
0: så er det Lasse Knudsen.
1: Yes.
0: Okay, du kan også tage Lasse Balslev.
1: Nej, niks. Nej, det må du fandme ikke
0: nævne.
1: Nej.
0: Med Lasse Balslev, dit hemmelige mellemnavn.
1: Nej, det må du virkelig ikke nævne.

0: udsving her fra Barcelona. Klokken er 8:30. Det er torsdag den 3. september, og May er klar med på tre nyheder.
1: Det er jeg, og den helt store historie, der virkelig fylder i dag, det er, at PT har afsløret nogle konkrete planer om sabotage mod danske forsvarsvirksomheder. Det fortæller chefen for kontraspionage i et interview med Berlingske. Og PT har også fundet flere eksempler på en slags jobannoncer, hvor man vil have helt almindelige danskere til at løse opgaver for Rusland, som kan være at indsamle oplysninger og tage billeder af bestemte steder, f.eks. virksomheder. Og så er der flere, der bruger sex som en måde at skade sig selv på. Det fortæller nogen af dem i den nyeste sæson af Under Radaren, der er kommet ud i dag. Der er ikke sådan noget officielt term for det her, men lige nu arbejder man på det med at undersøge fænomenet i et forskningsprojekt på Syddansk Universitet. Og vi skal høre fra en af forskerne fra projektet i nyhederne om en halv time. Og i dag holder jeg også øje med, hvad der sker med gødskningsloven, som skal regulere, hvor meget kvælstof landbruget må udlede med gødning forskellige steder. Der skal nemlig stemmes om den lov i Folketinget i dag, og det er altså noget, der allerede har givet en masse postyr. Nu siger landmanden så også, at de regner med at tage sagen helt til retten, hvis den bliver vedtaget, som er forventningen. Det er regnvejr i dag, en indedag i det meste af landet, måske lidt opklaring og lidt sol nogle steder senere, og så er der mellem 15 og 20 grader.
0: Den næste halve time bliver fantastisk.
2: Yes!
0: Jamen, altså, jeg kan lige så godt sige det.
2: Hvor er det skønt.
0: Jeg har forberedt to fantastiske ting.
2: Okay.
0: Vi skal starte om dating. Vi skal snakke om datingprogrammer, og hvilke der rent faktisk virker. Jeg har vitterligt succesraten med i procent for de forskellige datingprogrammer, der kører. Og så har jeg lavet en rigtig fed quiz til dig. En jægerquiz.
2: En jægerquiz.
0: En musikquiz, hvor du skal gætte, hvor et bestemt jæger kommer fra.
2: Yeah!
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure, ikke? Og så lige nu, hvor det regner lidt udenfor.
1: Ja, hold da op. Det er meget... Det er kig på roden. Det er også meget, altså... Det er som om dit oplæg til det her dating-succesrate bliver mere sådan kraftfuldt.
0: Nå, det er rigtigt, når jeg lige starter med Clocks med Coldplay.
1: Nå, men jeg kommer nærmest til at kunne forestille mig de der kærestepar, der så er blevet sammen.
0: Hvor mange par, og hvor mange har egentlig fundet kærligheden? Efter et fantastisk datingprogram. Et af mange, der kører lige nu i fjernsynet, det finder du ud af. Lige på den anden side er Clocks med Coldplay.

0: kommer til at få lyst til at få en kæreste, når jeg sætter det her stemningsmusik på.
1: Ja. Ja, det er... Ja.
0: Spørgsmålet er så, om du skulle melde dig til et datingprogram, og i så fald hvilket?
1: Ja.
0: Fordi i dag, der starter Gift ved første blik, sæson 12. Du kan se den endnu inde på DRTV, det ved jeg, jeg skal senere i dag.
1: Ja, fandme også.
0: Men en ting, vi to rigtig ofte taler om, det er, hvad er egentlig succesraten i det program og i alle de datingprogrammer, der efterhånden er?
1: Ja, for der er godt nok mange. Altså,
0: det er der.
1: Det er helt sygt.
0: Og jeg kan sige, i forhold til Gift ved første blik, den er ikke god. Det er, altså, det er åbenbart svært for eksperterne at matche folk op, som møder hinanden for første gang til deres eget bryllup. Valget. Åbenbart.
1: Hvor godt eller hvor dårligt er det gået
0: på? Jamen, det gemmer jeg lige lidt på, tror jeg. Fordi det, jeg har gjort nu,
1: ja,
0: i min redaktionens omfattende research, det er at kigge på succesretten i forhold til forskellige datingprogrammer. Og jeg kan sige nogle ting først og fremmest.
1: Ja.
0: Det er vores redaktion, der hjælper med det. Min gode kollega Ida, hun har siddet med det. Hun kigger på alle par i forskellige programmer, og kigger på, hvor mange er stadig sammen i dag. Og så er der så blevet lavet en procentsats, som viser succesretten for, hvor godt programmet er til at sætte folk sammen.
1: Okay.
0: Og det er benhårdt, det her. Det er kun par, og det er vigtigt, som endte sammen i det program, de var med i, som er sammen den dag i dag. Altså, hvis de er fedtet rundt bagefter og hygget og fundet på kryds og tværs, ej, dig, du er faktisk sød, selvom du er det ene anden. Tæller ikke.
1: Okay.
0: Det er kun i programmet.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Er du klar?
1: Ja, må jeg gætte på, hvad det mest succesfulde datingprogram er?
0: Det kan du tro.
1: Okay.
0: Jeg har valgt, hvad skal jeg sige, hvad jeg har valgt for nogen så?
1: Det vil i hvert fald hjælpe mig.
0: Mm. Bachelor, Bachelorette, Kærlighed, hvor kraverne vinder, Landmand søger kærlighed, Hotel Romantik og Giv første blik.
1: Mm. Min første indskydelse, det vil være enten Kærlighed, hvor kravene vender, eller Landmand søger kærlighed. Men jeg kan mærke, at alle mine roser kommer til at ligge på Bachelor.
0: Okay, hvor mange tror du stadig er sammen fra Bachelor? Der har kørt 3 sæsoner, der har været 6 Bachelors.
1: Kasper, Philip, så var der ham der, Charno, tror jeg. 4 par er stadigvæk sammen i dag.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Lasse. 66,5%. 4 par er stadig i forhold, og det gør det til... Det højeste af programmerne, så du rammer den spot on.
1: Er det rigtigt?
0: Ja,
1: det er fuldstændig
0: rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Okay, så lad os se, om du kan worke mere magic. Jamen, det kan være, vores producer lige finder en klapsalve frem til dig, hvis du får en til. Kærlighed, hvor kraverne vinder. Hvor mange procent tror du, vi er på?
1: 35.
0: Der har været 35%?
1: Ja.
0: Okay, der har været 7 sæsoner. 28 mulige par. Der er 8, der er sammen i dag, så det er 28,6%. Okay, den får du en klapsalve for.
1: Det er godt.
0: Bachelorette. 4 sæsoner har der været. 8 bachelorettes. Hvor mange er stadig sammen?
1: 35% igen.
0: Nej, desværre.
1: Nå.
0: Et par? Der er et par sammen. 12,5%.
1: Hvad?
0: Mm. Ja. Så er der Landmand søger kærlighed. I de 13 sæsoner, der har været 73 landmænd med.
1: Jamen, altså, jeg gætter
0: på... Hvor tror du, vi er?
1: 15%.
0: Okay, overraskende tæt på. 12,3%. Der er 9 af dem, der stadig har et forhold til den, de endte med. Det synes jeg faktisk er ret sindssygt.
1: Det er sgu ret sygt.
0: Ja. Hotel Romantik. Seniorprogrammet, jamen, hvor de dater hinanden.
1: Og det kan godt være,
0: to sæsoner har der kun været.
1: Deres hud er meget blødt, men de er meget, meget svære at bryde igennem.
0: Ja.
1: Jeg tror kun, der er... Altså, jamen 10... vi er nede på sådan 10%.
0: Vitterligt 10%.
1: Er det rigtigt? Hvor er det vildt?
0: Ej, hvor er det god. Okay, så kommer den allersidste. Gift ved første blik. Kom nu, Lasse, den helt store. Der har været 11 sæsoner, 55 mulige par. Hvor mange par er stadig sammen, eller hvor mange procent?
1: Jeg bliver procent. Der er de 18%.
0: Desværre, det er kun 5,5%.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er det.
1: Er det her seriøst?
0: 5,5%. Og er det ikke ret sindssygt, at det er altså sådan fuldstændig præcis samme succesrate, som du har i byen?
1: Hvorfor har du...
0: Jeg synes faktisk, du var god til det her. Jeg synes faktisk, du ramte dem rigtig godt.
1: Jamen, jeg er i chok over, at Gift første blik er så er dårligt.
0: Jamen, altså, der har også været mange sæsoner, ikke? Mange par. 5,5%. Vi må se, det kan være, at den her sæson vender op og ned på det hele, at alle bare...
1: Der er bare kærlighed. Der er kærlighed.
0: Jamen, der er også, altså, der er jo Gift første blik baby og alt muligt. Så ja, det er der. Der er nogen, der har en baby sammen. Der er stadig sammen.

0: at jeg har lige så lav succesrate i mit kærlighedsliv som gift første blik.
1: Ja.
0: Det vil jeg bare gerne sige, det ikke er rigtigt. Jeg boller vildt meget.
1: Er det et comeback, du har tænkt over de seneste 3 minutter og 48 sekunder, man skal lade i at spille?
0: Ja.
1: Sejt. Whoop, whoop, whoop. Det er godt, så ved vi det. Tak skal du have.
0: Hvorfor lød det ikke lige så godt i radioen, som vi gjorde det i mit hoved?
1: Jeg er glad for, at du sagde det. Jeg er rigtig glad for, at du sagde det. Det må jeg sige. Jeg kan give dig hurtigt redemption, hvis det er. Fordi jeg har jo taget en quiz mere med til dig. Og det er en quiz, som du, Lasse Knudsen, excellerer i. Det handler, og der er ikke nogen tryne her. Det er musik, og det er quiz. To discipliner sammen, du er virkelig god til.
0: Ja tak. Hvad skal vi ud i for en musikquiz?
1: Jeg har set nogle videoer på min Instagram af folk, der laver en yeah-quiz.
0: Okay.
1: Altså, de tager et ikonisk yeah fra en sang,
0: mm-hmm.
1: og så skal man gætte, hvor den kommer fra.
0: Hvor mange jæger har du samlet?
1: Jeg har taget en del, og jeg har faktisk lige lavet en lille test til dig her, så du kan se et lille eksempel på quizzen. Så nu får du dit allerførste jæger her, Lasse.
2: Ja!
0: Ja, ja. Det er Kato.
1: Hvem er det?
2: Ja! Det er Johnson, baby!
1: Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt, Lasse, fordi det jæger, det var nemlig...
2: Ja! Ja!
0: Ej, en god sang.
2: Ja.
1: Et point sikret. Du skal videre i jægerquizzen lige om lidt, men først skal vi høre lidt musik. Can I kick it?
3: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
4: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
3: Så er det fredag i festen.
4: Med elektroniske perler.
3: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
4: Og energiske klubklassikere.
3: Der bliver plukket æbler i stor stil.
4: Lyt til festen.
3: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
4: På B6. Live i DR Lyd.

0: her fra Jesse Reyes og Stormzy. Kunne du være klar på lige at lave en hurtig improviseret jingle til det næste?
1: Ja, quizzen.
0: Okay. Det må man selv vurdere, hvordan det fungerede. Det gør, vi skal have nogle professionelle til at lave det på et tidspunkt, hvis det her indslag bliver en succes.
1: Ja, tak.
0: Fordi, Lasse Knudsen, jeg har set folk lave lignende quizzer på Instagram, og jeg tænkte, det er perfekt. Det er perfekt til min gode ven Lasse, fordi du elsker musik, du elsker quiz, du elsker at blære dig med, hvor god du er til musikquiz. Mm. Så det her er perfekt til dig. Jeg har fundet et ikonisk yeah fra en sang,
1: ja,
0: og du skal fortælle mig, du får kun yeah'et,
1: ja,
0: du får intet andet. Og du skal fortælle mig, hvor kommer derfra? Hvad hedder sangen? Hvem har lavet den?
1: Jeg glæder mig, men jeg er også nervøs, fordi jeg kan kun skuffe mig selv, hvis jeg ikke får alle rigtige.
0: Lad os bare komme i gang.
1: Yes.
0: Du skal have alle rigtige.
1: 100%.
0: Okay, jeg har 6 jæger med. Det kan hurtigt gå galt.
1: Jamen, jeg skal have alle rigtige.
0: Okay.
1: Kom så.
0: Let's go.
1: Yeah. Kanye West. Nej, prøv at spille den lige igen.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: Okay, du skulle have allerede.
1: Det er lort. Nej.
0: Så banker du mig.
1: Nej. Stop alt. Spil den igen.
2: Yeah.
0: Du kan godt. Jeg ved godt, du kan det her.
1: Det er Empire State of Mind.

0: Beware.
1: Okay, godt gået, Lasse. Der var jeg lige ved at blive rigtig bange. Det var den første sikret. Så kommer du til det næste. Yeah. Yeah.
2: Og Backstreet Boys med I don't care who you are, where, as long as you love me. As long as you love me.
1: Hva? Du er den første forkerte.
2: Hvorfor det? Hvad er det?
1: Det er ikke den sang. Altså, du får lige lov at høre den igen.
2: Yeah. Nej! You are my fire. Det er Backstreet Boys. I want it that way. Yeah. Fucking lort!
3: You are my fire.
1: Skal der justeres til, hvor mange rigtige skal vi sige? At 5 ud af 6 også er en fin nok succesrate. Du havde mig og meget høje krav til dig selv.
2: Ja, altså 5 ud af 6.
1: Du får, okay. Du får det tredje jer her. Yeah.
2: Det er The Weeknd.
1: Er det dit svar?
2: Nej, spil den igen.
1: Du må altså gerne bede mig for dem igen.
2: Yeah. Igen. Yeah. Jeg kan ikke den her. Jeg kan fucking... Yeah.
1: Jeg har lyst... så meget som, at det er et ret nyt jer.
2: Jeg har lyst til at græde. Spil den igen.
1: Yeah, yeah. Jeg kan mærke, det er ligesom i feltet. Klappen går ned. Prøv at du får svaret her. Yeah, yeah. Før vi går hjem, Søren Torpegaard og Lund. Skal vi justere igen og sige, at 4 ud af 6 måske også er fint at få rigtigt?
2: Ja, kom videre lige. Kom så.
1: Godt. Okay, jamen så går vi videre til jer nummer 4.
2: Ja. Ja, det er Sexy Back med Justin Timberlake.
1: Lasse Knudsen. Fuldstændig korrekt.
2: Lad os komme videre til den næste.
1: Okay, så får du den næste, ja.
2: Anana Dynamite med Ty Cruz.
1: Fuldstændig rigtigt, Lasse. Okay, det vil sige, at jeg har et jære tilbage. Er du klar på det?
2: Og jeg har 3 ud af 5 rigtige nu.
1: Det har du nemlig. Fuldstændig. Og succesraten er blevet ændret til, at der nu er 4 ud af 6.
2: Kom med den sidste.
1: Okay.
2: Yeah. Yeah. Oj, hvad læser os i Hong Kong er fuld af mennesker. Det er Nick, yeah. Det er Nick og Jay med alt muligt. Og i Paris er noget som 20 i nat. Baby. Er der fucking fest? Det er fest. Og Nick og Jay, Morten Breum med fest.
1: Er det dit endelige svar?
2: Ja. Ja. Ja. Nå, det er ikke rigtigt. Så spil, hvad svaret er.
1: Skal vi justere og sige, at 3 ud af 6 også er et rigtig godt sted at ende?
2: Lige ved at blive ked af det nu. Du må ikke drille mig.
1: Jeg driller dig ikke. Jeg synes, det var... Jeg er oprigtigt imponeret over dig. Jeg synes bare, du startede med at have meget høje forventninger til dig selv.
2: Jeg vil have den her quiz igen. Det er en sjov quiz.
1: Okay.
2: Det er en sjov quiz.
1: Du virker som, du synes, det er en sjov quiz.
2: Jeg har hygget mig vildt meget.
1: Nu hygger vi.

0: Med Carly og Boy, der står musikudstyr her, der er klar til, at der kan blive spillet live. Der går teknikere rundt. Men alt det her, det er slet ikke sikkert, det kommer i brug. Fordi det afhænger alt sammen med, af, om du kan finde ud af at hjælpe Malte Ebert og Mumle med at opfylde en drøm. Er det ikke rigtigt, Nicolas Kaiser?
1: Det er nemlig rigtigt. De kommer i studiet og har en drøm, og vi skal prøve at opfylde. Hvis vi opfylder, så ja.
0: Spiller de live? Okay, der er meget på spil i dag. Så lyt med til drømmeholdet lige om lidt. Klokken den er blevet 8:01, og først skal vi have tre nyheder fra May.
2: Og dagens helt store historie her på nyhedsfronten er, at PET har afsløret planer om russisk sabotage mod forsvarsvirksomheder herhjemme. Det er kommet frem i et interview med Berlingske. Samtidig så har PET også eksempler på en ny type opslag på sociale medier, hvor Rusland prøver at få danskere til at hjælpe med oplysninger, der kan bruges til netop at planlægge sabotage i Danmark. Og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, fortæller lidt mere om, hvordan det kan se ud her.
3: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
2: Konkret så kan det handle om at tage billeder af en port, eller tjekke, hvornår en lastbil kører ind til en virksomhed for eksempel. Og der er flere, der bruger sex som en form for selvskade, som en måde at skade sig selv på og for at komme væk fra svære tanker. Det fortæller nogle af dem, der kender til det i den nye sæson af podcasten Under Radaren, som er udkommet i dag. En af dem er Anna her, der især har haft det sådan, da hun var yngre.
4: Altså, jeg husker det ikke som noget rart, men lige så snart der er nogen, der viser mig interesse, så siger jeg bare ja med det samme. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sætte grænser, fordi jeg så tidligt oplevede at få taget mine grænser fra mig.
2: Og der kan være flere årsager til, at man har det forhold til sex, men der er især en, der går igen. Og det er lige præcis det, som Anna også var lidt inde på her, fortæller Dorte Christiansen, som er forsker og lektor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet.
5: Altså det her med, hvis man meget tidligt har fået overtrådt sine grænser, altså man er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller i det tidlige ungdomsliv, så har man måske ikke lært sex som noget, der skal være nydelsesfuldt og noget, der skal være rart.
2: Dorte her og flere andre ved at undersøge det her fænomen, for egentlig har det ikke noget officielt term i Danmark, men det er noget af det, de kigger på. Og den lov, der har været virkelig meget debat om og kritik af fra landbrugets side, nemlig gødskningsloven, som skal bestemme, hvor meget kvælstof landmænd må udlede forskellige steder, den lov, den skal der stemmes om i Folketinget inden længe. Og forventningen er, at loven bliver vedtaget senere.

0: Velkommen på holdet.
1: Jamen, jeg drømmer om at komme op i tårnet, der står midt på Langebro, hvor kontrolrummet ligesom er. Og så, altså, hvis den nu skulle helt ud, så måske være med at tage hævebroen.
0: Det var den drøm, vi kørte til sidst i går i programmet. Og til aller sidst endte det faktisk med at gå rigtig godt.
2: Velkommen til Drømmeholdet.
3: Nicolas Kaiser. Sorry, at jeg afbryder sangen.
0: Ja.
3: Der er simpelthen sket noget.
0: Hvad så?
3: Jeg tror, det har virket. Prøv lige at sige hej, til Christian. Vi har et minut.
0: Hej, Christian. Christian? Han er på den anden telefon. Hej, Christian.
4: Goddag, det er Havnefoden, Christian Kopp.
0: Hej, Havnefoden, Christian Kopp. Ved du hvad, jeg havde faktisk pakket sammen, så nu har jeg lige stillet min stol ud, så jeg må lige sætte mig ned her på knæ. Vi har en lytter, der hedder Thomas, der drømmer om at komme op i brohuset på Langebro og hæve broen.
4: Det vil vi gerne hjælpe med at opfylde den drøm, det er helt sikkert.
0: Thomas.
1: Det er Thomas.
0: Christian, vil du gentage det? Christian er havnefod og er lige kommet igennem.
4: Jamen, okay. Jeg er faktisk lige parkeret ved Langebro. Vi skal åbne om 40 minutter. men vi vil rigtig gerne hjælpe med at opfylde Thomas' drøm om at se bro blive åbnet op fra tårnet. Og det er bare lige her den anden lang på måde.
1: Det er helt mand.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Og så sluttede programmet, og en af kurser, vi kunne tog over. Og jeg lavede faktisk et løfte tidligere i den drøm. Og det var, at hvis vi opfyldte den, så skulle vi spille Langebro. Det er noget, vi ikke går. Så det er faktisk den, vi starter programmet med i dag. Velkommen på holdet. Vi får to gæster. Vi har to gæster på besøg, som vi siger hej til om lidt. Allerførst, Gasolin.

0: velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: Det er blevet torsdag, klokken den er 12 minutter over 9, og du er med på programmet, hvor vi forsøger i hvert fald at opfylde drømmen direkte i radioen med hjælp fra dig og dine medlytter. Så du kan ligesom være på den ene eller den anden side. Den ene er, hvis du drømmer, og den anden er, hvis du kan hjælpe med at opfylde en drøm. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en, der er fedest. Vi har fået to gæster i studiet nu, Mumle og Malte. Mumle og Malte Ebert, hvis man skal bruge jeres kunstnernavne.
2: Mumle og Malte, synes jeg lyder godt.
3: Mumle og Malte.
1: Det lyder som et tv-program.
3: Ja. Jeg vil sige, det er sådan børnetv.
2: Ja, altså jeg tænkte, at det var meget som børnebogsunivers. Mumle og Malte i radioen.
1: I radioen.
2: Det er dagens afsnit.
1: Det synes jeg, vi skal kalde afsnittet. Vi kalder jo hver afsnit ligesom noget, og I er jo med i dag på ubestemt tid, fordi I kommer med en drøm.
3: Ja.
1: Det har noget at gøre med den sang, som kommer i morgen. Og Mumle, hvad er det for et nummer, der kommer i morgen?
3: Jamen, det er et nummer, der hedder Vagabund, som Malte og jeg har lavet sammen. Meget sjovt tilfældigt nummer. Det er den eneste sang, vi nogensinde har lavet sammen. Første gang, vi arbejder sammen.
1: I har også lavet, jeg føler, I har lavet Desperado med Annika. Altså, nu har jeg jo set nogle TikTok-videoer, hvor at det er Malte til hesten.
2: Jeg føler også lidt, det er blevet vores sang.
1: Ja, det føler jeg virkelig også. Altså, jeg håber, I får nogle rettighedspenge eller noget.
3: Det ville være dejligt.
1: Ja, det er Malte, der sidder på en hest. Meget flot egentlig med ridehjælp og det hele. Og det er så din hest, eller hvad man...
3: Det er min hest.
1: Okay.
3: Ja. Og Malte har bare tær.
2: Ja, jeg blev lukket til at smide skoene.
3: Lukket?
2: Breaked the internet fuldstændig.
3: Ja, det er sådan det, folk helst vil tale om. Ja.
1: Nå, Maltes
3: fødder.
1: Det er det, der gør det.
3: De er ligeglade med hesten.
2: Jeg får stadig sendt billeder af mine fødder engang.
1: Du får sendt billeder af dine egne fødder. Og du betaler for de billeder også.
2: Ja, selvfølgelig. Det er klart.
1: Det er sjovt, vi fik en drøm ind i går fra en, der har en drøm om at få navngivet de tre tær mellem store tå og lille tå. Altså ægte navngivet dem for det i ordbogen.
3: Det ville være sygt.
1: Ja, det kunne være, vi skulle have jer ind også til det. Ja. Og så tage udgangspunkt i...
3: Jeg har lyst til at sige ringetur og fucktur.
1: Ja, det er ikke rigtigt. Jeg tænkte også, det ville være meget
3: kroppigt. Det er det, jeg vil bruge.
2: Ja, præcis.
1: Selvom der så er lige pegetogen, der kunne ikke rigtig pege. Jeg har aldrig set nogen pege med den tog i hvert fald.
2: Jeg kender faktisk også en, der godt kan pege med, med den tog.
1: Du kender en, der altid gør det.
2: Ja, min gode ven Thomas, han peger med tog.
1: Malte og Mumle, I skal fortælle om drømmen, som I er kommet med. Og den drøm, der kan ende ud i, at vi får live musik her på Drømmeholdet. Det er noget, vi sjældent får, så det håber jeg virkelig. Allerførst, Annika Desperado, så kan du forestille dig Malte på hest, Mumle ved siden af, og så nogle bare fødder.

0: til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: 21 minutter over 9 er klokken, og vi har besøg af Malte, Ebert og Mumle. Tak fordi I er ankommet, venner.
2: Tak fordi I må være her.
3: Ja, tak for invitationen, skulle jeg til at sige.
1: Jeg håber ikke det sidste gang, I siger tak, fordi næste gang er det forhåbentlig, fordi vi har opfyldt en drøm. For at tage den helt tilbage, så talte jeg med dig i telefonen i tirsdags, Malte. Mm. Jeg har hævet klippet ud, og så kan vi lige høre den drøm, du fortalte om.
4: Ah, men jeg drømmer om flere ting, Nicolas, men jeg tænker at komme til dig med en drøm, jeg tænker, du kan få til at gå i opfyldelse. Den starter egentlig tilbage for nogle måneder siden, hvor at jeg giver min veninde Mumle et lift til Molslinjen. Jeg skal til Aarhus, det har hun overhørt, fordi jeg står og fortæller om det, til en prisuddeling, hvor hun siger, må jeg få lov at køre med? Jeg giver samtykke, og vi har en rigtig hyggelig køretur op til Sjællands Odde, hvor vi lærer hinanden at kende og hygger og snakker. Og så på vejen står der to blaffere, og hun spørger, skal vi samle dem op? Og uden at tænke mig om, så holder jeg ind til siden og samler de her to blaffere op, som er to søde kvinder, som skal med over med Molslinjen. Man kan ligesom stå lidt før færgelejet og komme med over, hvis man ligesom hopper på en bil, der ikke har købt billetter til to personer, men taster ind der ved standerne, at nu er der fire personer. Og det tænker jeg jo, det ville være rigtig hyggeligt. Og det er super hyggeligt. De er søde, de har aldrig blaffet før, siger de, så de var jo glade for at blive samlet op. Mm. Og det ender faktisk med, at de her to kvinder bliver inspirationen til en sang, som Mumle og jeg, vi skriver et par dage efter i et sommerhus. Og jeg vil egentlig bare gerne sige de her kvinder en kæmpe tak for at have inspireret os til at lave den her sang og invitere dem til at høre den her sang, eventuelt til en koncert eller på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil i hvert fald gerne finde de her to blaffere.
1: Så det er drømmen. I kommer med jeres nye nummer Vagabund i morgen.
3: Jeps.
1: Vi har jo fået, eller I har også fået sat et setup op derude, som jo forhåbentlig ender ud i, at vi hører det her nummer live. Men først så skal vi have fundet de her to blaffere.
3: Ja.
1: Mumle, jeg er egentlig glad for, at du også er med, fordi Malte, han huskede ikke så forfærdeligt meget. Så spurgte vi ligesom det her, som vi kalder for en sporløs drøm. Vi plejer faktisk også lige at gøre sådan her. Det betyder, at vi kører der.
3: Ja, sygt.
1: Okay. Og jeg spurgte Malte, hvad han kunne huske.
4: Nu skal jeg passe på. Jeg vil skyde på, at de er lige omkring 40.
1: Ja.
4: I deres bedste alder. Noget siger mig, at de er mørkhårede. Noget siger mig, at de har været... Hvad har de været til? Altså, det kan være, at vi også skal have Mumle lidt i spil. Det kan være, at hun har lidt flere bedre hukommelse. Hun er lidt yngre. Hendes harddisk er ikke lige så fyldt som min.
1: Ja. Det er ikke meget.
2: Det er ikke meget, info. Nej.
3: Ej, det er så...
2: Jeg har styr på geografien og hvor det er hen, og så detaljerne, dem,
3: ja,
2: hvor er du har.
3: Jamen, jeg ved, at de havde været til Tina Dykov-koncert i Royal Arena.
1: Okay.
3: Og det er der, de kom fra. Og de havde sådan et leverpostej, hvor det var meget skandinavisk-danske kvinder, som jeg aldrig havde blaffet før, og de havde heller aldrig været i Blue Class på Molslinjen før.
1: Okay.
3: For det havde det ret vildt over.
1: Ja.
3: Og så gav de også en kaffe på færgen. Jeg fik en matcha, og du fik en, en americano.
2: Hold da op, okay. Det er et vigtigt spor, det her, tror jeg.
1: Det er virkelig, ja, præcis. Og jeg synes, det er godt det med Tina Dirkov, for det betyder nok, at de så ikke bor på Sjælland. Altså, fordi vi var sådan, skal de på ferie til Jylland, eller skal de hjem til Jylland?
3: Det lød...
2: De skulle hjem, ja.
3: De snakkede jysk, kan jeg også huske.
1: Ja. Okay.
3: Så ja, de skulle hjem fra koncert.
1: Om det er Molslinjen, vi skal have fat på til at tjekke noget overvågning, eller om det egentlig bare er at melde ud. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du har hørt nogen fortælle en historie om, at de er blevet samlet op af Malebert og Mumle. Så nu skal det bare ind i indbakken. Det kan også være, at du har en idé til, hvilke veje vi skal gå. De spiller kun deres nye nummer, hvis at vi finder de her to blaffere. Somber Potential, velkommen til Drømmeholdet torsdag 9:25 er klokken.

0: Hej drømmeholdet. Mega blæret drøm. Jeg er på vej til Belgien med to gutter. Vi skal til karate-turnering, og vi glæder os til at høre programmet KH Sune. Kør forsigtigt. Så er der nogen, der nævner noget Tina Dickow Fan Club, og nogle andre, som vi i hvert fald skal have fat på og få med i radioen. Bliv hængende her på drømmeholdet. Vi har besøg af Malte Ebert og Mumle.
1: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
2: Det, man hører.
1: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
2: Ja, man selv. Det, man

0: har gang i en sporløs drøm.
1: Du er med på Drømmeholdet på
0: P3. Kim og Kim lider for kort. Vi har besøg af Mumle og Malte Ebert, og de er kommet med en fælles drøm i forbindelse med deres nye nummer, der kommer i morgen. Det hedder Vagabund. Og det gør det, fordi I samlede to, det er jo så ikke vagabunder, men altså blaffer op.
2: Strængt at kalde dem.
3: Ja, jeg ved ikke, om de var vagabunder.
0: Men hvorfor hedder sangen så ikke blaffer egentlig?
3: Jamen, fordi det handler også lidt om vores liv på landevejen. Ja. Det handler om, at man ligesom flakker rundt og rejser fra by til by. Så det er ligesom inspireret af at samle de her to blaffer og vagabunder op. Ja. Og så ligesom, tror jeg, vi selv kom frem til, at vi er lidt på samme måde.
2: Ja, fuldstændig.
0: Ja, okay. Vi hører nummeret live fra jer, hvis vi finder de her to blaffer her. Og vi fik jo en lidt mere detaljeret beskrivelse før af dig, Mumle. Det var jeg glad for. Noget med, hvad I fik på færgen, og at de her to, de havde været til Tina Dickow-koncert i København. Skud til Aarhus. Havde aldrig sejlet Blue Class før på Molslinjen.
2: Det lød i hvert fald sådan på dem.
0: Og nu siger Malte, de var omkring 40. Hvad siger du med alderen?
2: Jeg tror, det er rimelig godt ramt. Altså, hvad fanden var det, de snakkede om, at de havde en datter, der var måske lidt yngre end mig, eller var det på min alder? Jeg er ikke helt sikker. Men der var i hvert fald noget med, at de var på deres egen lille tøstur.
0: Okay. Og det er altså de to, jer to har jeg lyst til at sige, som vi rigtig gerne vil have med i radioen, fordi Malte og Mumle gerne vil spille deres nye nummer, som er inspireret af jer i radioen. Anne Mette?
4: Ja?
0: Samler Mumle tit folk op?
4: Det ved jeg jo ikke, om hun gør, men det gjorde hun i hvert fald den dag.
0: Kan du... Er jeg på højtaler eller noget? Det er mere, kan du gøre lyden lidt bedre for mig?
4: Er det bedre?
0: Meget bedre. Hej, Anne Mette.
4: Hej.
0: Hvad er din historie med Mumle?
4: Jamen, altså, det er jo faktisk ikke så meget min historie, men det er min datters historie. Hun går på efterskole, ikke så langt væk fra Hedensted, og havde givet sig ned til en tank for at købe lidt snoller, hvor de så tænkte, de gider ikke gå den sidste stykke, så de begyndte at blafre. Og så holder Mumle ind og samler tre tøser op omkring en 14-15 år og kører dem ned til hendes efterskole, hvor hun er lige startet i år, og min datter, hun er kæmpe Mumle-fan og har været det fra start af. Så det synes jeg bare, det var et kæmpe sammentræf. Og så lige den her jeres historie, som nu, det passede jo meget godt ind.
0: Ja, det kan du huske det her?
2: jeg kan tydeligt huske det. Jeg var på vej hjem fra et job. Vi havde været ude at spille. Jeg mener, der på en festival faktisk. Så det var en tom turbus. Min turmanager og jeg, vi kørte rundt i. Og så var der tre piger, der blaffede. Vi havde plads, og så var vi sådan, ja, vi skal helst ikke risikere, at det er en eller anden uhyggelig type, der samler dem op, så hellere, at vi gør det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fordi sådan, altså, står de her mennesker, som du samler op, og ægte blaffer, eller stopper du ind?
2: Nej, men de går lidt bare i vejkanten, og sådan med tommelen ude, og sådan, ja, sådan lidt, jeg kan jo godt se, at de nok ikke skal så langt, fordi det ser ikke, sådan, ser ikke mega ambitiøst ud. Men jeg tror også lige præcis på grund af altså, vores historie, Malte, at vi har samlet blaffer op, jeg fik sgu lidt smag for det.
0: Ja, okay.
2: Og så var jeg sådan, hold lige ind her, vi tager dem lige med-agtigt.
0: Ja.
2: Og jeg nåede kun lige at stikke hovedet ud af vinduet, hvor de var sådan, det er Mumle! Sådan, ja, skal I med? Ja, man! Og så var de jo bare...
0: Nå, sådan, fedt, okay.
2: Der var ikke så meget... Jeg ved det ikke, altså de virkede ikke så skeptiske, det der med at sætte sig ind i en fremmed, stor, sort vogn.
0: Det kan være, du lige skal tale med din datter om det, Anne Mette.
4: Ja, det
0: hun skal være, selvom folk siger, de er Mumle, så skal hun stadig lige tjekke op på måske noget kørekort eller ID.
4: Ja.
0: Anne Mette, tak for at komme igennem og hilse din datter mange gange for os alle sammen.
4: Det skal jeg nok. Tak. Hej.
0: Lad os se, hvad der ellers er. I har jo adgang til vores indbakke her. Tina Dickow Fanclub, du har svaret en, Malte.
3: Jeg har svaret en Katrine, som giver os et rigtig godt tip her, fordi hun siger, at vi skal kontakte en Helle, som er koordinator af Tina Dickows fangruppe, og hun kan måske eftersøge de to. Hun hedder Tina Dickow Fan på Instagram. Prøv at skrive til hende.
0: Okay. Det gør vi. Vi skal have fundet de her to kvinder, som Mumle og Malte Ebert, de samlede op på deres tur fra København til Aarhus. Når vi har fundet dem, så vil jeg gerne sige tak til dem. For det første, de har været inspiration til det nummer, der kommer i morgen, der hedder Vagabund, og som vi kan ende med at få en forpremiere på, inden programmet er slut.

0: Patrice Ungåelige, Sienna Spiral. Great Expectation. Forestil dig, at du står og blaffer op omkring Sjællands Odde. Og så er der sgu nogen, der holder ind. Du kommer ind i bilen og indser, at det er Mumle og Malte Ebert. I hygger jer. I sidder på Blue Class. I får matcha latte. Og hvad var det ellers, Mumle, I fik? Det kan du huske.
1: Jamen, eller jeg fik en matcha, og Malte fik en, jeg har lyst til at sige, en americano.
0: Ja.
2: Flat white, tror jeg.
1: Flat white. Næsten det samme, er det ikke
2: det? Næsten det samme. Ja.
0: Det, der så sker, det er, at de to, de arbejder videre på et nummer, faktisk inspireret af at samle jer op. Og det udkommer i morgen og hedder Vagabund. Vi skal finde de her to blaffere,
1: ja,
0: som I samlet op, og simpelthen ikke har fået nummer på. Det er måske meget fair. Jeg har aldrig prøvet at blaffe selv. Har I prøvet det?
2: Altså, jeg har gjort det meget, fordi at hvis man missede bussen i Ankær, hvor jeg er vokset op, så kom den næste først en time eller to timer senere. Så hvis man ikke ville have fravær i gymnasiet, så var det mange gange den eneste vej ligesom, okay, til at komme ind.
0: Nå. Så du har simpelthen, altså, det var den gode gamle med tommelfingeren ude?
2: Ud at stå og så håbe på, at der var nogle barmhjertige samaritanere, der samlede en op. Det var aldrig Mumle, eller?
0: Jeg skulle vi har fundet ud af, at du har samlet virkelig, virkelig mange mennesker op. Ja, for nogle stykker, ikke?
1: Jamen, nej, men jo. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk ret tit, så føler jeg mig som sådan en helt, hvis jeg samler folk op. Jeg føler, at jeg gør dem en tjeneste på den måde, at der ikke er andre mennesker, der potentielt kunne samle dem op og køre dem ud i en skov og dræbe dem. Ja. Jeg føler, at jeg redder deres liv.
0: Det er da en god pointe.
2: Meget hyggeligt, lige pludselig, synes jeg.
0: Ja. Det er vildt rationale, der lige kører dit hoved, inden du samler dem op. Helle, er du nogensinde blevet samlet op, hvis du har blaffet?
3: Nej, det må jeg indrømme, jeg ikke lige har gjort det rigtigt.
0: Nej. Har du samlet andre op?
3: Nej, desværre heller ikke.
0: Har du noget med Tina Dickov at gøre?
3: Ja, rimelig meget, ja.
0: Malte, vil du ikke tage over herfra?
2: Meget gerne. Hej Helle, det er Malte.
3: Ja, hej Malte.
2: Jeg kan forstå, at du driver en fanprofil af Tina Dickov inde på Instagram. Er det korrekt?
3: Ja, det er sådan en fangruppe, ja.
2: Fantastisk.
3: Yes.
2: Nu skal du høre, den 18. april, der samler vi to Tina Dickov-fans op,
3: ja,
2: som er ved Sjællands Odde og skal mod Aarhus. De har været over og haft en fantastisk aften i Royal Arena.
3: Ja.
2: Er det sådan, at du tilfældigvis har hørt noget om, at der er to Tina Dickov-fans, der er blevet samlet op af Malte og Mumle? Eller kan du sende en efterlysning ud i jeres community?
3: Ja. Ja, altså, jeg har ikke lige hørt om det godt nok, men jeg vil gerne lige spørge ud og se, om vi skulle være heldige, at de er med derinde. Det kunne jo godt være.
2: Det kunne være rigtig fedt. Jeg tror også, vi har måske et billede, faktisk, et eller andet sted.
3: Okay, ja.
1: Ja, de tog et billede.
2: De tog et billede, okay.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det vil vi så også gerne efterlyse, det billede.
0: Okay, okay. Så det, vi leder efter, har et billede.
3: Okay, yes.
0: Ja. Det må du gerne lægge op i gruppen her, og så bede dem om, og ja, jeg ved ikke, vil du ikke bare skrive 70 20 20 20, hvis jeg ringer til det nummer nu, gerne inden kl. 12?
3: Jo,
0: tak,
3: det kan jeg lige gøre. Yes, fedt. Det er bare i orden.
2: Tak for hjælpen.
3: Jamen, det var slut.
0: Så al info om de her to mennesker, hvis du har, du må have hørt nogen fortælle en historie, eller du må have. Hvis du har hørt, så kan du sikkert huske det i hvert fald. Skriv til 12 12, skriv på 3 først, det er måden, du hjælper drømmeholdet på. Snake Hips, Change the Rapper, Tinashe.

0: Der er flere af dine medlyttere, der skriver, hvad med at række ud til P4, Søsterkanalen. Lad os se, om vi ikke kan gøre det her uden deres hjælp, men det er selvfølgelig en mulighed og et godt råd. Vi har Mumle og Malte Emel på besøg. Deres nye nummer er inspireret af, at de samlede to blaffer op på deres tur fra Sjælland til Jylland. Og når vi har fundet dem, så vil de gerne sige tak til dem og spille det her nummer, så vi får en forpremiere på Vagabond, hvis vi finder dem. Det er det, vi kalder en sporløs drøm, Gunvor.
1: Ja.
0: Jeg vil smide dig over til Mumle nu.
1: Det er i orden.
0: Men først, hvem er det, du er?
1: Jeg er mor til en, der nok kaldede jeg lidt videre.
0: Okay.
1: På sporet.
2: Spændende.
1: Ja.
2: Lad mig høre, hvad du har. Hej. Hej, Gunvor.
1: Jamen, for et stykke tid siden, nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid siden det er, men der kom min mellemste datter Esther hjem og fortalte meget begejstret, at hun havde fået at vide af en endnu mere begejstret veninde, at hun var blevet samlet op af Malte Ebert og Mumle.
2: Okay.
1: Ja.
0: Så, okay, jeg skal bare lige hurtigt høre og bryde ind. Så det er din datters veninde, der har hørt om nogen?
1: Nej, det er min datters veninde, som har været ude at køre.
3: Okay.
1: Ja.
2: Kan du fortælle cirka, hvor gammel din datters veninde var?
1: Jamen, hun er der måske lige i starten af 40'erne. Det er en, hun arbejder sammen med, men der er 19. Men,
2: ja. Ja. Jamen, så det kunne jo potentielt godt. Altså, vi har ikke samlet.
1: Det. Jamen, jeg skulle sige,
2: det må
1: jo
2: være den. Vi har ikke samlet andre.
3: Nej,
1: det er det.
0: Okay, så vi vil gerne. Hvor tæt kan vi komme på? Har du din datters venindes nummer, eller har du din datters nummer?
1: Nej, jeg har min datters nummer.
3: Så ringer du. Ja. Ved du, om de var på Blue Class?
1: Det kan jeg simpelthen ikke huske, om hun fortalte, men det er okay. Jeg sikker på, at Esther, at min datter kan huske.
0: Okay, ja, det skal vi nok spørge
1: men om. Men de var meget begejstrede for at være oppe og køre med i hvert fald.
2: Ej, hvor fedt.
0: Og Gunvor, ja. Altså, der er jo et nummer, der er kommet ud, som er baseret på dem nu.
1: Jamen, det er jo helt vildt.
0: Så vi skal ikke tale sammen mere. Du skal tale til din datter, så hun skal ringe til os, og så går alt op i en højere enhed. Skal vi gøre det?
1: Det gør jeg.
0: Tak, fordi du er med, Gunvor.
3: Godt. Tusind tak.
2: Jo, tak.
1: God dag.
4: Christian Bundes radioprogram på P4.
5: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
6: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
7: Det er helt fantastisk.
6: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
8: Ja, det tror jeg.
6: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
8: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
6: Hej Osvald.
9: Hej.
6: Hvad tænker du, ugen var der med?
9: Jeg kan ikke lide sommer.
6: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
4: Christian Bundes radioprogram.
7: Ikke det, man lige har svedet under patteren.
6: Som mor plejede at se det.
4: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd. P3.

0: aldrig gå efter at opfylde dine drømme selv. Det er simpelthen for kedeligt for alle andre. Vi vil gerne være med på det. Drømmeholdet en torsdag 5 minutter i 10. Med gæster. Malte Ebert, Mumle. Velkommen til endnu en gang.
1: Tak skal du have.
0: Og på forhånd til lykke med det nye nummer, som kommer i går, der hedder Vagabund. Vi må få lov til at få en forpremiere spillet live, hvis vi opfylder drøm om at finde de to blaffere, som nummeret er inspireret af. Det er sådan den korte historie, ikke?
1: Jo. Ja.
0: Hvor lang tid siden er det, at I samlede de her blaffere op?
1: Hvad var det?
2: 18. april.
1: Hvis du sagde 18. april?
0: 18. april.
1: Det er alligevel et godt stykke tid siden efterhånden.
0: Ja. Vi skal tale med en nu, og Esther, jeg ved, at du er en smule nervøs. Er det din første gang i radioen?
3: Ja, det er det.
0: Du klarer det allerede rigtig godt. Velkommen til.
3: Jo, tak. Hej, tak.
0: Jeg vil lade dig tale med Malte og Mumle, fordi det er jo din veninde efter sigende, ikke?
3: Ja, det er det.
0: Og Esther er 19 år, og Gunvors datter.
1: Vi er næsten jævnaldrende.
2: Ja, vi er næsten jævnaldrende.
0: Hej, Esther.
3: Hej.
1: Hej, Esther.
2: Hvor er du henne i landet?
3: Jeg er i Aarhus på min skole.
1: Aarhus!
3: Ja.
1: Jeg kan allerede mærke, at... Det her, det er min, Malte.
2: Jamen, du tager den.
1: Ja. Esther, vi hørte, at du har en veninde, der er blevet samlet op af os på Molslinjen.
3: Ja, det har jeg. Det er en, jeg gymnastiktræner sammen med.
1: Gymnastik er spændende.
3: Ja.
2: Hvor træner du gymnastik?
3: Det gør vi ude i Højbjerg Gymnastikforening.
1: Højbjerg! Sindssygt. Kom hun bare og fortalte dig, at
3: ja,
1: hun...
3: Hun kom bare til træning i torsdag, der var vildt begejstret. Og sagde det til alle de børn, vi træner, og så hun var mega op at køre.
1: Og ved du, hvad hun laver lige nu?
3: Jeg tror, hun er på arbejde.
2: Hvad fortalte hun hende til gymnastik?
3: Hun sagde bare, at der var bare sket det vildeste, at hun var blevet samlet op af Malte Ebert og Mumle. Og så tror jeg ved ikke, kan det være, hun viste et billede, at hun havde fået et billede med jer eller et eller andet?
1: Ja, vi tog nemlig et billede. Hvad var det, du sagde, din veninde hed?
3: Hun hedder Sara.
1: Sara. Så vi har altså samlet Sara op.
2: Ja.
3: Ja, og så hendes søster Laura.
1: Hendes søster Laura. Yes. Sara og Laura.
0: Og hvad er... du skal ikke sige deres nummer i radioen, Esther. Men kan du give os hendes nummer? Det har du vel?
3: Ja, det har jeg.
0: Er det okay, at vi bare går udenom dig, og så bare hilser, så du ikke først behøver at ringe til hende, og så videre til os? Og sådan
3: noget. Selvfølgelig.
0: Fedt. Fordi hvis hun er på arbejde nu, så skal vi lige nå det, inden hun skal ind til et møde, eller whatever hun skal.
3: Ja.
0: Men så du billedet, skal jeg lige høre?
3: Ja, det gør jeg.
0: Okay,
1: så er det...
0: Fedt, jo.
1: Bevis.
0: Esther, tak for at komme igennem.
2: Tusind tak, Esther.
0: God debut i radioen. Du har nok været med til at opfylde en drøm. Nu kan vi fejre med Mumle og Markus Brau.

0: Mumle, Markus Varo, ung, dum og forelsket. Mumle er på besøg med Malte Ebert, og det går rigtig godt med den drøm, som de har givet dig og mig og dine medlyttere til at, til at opfylde. Men det samler vi op på efter nogle nyheder fra klokken på 10, og Mae Bækskov, hun skal lige på, også med en vejrudsigt.
1: Ja, og jeg starter altså med, at Rusland er blevet taget på fersk gerning i at forberede sabotageoperationer mod mål i Danmark. Det siger politiets efterretningstjenestes chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og her fortæller han også, at de russiske efterretningstjenester prøver at få almindelige danskere til at klare opgaver for dem. Konkret så lægger de en slags jobopslag ud, som er skrevet på dansk og dukker op på Telegram, gamingplatforme eller andre sociale medier. Og det kan godt ligne et uskyldigt lille fritidsjob, tage et billede af en port eller film en lagerbygning, men det er ikke så uskyldigt, det siger Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere.
1: Og det her er en alvorlig situation, siger Flemming Splidsbol. Han er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau. Og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet. Men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: Og så bliver Rusland altså også beskyldt for at have lavet og delt falske videoer på sociale medier, inden der er delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Og der er flere grunde til, at Rusland er mistænkt for de her videoer. Der er de tekniske spor, og så er det også fordi videoerne går efter nogle bestemte partier. Sten Nørskov, som er korrespondent i Tyskland, forklarer det lige her.
4: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Alternative für Deutschland.
1: Et eksempel på den her desinformation er flere videoer om en kandidat fra Venstrefløjspartiet, Die Linke, som skal forestille at være seriøse medier, der fortæller, at han har dræbt sin egen bedstemor eller står bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så til en lidt udvidet vejrudsigt, tror jeg godt, vi kan kalde det, for der er meget regn på vej i dag. Og allerede nu så har de sidste dages skybrud og kraftige byer altså givet flere anmeldelser om vandskader. Det fortæller forsikringsselskaber til os her i DR. Der er nemlig hundredvis af boligejere, der har fået vand i kælderen eller har haft kortslutninger. Bare siden fredag har Tryg Forsikring fået over 300 henvendelser om skader efter skybrud og lynnedslag, fortæller deres skadesdirektør. Og dagens vejr, regnen den fortsætter, og det kan være med torden mod syd og øst. Sent i eftermiddag kan der komme med lidt sol fra sydvest, og ellers mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mae Bækskov.
1: Selv tak.
0: The Weeknd, Blinding Lights, 3 minutter over 10 på Drømmeholdet. Du skal blive hængende her.
5: Du er med på Drømmeholdet på B3.

Sporløs-drømmen går ud på, at vi skal finde oftest nogen. Nogle gange skal vi også finde noget, som er blevet fortabt. Nogen, som nogen ikke har talt med i lang tid. Der er kommet nogle rigtig, rigtig fede radioøjeblikke ud af det. Og nogle første samtaler. Det er sådan en, vi har gang i.

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Vi har besøg nu. Malte Ebert Mumle. Velkommen til.
2: Tak.
1: Vi har gang i en drøm. Vi fik den af Malte i tirsdags. Han ringede ind og fortalte historien om de her to blaffer, som I samlede op, efter I to lige var blevet venner også. Det var noget med, at du var gået over til Malte, eller havde slidet ind og skrevet, om du måtte køre med.
2: Ja, jeg er jo ikke sådan en creepy stalker-agtig type, men jeg havde bare overhørt, at Malte skulle til Aarhus, og jeg skulle hjem, og jeg havde ikke lige skaffet mig selv lift, så jeg skrev bare til ham og var sådan, hej, det er ikke fordi, jeg lytter på din
3: men nu har jeg lige lyttet.
2: Samtaler, men nu har jeg lige lyttet, og har du mulighed for at give mig et lift?
1: Og så samler I to blaffer op, og de her blaffer her hygger I med, og de inspirerer jer til det nummer, som kommer i morgen. Vi får en forpremiere live i radioen, hvis det er, at vi finder dem, fordi vi vil gerne sige tak til dem. Og lige før, der talte vi med en lidt lang vej. Esther, hvis veninde er blevet samlet op af jer. Vi ringede faktisk til veninden Sara her. Hun kunne ikke tage telefonen, men vi fik fat i Saras søster. Hej, Laura.
4: Hej, Laura. Ja.
1: Hej, Laura.
4: Hej,
1: Laura. Tak for sidst.
4: Hej, Malte og Mumle.
2: Ja, tak for sidst.
1: Altså, okay, så I er sikre på, at det er hende, skal jeg lige høre?
2: Jamen, det må det jo være.
1: Er du blevet samlet op af Malte, Ebert og Mumle?
4: Jeg skulle sige, at jeg er i hvert fald blevet samlet op af Malte Ebert og Mumle den 18. april. Så afhængig af, hvor mange I render rundt og samler op. Så.
3: Det kan kun være dig.
2: Ja, jeg skulle til at sige, at det kan ikke rigtig være andre.
1: Perfekt. Hvor har du været den sidste time?
4: Jamen, jeg står faktisk lige nu i venteværelset på Skejby sygehus. Jeg er gravid og skal til at ind og scannes.
3: Fantastisk. Tillykke.
4: Ja, tak.
1: Nå, altså om hvornår? Altså, hvor lang tid går der?
4: Altså, som jeg har en tid her, 10 over 10.
3: Jamen, jeg tænker, du var ikke gravid, da vi samlede dig. Var du det?
4: Nå, jo, det må jeg have været. Jeg er 32
2: uger henne.
3: Okay. Ja, det var 18. april.
2: Vidste du det der?
4: Ja, det vidste jeg faktisk godt.
2: Okay.
4: Ja, men det snakkede vi ikke lige om. Jeg tror, der var meget andet, der lige fyldte, da det var jer to, der kørte ind til siden.
3: Altså, vil du lige prøve at tage os tilbage til den 18. april, og I står derude, I har været til koncert i Royal Arena, og beslutter jer for, at I skal prøve at blaffe for første gang.
4: Ja, og så siger vores vidunderlige, kloge søster nummer 3, hvis jeg nu kører til Molslinjen, skal I så ikke bare blaffe? Og Sara og jeg sagde, det er jo det mest vanvittige nogensinde, fordi vi har aldrig blaffet før. Men Emilie, vores søster, hun synes, at det var verdens bedste idé, at fik os overtalt. Og vi var vildt nervøse, fordi hvem kunne dog finde på at samle os op? Indtil siden, så kørte de og spurgte, om vi ville med.
2: Så det var sige, det var meget heldigt, at det var os.
4: Ja, det tænkte vi egentlig også. Men det var ikke en stor hvid varevogn, og vi nåede ikke at blive alt for nervøse. Det var rigtig godt.
1: du har godt hørt, at du og din søster har inspireret det nummer, der kommer i morgen, ikke?
4: Altså, det har jeg jo lige fundet ud af. Jo.
1: Ja, det er jo lidt jer, de gerne vil spille nummeret for her i radio, men hvis du skal ind om 4 sekunder,

0: Det skal jeg.
1: Til scanning?
0: Ja. Ja.
1: Og din søster er ikke ved dig?
0: Nej, hun er på arbejde.
1: Det, vi vil jo rigtig gerne have samlet egentlig, sådan så I ligesom sidder sammen og hører og ser på DR Lyd, der kan man se på webcam, længere snak, opleve Malte og Mumle spillenummeret her.
0: Ja.
1: Så hvis nu, mens du er til scanning, Laura, kan vi så måske prøve at få fat på din søster for det første, og så få, finde et sted, som kunne være fedt, hvor I kan høre det live?
0: Ja, det lyder sjovt. Det kan vi da godt sige.
1: Kan du komme til København?
0: Det er måske lidt overkædeligt, ikke? Jeg har lige, som sagt, et lille projekt foran mig her om få sekunder. København, det er jo altså... Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Nå, det er kun fordi, at vandflyveren plejer vi at have lidt på sådan en koldkald, så vi kan ringe til dem og få dig derover.
2: Jeg bryder lige ind her, Nico. Jeg taler lige med Laura ude bagved. Hun er 32 uger henne. Hun kan sgu ikke flyve.
1: Vi skal ikke have dig til København.
3: Vi skal ikke have Laura til København.
1: Nej, godt. Du skal blive der.
3: Bliv i Aarhus.
0: Jeg lader være med at føde i en vandflyver i dag, så.
1: Hvor lang tid tager en scanning?
0: Den her tager 20 minutter.
1: I den tid prøver vi at få fat på din søster, og så finder vi et sted, hvor I skal opleve forpremieren på Vagabund live i radioen, sammen med medlytterne.
0: Ja, okay? Det er så fint, ja.
1: For nu er vi jo blevet lovet, eller nu ved vi jo, at der skal være live musik,
3: ja.
1: Inden klokken den bliver 12. Aarhus, fede steder at høre radio.
3: Fede steder at høre radio i Aarhus.
1: Shit. I må gerne bare begynde at tænke i hvert fald.
3: Ja.
1: Og så får vi fat på Sara, så skal vi have dem hen et sindssygt sted.
3: Ja, det skal vi nok.
1: Hvor vi kan...
4: En suite nede på Hotel Royal, måske.
1: Sådan noget der.
4: Ja.
1: Hvis du også har en idé, dig der sidder og lytter, så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Nu skal vi have live musik snart.

0: kalaset. Tag mig som jeg.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi skal lige snakke om Lines besked, når jeg lige har sagt, hvad der sker. Hvis du lige har tændt for Drømmeholdet, så har vi faktisk lige opfyldt en drøm i forhold til at finde de to blaffer, som Mumle og Malte Ebert samlede op her tilbage i april på deres tur fra København til Aarhus. Og de hyggede sig, og i morgen kommer Vagabond, nummeret, som I to har lavet sammen.
2: Ja.
0: Som er baseret på både, altså inspireret af de her to blaffer, men også for på jeres eget liv. Det her med at leve på landevejen, ikke?
3: Det er jo sådan, når man får oplevelser sammen, så bliver man også bedre venner. Jeg tror, efter vi ligesom delte den oplevelse af at møde nogle fremmede mennesker, få kaffe og sidde og hygge os på Molslinjen, så tog jeg mig mod til at lige at spørge, om Mumle kunne have lyst til at komme ud i et sommerhus, hvor jeg sad og skrev sange. Og det havde hun lyst til. Så skrev vi Vagabond.
0: Altså, så I talte så i sommerhuset om sådan, hvad med de her to mennesker her? Kan du stemme?
2: Jamen, jeg tror faktisk, vi talte om i blandt andet dem, men det var også generelt meget det der med sådan, hvordan man bruger så mange timer på landevejen, og hvordan man ser så mange byer, og det der med, hvordan man også møder så mange mennesker, og hvad man kommer fra, og hvad man kommer til.
0: Ja.
2: Så du ved, jeg tror bare, at de var sådan en ret god lille sådan startskub til, hvad Vagabond kom til at handle om.
0: Jeg har nummeret liggende her i en fil. Det er så svært for mig at trykke play på den, men det skal vi ikke, for vi skal høre at spille den live. Nu kan vi heldigvis få brugt alt det liveudstyr, som vi har fået bestilt, som jeg ikke vidste, om vi ville få brugt, fordi vi jo kun skulle spille den live, hvis det var, vi fandt den. Laura er jo den ene af de her to blaffer. Hun er lige til scanning. Hun er gravid i 32. uge. Hendes søster kan vi stadig ikke få fat på, men det giver os egentlig lidt noget tid til at prøve at finde ud af, hvor skal vi sende dem hen sammen, så de kan opleve jeres billede live. Fordi ja, man kan både høre radio, men så kan man også se det på webcam ind i DR Lyd. Så jeg tænker noget stort. Og der er der en masse beskeder. Line har skrevet. Det er så ikke et sted, men hun har skrevet. Du kan selv læse den, Malte.
3: Ja.
0: Den øverste der.
3: Ja, der. Jamen, der er en, der skriver, jeg har faktisk samlet Malte op på banegården i Herning med sin guitar og givet et lift til sine bedsteforældre. Det var i det herrens år 2013. Hilsen, Line. Okay. Det synes jeg er vildt.
2: Det er virkelig sjovt.
3: Det er godt husket. Det er også vildt, at hun kan huske, at det er mig.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige, var du en ting i 2013?
3: Jeg var en ting, men ikke en særlig stor ting.
2: Altså, stor ting? Hvornår? Men mere sådan, jeg skulle til at sige, hvornår havde du dit gennembrud?
3: Jamen, det var i 16.
2: Det var også virkelig lang tid siden, egentlig.
3: Ja.
2: Det er 10 år siden.
3: Det er jo 10 år siden, ja. Det er jo nærmest middelalderen.
2: Ja.
0: Det er derfor, man skal huske at gøre som jeg, og måske lige give blaffer en chance, fordi på en eller anden dag, så kan du sidde og fortælle en rigtig vild historie.
2: Det er det.
3: Præcis.
0: Der er en del beskeder, der handler om, hvor vi skal sende Laura og Sara hen for at opleve den her live-koncert her. Café Paradis, biograf bliver der nævnt. Der er Aarhus Feststue, det nævnte du også før, Mumle.
2: Ja.
0: Aros, top med Aros.
2: Skal du sige, der er også top med Rådhustårnet.
0: Ja.
2: Det er jo et sejt sted.
0: Ja.
2: At være.
0: Jeg har kun kørt forbi det tårn.
2: Ja. Ja, men det er jo heller ikke bare lige hvem som helst, der kommer op i det.
0: Har du været derop?
2: Jeg har været derop.
0: Hvordan kom du derop?
2: Jamen, jeg fik lige en kop kaffe med den gode Anders Vennerskjold, og så fik jeg en lille rundvisning.
0: Har var der mange, der nævner. Har du hans nummer?
2: Jeg tror, min manager har hans nummer.
0: Nu kigger jeg lige ud, når producer Nico, han sidder og taler med teknikere. Men Nico, Anders.
4: Hav, hvad? Undskyld.
0: Anders Vinderskjold.
4: Ja.
0: Ham har vi haft med i radioen. Kan vi ikke få fat på ham? Han må også have nogle idéer. Eller måske kan...
4: Det var dengang med det der halvmarathon, ikke? Det,
0: jeg kan ikke huske, hvornår, men...
4: Jeg var jo med hende, der ville have nummer 1 til Aarhus halvmarathon.
0: Nå ja, det er rigtigt, ja.
4: Jo, jeg kan godt lige prøve at se, om vi kan finde det frem.
0: 12-12 er nummeret i hvert fald. Meld ind, hvis du har et rigtig fedt sted, hvor at Laura og Sara skal have live-koncert.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Drømmen, de skal opfyldes live i radioen, og lige før, der fik vi faktisk en opfyldelse på den sporløs, vi havde gang i. Vi skulle finde to personer, som blev samlet op ved Sjællands Odde af Mumle og Malte Ebert, som er på besøg. Så det kan vi krydse af, faktisk, og lige fejre. I har skrevet nummeret Vagabund,
1: ja,
0: som udkommer i morgen. Tillykke på forhånd.
1: Tak.
0: I øver lidt sådan mellem, at vi snakker i radioen her. Jeg glæder mig så meget til at høre det live, fordi det, at vi fandt Laura og Sara, betyder jo, at vi skal have jer til at spille nummeret for dem og for medlytterne.
1: Yes.
2: Så er det bare, hvor... Jeg afbryder lige. Ja, vi skal finde et sted, hvor... Men det er fordi, at vi har lige lidt travlt. I vil jo vildt gerne snakke med, hvad hedder det, Anders Vinderskjold.
0: Mm.
2: Og jeg afbryder bare lige, fordi han har vildt travlt på vej ind til et møde, men vi har faktisk lige fået fat i ham. Så du kan måske forklare det, mens han er der.
3: Lad os få borgmesteren ind.
0: Hej, Anders.
4: Ja. Hej med jer. God formiddag.
1: Hej, Anders.
3: Hej, Anders.
4: Tillykke med den nye single.
1: Tak.
0: Og tak til dig for start nummer et til Aarhus Halvmarathon. Det var sidste gang, vi to talte sammen.
4: Ja, jeg er sådan en rigtig drømmeopfylder.
0: Det er du, og det håber jeg også. Jeg ved ikke, om du kan være det lige her. Jeg ved ikke, hvor fedt dit kontor er, for eksempel, at høre live musik på radioen fra. Men Mumle og Malte, de skal spille Vagabund live i radioen for Sara og Laura, der lige nu er i din by, hver deres sted. Hvor vil du synes, det var fedt at tage dem hen? Altså, det er sådan noget med, at vi skal have studievideoen heroppe på en stor skærm, og så skal vi have nogle højtalere.
4: Okay, det er jo lidt inden for siden det her. Altså, Mumle har jo været på mit kontor faktisk, så hun kan vurdere, om det er en god location eller ej. Men altså, kontoret er fedt. Jeg stiller gerne borgmesterkontoret til rådighed. Vi har åbnet et nyt fantastisk kunstværk over på Aarhus, det Dome, som er sådan en kæmpe kuppel. Også en vild location med en ret sindssyg akustik.
3: Kan man få en skærm derind, tror du?
4: Vi kan godt få en skærm ind for jer. Altså, det kan vi da godt. Det skal vi nok runde.
0: På en time, skal jeg lige sige, Anders, det skal være inden for...
4: Nå, jamen jeg nåede ikke, jeg kom lige lidt ind for siden, så det kan godt være lidt svært, så skal jeg virkelig rykke nogle tråde. Altså ellers så skal vi spørge en af biograferne, det kunne også være fedt. Vi har gode biografer i Aarhus, enten Øst for Paradis eller en af de andre fine biografer. Det kunne også være en mulighed. Har vi andre bud her på... Altså det nye stadion er jo ikke færdigt, desværre. Ellers kunne vi jo have smidt jer derude på en stor skærm.
1: Det
4: må vi gøre næste gang.
0: Jeg synes, biografen lyder... Altså vi skal have salen alene så. Så det skal være jo ligesom mellem to visninger.
4: Ja, jamen kan vi ikke godt klare det, tror jeg.
0: Men okay, altså hvor stor magt har du her? Kan du bare gå ind og sige, jeg skal have biografen?
3: Han kan godt aflyse en forestilling.
1: Anders kan alt.
0: The Odyssey, den rykker vi lige.
4: Ja, og så mister man lidt vælgere, ikke? Men altså, for det gode hold her, der gør vi det gerne.
3: Så får man nogle nye også.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det gør man. Jeg skal nok sørge for i hvert fald, at Laura og Sara, de nok skal vise deres taknemmelighed på en eller anden måde.
4: Fedt.
0: Om det er til et valg, eller hvad det bliver, du må finde ud af.
4: Okay.
0: Så
4: biograf er det vist?
0: Ja. Så vi hiver dig ud, og så bruger vi lige nogle af dine kontakter. Er det okay?
4: Det er en aftale.
3: Tusind tak, Anders.
1: Tusind tak.
4: Det er Jordan. Tillykke med det, ikke også?
1: Ja, tak.
0: Godt møde.
4: Hej.
0: Drake med til Jordan. Hold on, we're going

0: til Drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Hej Laura.
3: Hej Laura.
4: Hej Laura.
2: Hej Laura. Tak for sidst.
3: Hej Valde og Mumle.
4: Ja, tak for sidst.
2: Altså, okay, så I er sikre på, at det er hende, skal I høre?
4: Jamen, det må det jo være.
2: Er du blevet samlet op af Malte, Ebert og Mumle?
3: Jeg skulle sige, at jeg er i hvert fald blevet samlet op af Malte, Ebert og Mumle den 18. april. Så okay. Afhængig af, hvor mange I render rundt og samler op.
2: Og de står og øver til, når de skal spille live Vagabund, som vi får en forpremiere på, inden klokken bliver 12 her på Drømmeholdet. Vi talte med Laura før, som er den ene af de to, vi samlede op. Nu har vi fået Lauras søster Sara på. Hej Blaffer 2, som vi kalder dig i telefonen, systemet åbenbart.
5: Hej med jer.
2: Hej.
6: Hej, tak for sidst.
4: Hej Sara.
5: Ja, det skal jeg i hvert fald op. Hej, tak for sidst.
4: Den stemme kan jeg genkende. Jeg kan så tydeligt genkende den stemme der. Kan du huske det?
6: Fuldstændig.
4: Ja, jeg skulle til at sige, der var den.
5: Ja, men det var også en af de større dage i vores liv, hvor vi var indrømme.
6: Jamen, samme her.
4: Ja, og jeg skulle til at sige også i vores.
5: Ja, det vil jeg godt sige, at jeg er jo faktisk lidt oppe i årene, og alligevel så følte jeg mig som en på 13 eller på noget. Det føltes crazy.
2: Lad os da lige tage den egentlig, Sara, fordi vi spurgte jo Malte i tirsdags, hvad han kunne huske. Han kunne huske noget mørkt hår, og så var jeg omkring de 40. Er det rigtig ramt?
5: Altså, jeg er, og Laura er jo min søster, som var med på turen, og hun bliver måske ikke helt glad for at være omkring 40, fordi hun blev faktisk, i går havde hun følt, at jeg blev 34.
6: Ja, men det var sådan, jeg husker det. Den ene var omkring 40, og den anden var lige omkring 34.
5: Ja, men det er godt ramt. Det er fuldstændig rigtigt.
6: Godt.
2: Hvor står du henne lige nu, Sara?
5: Jamen, jeg står i Tilen og Regn på Havnepladsen i Aarhus.
4: Aarhus!
5: Jeg er simpelthen til en fodboldturnering. Jeg er skolelærer og har mine børn med til sådan en fodboldturnering. Så der er fuld knald på her.
2: Kan du forlade det der på et tidspunkt? Fordi vi vil rigtig gerne have dig over med din søster, der lige nu er til scanning med baby. Sådan så I kunne opleve Vagabund blive spillet live for jer i radioen.
5: Det ved jeg sgu ikke.
2: Hvem skal vi tale med? Hvilken chef skal vi opfylde en drøm for at du får fri?
5: Hvornår er det?
2: Jamen altså, jeg tror, at din søster vil ude her om 5-10 minutter.
5: Ja.
2: 40-50 minutter?
5: Ja. Altså, det er fordi, jeg står med nogle tasser. De er faktisk lige der lidt. Det var lige en ekstra voksen her i dag. Så jeg ved ikke, hvis jeg kan få dem til. Og lige tage sig af børnene. Hvor lang tid tager det?
2: Ja, det tager vel nok, hvis vi kan have dig fra 11:30 til 12.
5: Okay, lige der vigtigt. Må jeg lige få 2 minutter til at finde ud af, om det er okay?
2: Det må
6: selvfølgelig.
2: Du.
5: Vil det være okay?
2: Ja, det er så okay. Du må faktisk få 2 minutter og 43 sekunder, for det er den tid, det tager at høre Malte Ebert sætte det fri. Er det okay?
5: Det er perfekt. Vi er om 2 minutter og 43 sekunder, jeg løber.
2: Godt, Sara.
6: Altså, hvad med, at børnene kommer med over? Eller?
4: Jeg skal også til
2: sig.
4: Ellers så finder vi jo en, der bare kan passe børnene.
2: 2 sekunder. Lad os så lige stoppe. Sara, du må gerne få børnene med, for vi har ved. Sara?
5: Ja, ja.
2: Mumle og Malte siger, du gerne må tage børnene med, hvis det er.
5: Okay, det er sygt. Og hvad siger klokken der? Når det er det cirka?
2: 11:30 cirka.
5: Okay, så skal jeg lige have de 2 minutter og 43 sekunder. Jeg er ikke i tvivl om, børnene vil elske. Ja, det er bare fordi, at så er der en fodboldturnering, der måske går lidt i stykker.
2: Ja, okay.
5: Så der er nødt til lige at takke arrangørerne også, når det er.
2: Find ud af dine ting, så hører vi noget musik
5: imens. Ja, det er godt. Vi ses om 2.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Sara, har du fundet ud af, om du kan komme hen til en biograf eventuelt?
1: Hej igen. Jeg har simpelthen verdens skønneste kolleger, som siger, at det er bare okay, og chefen er med på den, og børnene tror jeg nok synes, at det er en okay grund til, at jeg skal gå fra dem, så det kan jeg faktisk godt.
0: Okay, så vi kan godt sætte dig op med din søster, som nok er ved at være på vej ud af scanning, så kommer I over til et sted, hvor der skal være live-koncert for både jer jo, men også alle de andre, der lytter til radioen.
1: Ja.
0: Godt.
1: Det tror jeg, det kan vi vel.
0: Vi går videre med at finde en lokation, så. Har du bilen ja. Og sådan? Eller skal,
1: nej,
0: eller
1: jeg er
0: egentlig
1: på gå ben. Jeg vil gerne kan blaffe derhen. Jamen, ved vi cirka, hvor jeg skal hen?
0: Ikke nu, men jeg er sikker på, vi kan jo prøve at se, om der er nogle lytter, der vil være klar på at hente dig og køre dig derhen.
1: Hvis jeg er på havnepladsen i Aarhus, så det er jo ret centralt. Så hvis nogen lige eller en taxichauffør havde et eller andet, så kunne det være konge. Ja. Eller hvis det i midtbyen, kan jeg løbe.
0: Okay, jamen, jeg holder øje med indbakken, det gør vi alle tre her i studiet, og så skal vi nok lige lade dig vide, hvad der kommer til at ske. Så nu skal du bare fortsætte med fodboldturneringen, og så hører du fra os.
1: Jamen, spændende.
0: Fedt. Det vil også passe meget godt, hvis at du skulle blaffe derhen nu, når det handler om en blaffer drøm.
2: Drømmeholdet.
0: Hvis du lige har tændt for radioen, så er det jo fordi, at Malte og Mumle, de samlede Sara her og hendes søster op for noget tid siden, og det har inspireret dem til at skrive det nummer, der kommer i morgen, som vi får en forpremiere på live i radioen. Bliv hængende her. Nu skal vi lige høre om et tv-program, som er rigtig stort, som du godt kan lide, og sådan noget artigt.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
8: Endnu.
7: Nej, jeg glæder mig til at møde dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
9: Hej kæft, han er en stor mand.
10: De er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu skal med over.
11: Nu på DRTV.
14: En lille skål for Tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?

0: Det hele startede med, at vi talte med Malte Ebert i tirsdags. Han fortalte os, at han har en drøm om at finde to personer, som han og Mumle har samlet op. To blaffere. De har været inspiration til deres nye nummer, der udkommer i morgen, som hedder Vagabund. Og vi har fundet dem. Den ene er til scanning. Hun er gravid i 32. uge. Den anden var på arbejde til en fodboldturnering nede ved Aarhus Havn. Nu har vi fået lavet en aftale med dem. De skal hen et sted, og så spiller I Vagabund live i radioen forpremiere. Og så skal de sådan, have den bedste oplevelse overhovedet sammen. Fordi I drømmen var også at sige sådan, tak til dem.
1: Måske gerne lidt snacks, lidt popcorn.
0: Det tænker jeg. Ja. Anders Vinderskjold, han gav os jo sin velsignelse. Jeg ved ikke, om han har adgang til en biograf, men borgmesteren sagde, vi skal have nok hjælp til med en biograf.
1: Vi aflyser en forestilling.
0: Vi aflyser nemlig. Ja, ja. Vi aflyser to, ja. Faktisk. Ja. Så nu skal vi have adgang til biografen. Er der nogen, der sidder og lytter, som arbejder i en biograf, som kender nogen, der arbejder i en biograf, hvor der ikke er nogen visninger? Det plejer at være sådan børnefilm, de kører på den her tid af døgnet. Det skal i hvert fald være et sted, hvor vi kan sætte to personer ind. Laura er jo gravid, så derfor så kan vi ikke stille hende udenfor og nede ved en havn. Der er ellers kommet rigtig mange fede idéer ind, så tak for dem. Men vi skal have dem i en biograf, og så kan vi få livesendingen op på skærmen. Og Julia, du er fra Aarhus.
2: Altså, jeg er jo fra Sønderjylland, men jeg bor i Aarhus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvad for en biograf er bedst?
2: Jeg har jo kun været i den der... Jeg kan jo ikke navne på den. Den der store en, tæt på banegården.
1: I Bruns Galleri, ja.
2: Nej, altså, ikke i Bruns Galleri. Men den... jeg har jo ingen sted, så jeg aner ikke, hvor jeg er, når jeg er rundt omkring. Men jeg tror bare, det... Jeg er nordisk filmbiografer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Okay.
1: Der er en hyggelig en på Trøjborg, ved jeg også. Og så den Øst for Paradis, som er sådan lidt mindre.
2: Den har jeg også hørt rigtig godt om.
0: Øst for Paradis?
2: Ja.
0: Hvad er egentlig det mærkeligste sted, du har spillet live?
2: Mig?
0: Ja.
2: Det ved jeg virkelig ikke. Jeg synes ikke, jeg har spillet sådan de der rigtig mærkelige steder endnu.
0: Nej.
2: Når jeg sådan lige tænker over det, jeg synes... Har jeg? Nej, jeg tror faktisk ikke... Jeg har ikke spillet de der rigtig mærkelige steder endnu.
1: Mit hoved, det kører for at hive noget godt op af hatten. Jamen, hvor har jeg spillet? Jeg føler engang, jeg har spillet. Jeg er i en fangekælder faktisk engang.
2: En fangekælder?
1: Ja.
2: Ja. Hvorfor?
1: Jamen, hvorfor ikke? Hvis muligheden byder sig, og du kan holde dit publikum til fange, det er en veloplagt mulighed for at spille hele bagkataloget og alle de udgivede sange.
2: Det kan jeg selvfølgelig godt se.
1: Ja.
2: Jamen, jeg har ikke rigtig fået de der. Altså, du ved, jeg gik direkte fra overhovedet ikke at spille live til at blive booket på Smuk. Så det var sådan en...
1: Sprunget alle fangekælderne.
2: Jeg har vitterligt sprunget... Altså, hvad jeg ikke har hørt af historier om koncerter på svingerklubber og i partybusser og alt muligt. Jeg gad så godt prøve sådan noget.
0: Pas på, det er altså...
2: Ja, nu ringer
0: det her program er jo sådan et program, hvor folk skriver deres drømme, men lige pludselig er der mange, der drømmer om det.
2: Så...
1: Jamen, vi skal da fat i nogle svingerklubber. Er I derude?
0: Vi kan godt se. Okay, ja. Er der nogen, der drømmer om at få livemusik hen et rigtig mærkeligt sted? Så kan vi godt lige bruge noget tid, mens vi lige får alt det praktiske.
2: Ja, et super underligt sted.
0: Så det skal vi i hvert fald bruge din hjælp til. Noget andet er også kontakt til den fedeste biograf. Det var enten Øst for Paradis eller Bruns Galleri, som vi var ude i. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Livemusikken kommer til at være for os alle. Vi skal bare lige have de her to hovedpersoner hen samlet. Og så give dem en fuldstændig ekstraordinær oplevelse.

0: Lost Boys af Phoebe Bridges. Drømmen, den fortsætter på den anden side. Nogle betrængeligheder af en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, tak. Og lige nu, der bliver der debatteret frem og tilbage i Folketingssalen på Christiansborg. Politikerne, de kommer med deres argumenter for og imod den såkaldte gødskningslov, som der skal stemmes om her lige om lidt. Og vi kan lige høre en snas her fra Danmarks Demokraternes formand, Inger Støjberg.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Ja, den seneste uge der har der været masser af diskussion, og fronterne de er trukket godt og grundigt op. Landmænd de har været på gaden for at demonstrere mod loven, der altså skal bestemme, hvor meget landmænd må have lov til at gøde deres marker i fremtiden. Og det skal altså være med til at forhindre, at for meget kvælstof siver ud i havet og fører til iltsvind og dårligt havmiljø. Det her det har også splittet et parti som Venstre internt den seneste tid. 5 medlemmer fra Venstres folketingsgruppe har sagt, at de vil stemme imod loven i dag, og dermed gå stik imod Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bakker op om lovforslaget. Inden der skal stemmes her lige om lidt, der holdt Venstre et møde i deres folketingsgruppe, og her sagde Troels Lund, at han er ked af, at man lige nu ikke er enig i Venstre.
3: Så som jeg sagde, så havde jeg jo helst set, at Venstre stemte samlet i den her sag. Det er jeg ked af, at vi ikke gør. Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse, hvor vi nu kommer til at fuldtonet bakke op om det synspunkt, jeg giver udtryk for. Men jeg rummer også den kritik, der er i Venstres folketingsgruppe.
1: Og så er pengene for næste år kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er nemlig blevet enige om, hvordan pengene de skal bruges i 2027. Aftalen den kommer blandt andet til at sikre flere boliger, noget som i mange år har været et stort problem i Københavns Kommune. Her bliver der afsat 30 millioner kroner til at opkøbe andelsboliger. Og så skal der også bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der også kommer mere fokus på velfærdsområdet. Og så skal vi videre til det danske fodboldtransfervindue, for ved midnatstid, der lukkede det, og i aftes, der blev der sat rekord med det dyreste salg af en spiller fra den danske liga nogensinde. FC Midtjylland, de sælger nemlig stjerneangriberen Francolino til det tyrkiske hold Trabzonspor, og prisen, den kan med bonusser løbe op i 225 millioner kroner, og dermed er det den anden spiller på bare 2 dage, som FC Midtjylland sælger for mere end 200 millioner kroner. Den anden, det er Dario Osorio, der blev solgt til Crystal Palace i England. Og selvom det er altså et par store profiler, der smutter nu, så er FC Midtjyllands træner Mike Thulberg godt tilfreds med det her.
4: Fed historie for vores klub, at vi kan lave det her vindue. Det er også noget, vi skal leve af fremadrettet. Og så skal vi lave de nye historier med de nye spillere, og der er det vigtigt, at de tager meget hurtige skridt, for det er noget af nogle sko, man skal udfylde.
1: Ja, når FC Midtjylland og andre klubber i Superligaen kan sælge spillere for så mange penge, så siger det noget om talentudvikling lige nu i de danske klubber. Det siger Anela Mominovic, der er fodboldekspert på DR Sporten.
5: Generelt i hele Danmark har man været rigtig god til at lave strategier, og man har investeret rigtig mange penge i talentmiljøet, både her i Danmark, men også ude i verden, hvor man har nogle samarbejdsaftaler, hvor man så får nogle unge spillere op, og dermed har man været dygtig til at få dem solgt videre.
1: Op til 20 grader, ellers så står den på skydevejr og udbredt regn, men sent i eftermiddag, der skulle det altså klare op fra sydvest.
6: Hey.

Tak for alle beskederne, der bliver ved med at komme. Både steder, mumler og meldt, hvad skal spille. Men også, hvilke biografer vi skal have fat i Aarhus nu.

0: say.
1: Ja, men jeg drømmer om flere ting, Nicolas, men jeg tænker at komme til dig med en drøm, jeg tænker, at du kan få til at gå i opfyldelse. Den starter egentlig tilbage for nogle måneder siden, hvor at jeg giver min veninde Mumle et lift til Molslinjen. Jeg skal til Aarhus, det har hun overhørt, fordi jeg står og fortæller om det, til en prisuddeling, hvor hun siger, må jeg få lov at køre med? Jeg giver samtykke, og vi har en rigtig hyggelig køretur op til Sjællands Odde, hvor vi lærer hinanden at kende og hygger og snakker. Og så på vejen står der to blaffere, og hun spørger, skal vi samle dem op? Og uden at tænke mig om, så holder jeg ind til siden og samler de her to blaffere op, som er to søde kvinder, som skal med over med Molslinjen. Man kan ligesom stå lidt før færgelejet og komme med over, hvis man ligesom hopper på en bil, der ikke har købt billetter til to personer, men taster ind der ved standerne, at nu er der fire personer. Og det tænker jeg jo, det ville være rigtig hyggeligt. Og det er super hyggeligt. De er søde, de har aldrig blaffet før, siger de, så de var jo glade for at blive samlet op. Mm. Og det ender faktisk med, at de her to kvinder bliver inspirationen til en sang, som Mumle og jeg, vi skriver et par dage efter i et sommerhus. Og jeg vil egentlig bare gerne sige de her kvinder en kæmpe tak for at have inspireret os til at lave den her sang og invitere dem til at høre den her sang, eventuelt til en koncert eller på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil i hvert fald gerne finde de her to blaffere.
2: En lind talestrøm og drøm fra Malte Ebert, som kom igennem i tirsdags. Nu sidder han her med Mumle, og I har været med siden starten af programmet.
3: Ja.
2: I kom ud med Vagabund i morgen, nummeret, som I også har sagt, at I gerne vil spille live her i radioen, hvis vi finder de to blaffere. Dem har vi fundet. Og nu prøver vi ligesom at få noget live-koncert op at stå. Det foregår her i studiet, der kommer til at komme ud i radioen til dig, der lytter. Vi skal bare have Laura og Sara, de to søstre, hen et sted, hvor de kan opleve det lidt ekstraordinært sammen. Og af alle idéerne, så blev der nævnt biografer. Og nu har vi fået dig på, Louise.
4: Ja, hej.
2: Hej. Hvem er du, og hvad kan du?
4: Jamen, jeg arbejder i Aarhus Bio, sælger en masse popcorn, og tager imod sådan nogle her opkald, og får ting til at ske.
5: Ej, hvor fedt.
3: Sindssygt.
5: Kan du hjælpe os?
4: Det kan jeg. Altså, jeg har jo lige kigget lidt på programmet. Nu er det jo kun, 8 minutter siden, jeg ringede, så jeg har haft lidt travlt, men det kan godt lade sig gøre. De kommer bare.
5: Fantastisk.
3: Sindssygt.
2: Godt. Så der kommer to kvinder over til jer om 20 minutter cirka. 20-30 minutter, og de skal bare have den her sal her. Alt det tekniske, det må vi lige ordne bag om med, hvordan vi får skærmen fra DR Lyd op på biograflæret.
4: Ja, ja. Okay. Lige en detalje.
2: Ja. Så du får lige en producer, en tilrettelægger i røret, Louise, hvis du bliver hængende. Tak for at komme igennem.
5: Okay. Kan vi mobile pay og købe nogle popcorn og noget sodavand til de to søstre?
4: Det kan I sagtens. Det sørger vi for.
5: Fedt. Fantastisk.
3: Sindssygt.
2: Godt, Louise. Ej, hvor er du skøn. Tak.
4: Perfekt. Hej.
2: Lad os få ringet op til Sara og Louise og bare lige sige, hvor de skal hen. Og så har vi jo lige noget tid.

0: Indtil de kommer derhen, så tænker jeg, at vi kan kigge på nogle drømme, måske imens. Så hvis du sidder og har en mumle eller maldeber drøm, så kan det godt være, at du skal sende den afsted nu til 12.12.3 først, så vi se, hvor hurtigt vi kan opfylde de her. Og vil I ikke bare sige det til Sara og Laura?
1: Er det her til broen, skal
2: det? Det er Laura.
0: Det er Laura.
3: Hej, Laura.
2: Hej igen. Og Sara er også med her,
3: kan jeg sige. Hej, Sara.
2: Hej, Sara. Hej igen.
1: Jeg håber, det gik godt til scanning.
3: Jeg skulle lige så sige...
2: Ja, det gik selv lige, som det skulle. Det var så fint.
3: Ej, hvor dejligt. Godt.
2: Ja.
1: Prøv at høre, hvis I har mod på det og stadig er klar, så vil vi rigtig gerne invitere jer en tur i biografen.
2: Ja.
1: Og se et live feed direkte fra DR-byen, hvor vi spiller mest for jer to.
2: Ej, fantastisk. Det vil vi da super gerne.
4: Det kan vi ikke sige nej til, tror jeg. Jo, men bilen er da sindssygt.
0: Ja. Vi har Louise på, og Louise, hvilken adresse er det, de skal komme hen til?
5: De skal komme til Sankt Knuds Torv 15, Aarhus C. Ja.
4: Er det en nordisk film, er det ikke det?
5: Det er en nordisk film, lige præcis.
4: Okay. Ja, skønt. Det kan jeg sgu nok lade sig gøre.
1: Kan I lide popcorn?
4: Ja, på popcorn.
0: Hvor lang tid har I dertil?
4: Jeg tror
5: 20 minutter, tror jeg.
4: Ja, i 10 minutter tror jeg godt med det lange ben foran, at jeg kan gøre det på.
0: Okay. Og så
2: kvarter max herfra.
0: Kvarter max derfra. Okay, perfekt. Jamen ved hvad vi tages ved så? Så møder I Louise derhenne.
4: Okay, jamen det prøver vi at se, om vi kan finde hende.
0: Ja, det gør vi. Og så kommer der til at være live koncert, specielt fra en biografsal her inden klokken. Den bliver 12. Der er 3 kvarter til. Er I med på, at vi åbner op for indbakken og ser, om der er nogle drømme, som vi kan fikse imens med jer to?
3: Lad os prøve.
0: Der kommer mange. I må selv. I kigger selv med i indbakken, skal jeg lige sige. Så hvis du skriver noget, så bare lige vid, at Mumle og Malte, de sidder og kigger med i indbakken. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: på tre.
1: Og imens så skal du og jeg mumle om alt Ebert bruge tiden fornuftigt. Hvis man bare lige at kigge på nogle af de drømme, der omhandler de her to mennesker. Der er kommet en her. Det er til dig, Malte. Jeg havde en kat, Guldmissen, som var opkaldt efter gulddreng. Hun døde efter et kræftforløb i 2013 til stor sorg for mig og min kæreste. Jeg vil elske et billede af Malte, der holder Guldmissens urne.
2: Okay, jamen hvor i landet befinder urnen sig?
1: Ja, det kan vi jo så lige få personen til at skrive. Den er ikke gravet ned i hvert fald nok.
2: Altså, jeg vil gå så langt som at sige, at jeg vil strække mig meget langt for at få det her ønske opfyldt.
1: Og holde Guldmissens urne?
2: Ja.
1: I har også adgang til indbakken, så I må selv også vælge, hvad vi læser op, og hvad vi ligesom kan nå at opfylde. Der er noget med nogle hilsener, som jo selvfølgelig er meget oplagt.
2: Mm. Jeg har for eksempel en hilsen her til en Susanne, en svigermor. Der er en, der skriver her, en Louis, der skriver, min svigermor sidder i flyg og farver i Skagen og lytter med. Og hun vil gerne have en hilsen, så jeg synes, at vi lige skal sende en kærlig hilsen til Susanne og sige tak, fordi du lytter til mig og Mumle her på P3 i Drømmeholdet, og vi håber, du får en genial dag i flyg og farver i Skagen, og at solen skinner op på grenen.
1: Perfekt. Sådan noget der, ja. Det er det, som vi lige tænker, vi kan bruge tiden på. Mumle, har du fundet noget, som lige falder i din
3: smag? Jeg læser jo simpelthen så langsomt.
1: Der kommer også rigtig mange beskeder. Jeg elsker det. 12-12 skal på 3 først. Vi prøver også at holde øje her.
3: Jeg har fundet en her. Kære Mumle, min datter Mille, der lige er blevet 13, synes du mega sej. Jeg drømmer om at kunne give hende en t-shirt med din autograf på. Og det vil være for vildt, med venlig hilsen Maja. Jeg har jo faktisk noget merch i overskud fra den her sommer, som vi ikke nødvendigvis producerer videre på. Så jeg har en hel masse overskudsting, så jeg vil sagtens kunne signere en t-shirt og sende afsted.
1: Okay, så vi skal have en adresse i hvert fald i indbakken, hvis du lige gider at sende den. Dig, der har skrevet den drøm, så skriv det der, så må vi fikse det praktiske bagom. Producer Nico, du har også øjne i indbakken.
4: Jeg har vildt travlt med andre ting.
1: Vil du ikke... Vil du helst bare ordne dem, og så kigger vi på drømmene?
4: Jeg elsker også at hjælpe jer.
2: Jeg har en drøm, jeg hurtigt kan realisere her.
1: Ja.
2: En Marete, der skriver, at hun skal give nogle billetter til min koncert i julegave. Så hun vil gerne have, at jeg siger det her. Så nu kan I ligesom optage det, Marete, herfra. Karoline, Frederik, Mille og Edith, I skal til min koncert den 26. november i 2027. Rigtig glædelig jul. Ja.
1: Ej, hvor fedt.
3: Der var den.
1: Okay,
3: der var
1: den. Nå, det er jo lidt det optimale kort, man kan give til en julegave.
3: Men nu er det også lidt afsløret. Du ved, hvis de nu sidder og hører radio.
2: De er nok i skole.
3: Og du siger glædelig jul.
2: Ja.
3: Start september.
2: De klipper det ud, og så får vi det slettet her fra sendefladen.
1: Ja, det gør vi. Og så er der rigtig meget med det her Tukan, den her svingerklub, som jeg kan forstå. Er det en Aarhus svingerklub, eller hvad, Mumle?
3: Nej, men det ligger omkring Kolding.
1: Okay.
3: Det er en svær historie, men jeg tror bare, efter jeg er blevet voksen, så hører jeg bare så meget om Tukan. Så jeg synes bare, jeg ved ikke, om det var lige det, der falder. Altså, jeg kan høre, jeg griner der.
1: Der er i hvert fald en, der har skrevet med caps lock hele vejen igennem. Mumle, ring angående Tukan til mig på nummeret bag om radioen nu om at komme ned og spille i Tukan.
3: Jamen, jeg tror faktisk, er det ikke... jeg har lyst til at sige, er det ikke der, Caroline Morsing, hun allerede har prøvet at spille?
1: Så.
3: Jamen, jeg har set en video, hvor hun fortæller, om hun har spillet på en svingerklub, og jeg er ret sikker på, at det er Tukan. Og så, det ved jeg ikke, sådan, Tukan er lige den eneste svingerklub, jeg kender.
1: Okay. Jamen, lad os holde sms'en åben lidt endnu, for der går ikke lang tid, så er Laura og Sara placeret i biografen, og så skal I spille det nummer, som I har lovet os en forpremiere på i dag, Vagabund, det der kommer i morgen. Så bliv hængende her med Drømmeholdet, og skriv til 12-12. Rain.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: Hvis du har mulighed for at bare blive hængende her på Drømmerholdet indtil kl. 12, så synes du, du skal gøre det, for vi får live musik. En forpremiere af Mumle og Malte Ebert. Et nummer, der først kommer i morgen. Inspireret af, at de samlede to blaffer op, Laura og Sara. Som hele programmet startede ud med, at de drømte om at finde. Vi har lokaliseret dem nu. De har været igennem. De er på vej til en biografsal, som vi har fået lov til at låne. Hvor vi smider et DR-lyd-feed op på skærmen. Så sidder de alene i biografen, popcorn og cola. Og så skal de altså opleve den her forpremiere på det helt store lærred med sådan noget Dolby Atmos-højtalere. Jeg ved ikke, om vores lyd er lavet til det, men...
1: Det tror jeg nok, den er.
0: Tror du ikke det?
1: Oh, det tror jeg. Tror
0: godt, vi kan trykke på en knap et sted. Og indtil da, fordi de er ved at være på plads derhenne, så har vi bare lige åbnet op for en masse drømme, der omhandler jer to. Dem er der masser af. Vi har opfyldt nogle af dem. Jeg vil bare sige nogle hilsner i radioen. Mia her, Malte, hun har skrevet, mine to døtre på 6 og 9 fik øje på dig til middelalderfest, og ville så gerne have et billede af dig. Men deres kedelige og lidt generede mor, mig, sagde, nej, nej, han hygger med vennerne og vil ikke hilse i dag. Kæmpe skuffede unger.
1: Og det må man ellers godt. Men jeg forstår måske godt, at en fyr i rustning og hjelm er måske en lille smule intimiderende, men vi kan sende en lille hurtig hilsen og sige, at I skal altid være velkommen til at komme over og sige hej en anden gang. Næste år måske på Horsens Middelalderfestival.
0: Ja. Ja, det var et vildt outfit, du havde på. Jeg så godt på din Instagram her. Så er der... Mumle, har du set den med... En hilsen til Philip fra hans kammerat Knold. Tak for en god runde den, golf i går.
2: Den har jeg simpelthen ikke. Er den, har I lige markeret den, eller?
0: Var I ude at spille golf i går?
1: Nej, det tror jeg, det er Philip, guitarist Philip, der står herinde. Nå. Som det er hans ven Knold, der har skrevet ind. Og som vil sende en hilsen og sige, tak fordi I passer godt på Philip, og tak for en god runde golf i går.
2: Nej, hvor hyggeligt.
0: Den måde, ja.
2: Han ved da ikke, om vi passer godt på Philip herinde.
1: Ej, måske han ser live-feedet.
2: Ja, det kan selvfølgelig godt være.
0: Han spil for fanden!
2: Spil!
0: Han kommer ind her inden længe og skal jo spille guitar, når jeg skal spille live. Hvad har vi ellers liggende her, inden vi lige skal over til pigerne, som er ved at være klar i biografsalen? Hej I tre, min kæreste fylder 21 i morgen, og jeg ved, hun vil blive virkelig glad, hvis I vil ønske en tillykke. Hun hedder Emma, stor fan af programmet. Det er Jakob.
2: Hvor ser du det?
1: Det vil vi i hvert fald.
2: Ja, selvfølgelig.
0: 3, 2, 1.
3: Tillykke!
0: Det er så nemt nogle gange at opfylde drømme, hva'?
2: Jeg skulle sige, var det...
1: Så godt. Jeg forstår godt, du bliver helt høj på det her, Nicolas.
0: Ja, det er det, vi nu så gør det hver dag. Okay, det praktiske. I skal spille live om lidt. Er der noget øvelse, I lige skal lave? Opvarmning?
1: Kan lige lave en lille opvarmning.
0: Er det sådan, man gør?
1: Det er en måde at gøre det.
2: Jeg plejer bare at boble ind i sådan, sådan et rør.
1: Ja, det er også meget god.
2: Ja.
0: Nå.
4: Nico, jeg synes også lige, du skal prøve at varme op.
2: Ja, vil du ikke også lige?
0: Jeg plejer også at sige, ara, era, ora, era. Det er, når man skal varme sin tale op.
1: Radiotalestemmen.
0: Ja, og yellow leather, yellow leather, yellow leather. Det fik jeg videre af en engelsk radiomand engang, at yellow leather er det, hvor du kommer
2: yellow
0: allermest
2: leather.
0: Rundt i hele munden.
2: Yellow leather.
0: Hvis man siger det
2: men
0: rigtig mange gange.
2: Men det er dansk.
0: Nej, ikke rigtig nogen danske.
1: Stativ, stakit, kasket. Ja,
0: det
1: er en klassiker.
0: Det er sådan, jeg øver mig. Jeg siger det bare én gang, inden jeg går på.
1: Så er vi klar.
0: Ja, og hvis jeg fejler, så sender jeg ikke radio den dag.
2: Kasket.
1: Ja. Okay.
2: Og vi leger.
1: Skal hive.
2: Bedst. Skal hive passet.
0: Vi skal høre Vagabund live, og vi skal tjekke ind til biografen om lidt og lave det, der forhåbentlig er Danmarks første radioudsendelse på det helt store lærred. Kundo Shenmao.

0: Torsdag formiddag. 11.36 er klokken, og Malte og Mumle, hvis I lige kommer herover til min plads, så kan I lige om lidt se vores to lyttere, som vi opfylder en drøm for her. Det er Laura og Sara, og hvis du lytter med ind i DR Lyd appen, så kan du altså også se med på webcam, hvor du kan se de her to blaffere, som nu er ankommet til en biograf. Hej venner.
1: Kan man se?
0: Skal de se? Kan jeg høre noget? Nej, I kan nemlig ikke høre.
1: Ej, hvor er det
0: sjovt. Jeg skal simpelthen... Producer Nico? Der er lige nogle tekniske ting, og det er noget så praktisk, som at deres feed er valgt ind over liveband-feedet. Så det skal vi bare lige hente. Så nu vinker jeg bare lige til jer her, venner. Som sagt, hvis du sidder og lytter og har mulighed for at lytte over DR Lyd-appen, så kan du gå ind, tryk på det her lille webcam-ikon, og så kan du se med. De står i det, der er... Er det en biograf? Nu ved jeg godt, I ikke kan svare. Kan I dreje rundt? Ej, I er ved at have popcorn og cola?
2: Ah, hvor godt. Jeg forstår jo godt, hvorfor man samler de to søstre op, ikke?
0: Jo. Ja, ja, det er jo det, som Malte og Mumle gjorde for nogle måneder siden. Nu er der kommet en sang ud, der er inspireret af de her to, Laura og Sara, som står meget smilende. Vi får lyd på dem om lidt. Imens Empire of the Sun, We Are the People, så er der snart forpremiere på Vagabond her på Drømmeholdet. Bliv hængende. 11.37 er klokken.

Empire of the Sun. We Are the People. 11:41 er klokken.

0: Velkommen på holdet. Nu skal det til at være meget, meget live, det her.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi har 19 minutter tilbage af programmet, og inden klokken bliver 12, skal vi gerne høre noget live musik, og der er specielt to personer, der skal høre det fra et sted, vi aldrig har sendt radio fra eller til før. Laura og Sara.
2: Ja.
0: I står lige nu i en biograf, og vi kan se jer på FaceTime. Jeg tror også, vi har fået det til at virke nu, så hvis du lytter i DR-lyd-appen, så har den en webcam-funktion. Der kan du faktisk være med på Laura og Saras FaceTime, som lige nu står og tager popcorn. Og vil I lige sige bare noget hej eller sætning, så vi lige kan få tjekket lyden?
2: Jamen hej, og ja, vi står nede i Nordisk Film Biografer i Aarhus.
0: Yes. Og du har været til scanning med baby, Laura?
2: Det har jeg nemlig.
0: Og Sara, du fik lov til at lige forlade arbejde som skolelærer til et fodboldstævne. Ja. Og I kan jo lige sige hej til jeres to venner, Malte og Mumle.
3: Hej
4: venner.
3: Hej med jer.
4: Hallo. Nu kan vi jo ikke se jer godt nok.
2: Nej. Vi kan se jer.
0: De er der, og de kan se jer.
4: Jeg skal så sige, jeg går ud fra, at I ser glade.
2: Ja, det gør vi.
4: Jeg
2: er lidt overrumplet. Det er sjovt, det her. Men det er vi vant til at lave som en torsdag formiddag.
4: Nej, det skal jo prøves en gang imellem.
2: Ja, åbenbart.
0: I kender hinanden fra en køretur. I blaffede på vej fra en Tina Dickow-koncert, skulle til Aarhus. Dem, der samler jeg op, er Malte Ebert og Mumle. Og er der jo sket ting siden da. Malte, hvornår var det egentlig, I sådan tænkte, nu laver vi det her nummer?
5: Jamen, jeg tror nærmest tre dage efter, vi har sat jer af og hygget os på Molslinjen, og I var søde til at give os kaffe. Tak for den, Jørgen.
4: Ja, tak.
5: Så tager vi i sommerhus og skriver det her nummer, som ligesom er inspireret af at være på landevejen og være på farten, og hvor vi jo selvfølgelig tænker på de to søstre, som vi har haft med i bilen. Og også lidt det der med at finde hjem, hvor man ligesom... hvor man med dem, man er sammen med, og det tænker jeg måske lidt af sådan, I har det, at hjem kan lige så vel være i Royal Arena, mens man står til en Tina Dickow-koncert med en søster, eller på Molslinjen, hvor man føler sig hjemme sammen med nogle fremmede, man hygger sig med. Det er lidt det, der er temaet.
4: Fuldstændig.
0: Og Malte, han nævnte tirsdags, at drøm var at finde jer, og så sige tak, og så spille det her nummer for jer.
2: Yes.
0: Og nu skal vi til at lige spille på 3, 2, 1, gå lige, så kan I lige tage os med ind i biografen til dem, der ser med på FaceTime.
2: Det kan I. Jeg drejer os rundt lige om lidt, så I kan få lov til at se.
0: Ja. I har jo salen for jer selv, og så får vi smidt feedet op på skærmen og lyden ud af højtalerne. Øj, okay, ja, der er vi. Gud. Ej, prøv lige, må gerne komme over og se. Jeg har bare lige holdt den der. Det er lyd-appen.
6: Det drømte mig at finde jer, og så sige tak, og så spille det her nummer.
0: Og nu kører der så ekko på.
2: Ja.
0: Så det er salen her.
4: Nej, hvor sjovt.
2: Jeg slukker lyden på min telefon, så.
0: Perfekt, tak. Så får I jer sat til rette, og vi får Malte og Mumle over til mikrofonerne. Og så om lidt er der forpremiere på Vagabund, nummeret som Malte, Ebert og Mumle udkommer med i morgen. Så bliv hængende her.
1: Det her er P3's Uundgåelige Sienna Spyro.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: P3's undgåelige sender Spyro, Great Expectation. Nu er Malte Ebert og Mumle oppe ved deres mikrofoner, hvor de skal spille live fra. De skal give os en forpremiere på Vagabund, som udkommer i morgen. Og de to mennesker, som ligesom er inspirationen, de sidder i en biograf i Aarhus lige nu. Det er Laura og Sara. Jeg kan se jer på FaceTime. Og igen, hvis du lytter i DR-lyd-appen, så gå ind, se live-feedet på webcam. Du skal nok finde knappen. Så kan du se jer to sidde. Kan jeg lige få et pip fra jer? Hej.
2: Ja, vi er så klar her.
1: Fedt. Popcorn og det hele, og det er lydappen kører på storskærmen. Vi kommer til at lukke ned for jeres lyd, min lyd, og så spiller Malte og Mumle jo, koncerten. Så tjekker vi lige ind hos jer efter, okay?
2: Okay, det er mega spændende.
1: Fedt. Drømmen er jo, var at finde de her to blaffer, og så sige tak til dem for at være en inspiration, og så selvfølgelig spille nummeret. Er I klar deroppe, venner?
3: Vi er helt klar.
4: Totalt klar.
1: Fedt. Jamen, forpremiere, Vagabund, Malte, Ebert, Mumle, værsgo.
4: Laura og Sara, vi håber, I hygger over i biografen.
3: Den her, den går ud til jer.

0: Sådan jo. Lad os lige spille den her også. Og I kan faktisk komme over til de andre mikrofoner. Jeg tror faktisk, vi kan nå at lytte til lidt af live-koncerten i biografen, for de er lidt forsinket. Ja, man kan godt se deres reaktion også. Jeg ved ikke, om de har lukket for lyden nu.
1: Hej nu.
0: Sådan der. Okay, Laura, Sara.
2: Ja.
0: Hvordan var det?
2: Det var da
1: mega godt. Kongesang.
3: Yeah. Kongesang.
4: Hørte I den linje der med tværs over Kattegat? Det var den tur, vi havde sammen.
3: Det var den tur.
4: På Molslinjen.
5: Ja, og hjem er altid lige der, hvor I er. Så I kan tro, vi er glade.
3: Ej, hvor dejligt at høre.
4: Tusind tak. Det var en drøm for os at få lov at spille den for dem, der var inspirationen til sangen.
3: Kæmpe meget.
1: Altså jo også en drøm, vi faktisk ikke rigtig vidste, vi havde. Det endte med at blive.
0: Tak, fordi I gad være med på det her, Laura og Sara.
3: Ja, tusind tak.
0: Lige tag noget tid ud af jeres dag, og tak til biografen også. Jeg kan se, der sidder en medarbejder bagved. Tusind tak til dig og til hele holdet for lån af biograf.
1: Det var... Jeg er sikker på, at de også siger...
0: Fedt. Lad os lige klappe.
4: Ja, vi klapper lige. Tusind tak. Tak for hjælpen alle sammen.
0: Og indbakken også blevet fyldt op. Der er en, der skriver... Fuck, hvor er det stort. Trokker mig en og rør en venlig hilsen Michael i den blå lastbil. En anden skriver... hold nu kæft, det lyder godt. Wow, damn, mumles ikke en stemme, og så live i radio. Malte, du er altid fantastisk. En skriver, hader dig, Nico, nu vræler jeg igen på job. Smukt, rørende, positiv, harmonisk, kosmisk velvære.
4: Smukt.
0: Det er en sætning, jeg vil tage til. Ja. Og tror jeg også, vi skal faktisk til at takke af, for jeg kan se klokken nærmest 12. Malte Ebert, mumle, tak for at komme forbi.
3: Tak for, fordi vi måtte være med, og tak for at få opfyldt drømmen.
4: Ja. Tusind tak, det har simpelthen været sådan en hyggelig morgen.
3: Ja,
4: og meget. Og formiddag her.
0: Ja, det var helt vildt hyggeligt.
4: Kosmisk velvære.
0: Kosmisk velvære.
3: Kosmisk velvære.
0: Det er den Trustpilot-anmeldelse, vil jeg simpelthen have printet.
4: Ja.
0: Okay? Kan vi få det, producer Niv?
6: Altså, det var faktisk rigtig hyggeligt, eller?
0: Nej, kosmisk velvære.
6: Nå ja, det er meget gældt, ja. Det synes jeg.
4: Tre drømmeholdet. Kosmisk velvære.
0: Prøv at høre. Du kan lytte til det hele igen i vores program, der udkommer i DR Lyd-appen her kl. 12.30. Og så kan du høre os live-optræden igen, og ellers så kommer Vagabond jo i morgen klar til streaming alle de steder, hvor du nu finder din musik. Nok også her i radioen. Tillykke med den på forhånd.
3: Tak.
4: Tak.
0: Icona Pop, Butterfly Feelings. Drømmeholdet en torsdag formiddag, klokken er 12:05.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Tobias Rahim, Mookie Bar. Drømmeholdet tilbage igen i morgen klokken 9. Du kan altså sende din drøm til vores mail, p3drømmer@dr.dk. Popdatering med Ina om lidt, eller først P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Og der bliver stadigvæk debatteret i Folketingssalen om den nye gødskningslov. Loven her, den skal bestemme, hvor meget kvælstof landmænd de må udlede forskellige steder, og forventningen den er altså, at loven den bliver vedtaget. Den her lov, den vækker følelser hos mange landmænd, der er bekymret for, hvad den kan gå hen og betyde for erhvervet. Men den vækker også følelser hos en politiker som Marie Bjerre fra Venstre, der gik på talerstolen for kort tid siden, og hun var tydeligt berørt. De seneste dage, der har der været meget uro i Venstre som parti, der traditionelt også har stærke tråde til landbruget. Og Marie Bjerre fra Venstre indledte sin tale med at sige, at hun ikke har sovet særlig godt i nat.
2: Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt.
1: Ja, selvom hun har modtaget mange beskeder fra bekymrede og vrede landmænd de seneste dage, så ændrer det altså ikke på holdningen til den her nye lov.
2: Men vores linje er klar. Vi stemmer for, fordi det er det rigtige at gøre.
1: Ja, og debatten den kører stadigvæk derudad, og den kan man følge med i lige nu inde på dr.dk. Og så er der også landet en anden politisk aftale om, hvad Københavns Kommune skal bruge penge på til næste år. Her skal der blandt andet bruges flere penge på velfærd, og så skal der også bygges flere boliger. Men kigger man nærmere på den her aftale, så vil politikerne også bruge penge på at komme snyd med Airbnb til livs. Kommunalpolitikerne de har sat 27 millioner kroner af til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end 70 dage om året, som det er tilladt på Airbnb. Det fortæller overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Det er sådan, at så vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift.
1: Og det er ikke kun Airbnb-hoteller, patruljen skal forhindre. Det fortæller Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester.
4: Samtidig så skal boligpatruljen også hjælpe med alle de mange, hvor det bliver opkrævet alt for høje huslejer, blandt andet på enkeltværelser, der hvor det er ulovlige klubværelser, at de kan få indbragt deres sag for huslejenævnet og kan få nogle penge tilbage og komme ned på en rimelig husleje.
1: Og så er Rusland blevet afsløret i at planlægge sabotage mod danske forsvarsvirksomheder. Det fortæller PET i et interview med Berlingske. Samtidig så har PET eksempler på en ny type opslag på sociale medier, hvor Rusland prøver at få danskere til at hjælpe med oplysninger, der kan bruges til at planlægge sabotage i Danmark. Og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, han fortæller her lidt mere om, hvordan det her det kan se ud.
5: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde. Og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
1: Konkret så kan det handle om at tage billeder af en port eller tjekke, hvornår en lastbil kører ind til en virksomhed. Og vi skal nok regne med, at der kommer flere af den her slags opslag.
5: Vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejen kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
1: 15-20 grader og... jeg skal lige gøre sådan her. Sådan. Vi skal til en vejrudsigt nu,
6: ja,
1: kan jeg
6: skal,
1: sige.
6: Simon. Kom så.
1: 15-20 grader, og skydevejr tilsat. En del regnbyer, der kan være kraftige i eftermiddag. Der skulle det så klar op med sol fra sydvest.
6: Det takker jeg for.
1: Selv tak.
7: Velkommen til Popdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
6: Glædelig torsdag, min ven. Og kæft, hvor har jeg glædet mig til den her dag. Og jeg glæder mig ekstremt meget til at modtage en masse sms'er fra dig, fordi det er takeover-tid. Det betyder, at de næste 12 minutters tid ligger i dine hænder. Det er dig, der bestemmer musikken. Så hvis ikke du har gjort det nu, er sted med en sms til 12.12, hvor du starter med at skrive på B3 først, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad du brændende godt kunne tænke dig at høre på sådan en, ja, for mig i hvert fald, regnfuld og grå torsdag. Og det gode er, at sms'erne er jo allerede begyndt at vælte ind. Og jeg tror, jeg har fundet nogen, jeg skal gøre rigtig, rigtig glade. Det er en sms, der lyder sådan her. Jo, Ena, byggepladsen i Roskilde bader i regn og sure miner. Det går ikke, så vil du ikke hjælpe med at få smilet frem hos os alle sammen med Calvin Harris og Dizzy Rascal med Dance With Me. Hilsen Morten. Morten, nu gør altså dig og alle gutterne glade. Hvem vi ellers skal gøre glade? Send en sms til 1212, start med skub på 3 først.

Der er ikke nogen, som kan gøre en så varm om hjertet som Olivia Dean. Så tusind tak til den forelskede buschauffør, som skrev ind i takeover i popdatering. Han skriver, at han for nyligt er begyndt at date en rigtig sød pige, og han er så glad for at være ufortrødent forelsket. Så Olivia Deans dive gjorde altså, at han lige kunne svømme i den der forelskelse. Prøv at høre, der kommer så mange vanvittigt gode sms'er ind. Vi har så svært ved at vælge og finde ud af, hvad vi skal høre. Men valgt, det har jeg. Og jeg har fået en sms fra Fynboen, som skriver: en af jer er født i 80'erne, barn i 90'erne og ung i 0'erne. Jeg fik så mange gode minder i går, da vi lige ved at næsten hørte Tattoo med All The Things She Said. Den er så voldsomt fed og ikonisk. Et kæmpe ønskenummer til Takeover. Og det ønske, det skal så hårdt blive opfyldt, for det er så godt det her.

kæmpe sang for alle os millennials. All the things she said med Tattoo. Og der er også lige en kærlig tanke til dig, Fynboen. Tømmeren fra Aalborg skriver tak til Fynboen for en god sang. Alright. Jeg ved godt, jeg har plapret dig ud af, om at festivalsæsonen er slut, men det er den faktisk ikke. Jeg har fået en besked fra Karina fra Esbjerg, som skriver, at her tælles der ned til årets sidste festival, og en af dem er skønneste Fanø, Vesterland. I aften går turen til øen, og de næste to dage står den på magisk ø-stemning med 10 skønne venner, maden, musikken, der er lige skruet lidt op for lækkerheden på alt. Der er vanvittigt mange gode kunstnere på plakaten i år, men det, jeg glæder mig allermest til, Funkoir, skal vi naturligvis høre alt, hvad jeg vil. Så hvis man lige havde regnet med, at festivalsæsonen var slut, så er det godt, at Karina hun lige kan minde os om, at Fanø Vesterland altså er lige rundt om hjørnet. Det her er Funkoir, og alt vær vel.

0: tror jeg elsker, elsker, elsker den her sang. Funkua og alt, hvad jeg vil. Prøv at høre. Tak for mega god torsdagsenergi her i takeoveret i popdatering. Det var også mega svært at vælge sangene. Og det er kun godt. Det er fordi, der var sygt mange gode sms'er og sange at vælge imellem. Så tak for at kickstarte popdatering på den aller, aller, aller bedste måde. Og jeg kan godt fortælle dig, der er så meget, du kan glæde dig til i dag. Jeg har sprit ny musik med til dig. Så ny, at du med garanti kan være den første af dine venner, som har bedst dyr på det sprødeste, når det er New Music Friday i morgen. Du får nemlig to forpremiere i gave. Du kan høre et stort nyt nummer fra Savers, som er teamet op med rapperen Mark. De er med på en FaceTime sådan cirka 13:30. Så synes jeg altså, du kan kigge med i din der lyd-app. Og nu hvor jeg ligesom er ved den der app, så kan du allerede tænde for webkameraet nu, fordi Berg kigger forbi live i studiet om lidt og har også taget en forpremiere med. Og hvis du elsker nuller nostalgi og også et kæmpe selvtillidsboost, så er det bare om at holde popdateringen kørende, og det synes jeg, du skal under alle omstændigheder. Så velkommen til.
1: P3.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Lamine og Soba. God torsdag, ven. Det her er Popbetræning på P3. Jeg hedder Ina, og jeg er så mega glad for at få besøg af dig, Barrow. Velkommen til.
1: Det er mig, der er glad for at være her. Virkelig glad.
0: Ej, men
1: jeg savnede dig.
0: Det var sådan gensynsglade, da vi mødte hinanden på redaktionen. Det er virkelig, virkelig lang tid siden, men det er da også en god grund til, at du har haft vanvittigt travlt, og du er ude med en ny sang i morgen, som vi skal høre lidt senere. Den glæder mig så meget til at spille. Men først så har jeg bare lige seriøst brug for lige at sige, at jeg har elsket at følge dig på de sociale medier den her sommer. Der er sket så mange vilde ting for dig. Ja. Du har blandt andet spillet Spot i Aarhus, Roskilde Festival, Tinderbox. Altså, hvordan har det været med sådan en sommer fyldt med koncerter?
1: Det har været virkelig, virkelig fucking magisk. Jeg har været så sindssygt taknemmelig, også fordi det er første gang i mit liv, at jeg har prøvet, at jeg er hver gang, jeg er gået ud til et venue, så har der været fyldt. Om det var festival, om det var sådan et eller andet forsamlingshus med nogen, der havde booket. Det har altid været fyldt, og folk har sunget med, og det har været sådan, what, er jeg der nu, hvor folk de shower the fuck up?
0: Ja.
1: Det har været rørende, og det har været en sten, der sådan, jeg har lettet for min skuld. Det har virkelig været dejligt at se og opleve.
0: Set udefra, så har det været en oplevelse af at se dig opleve en gennembrudssommer på en eller anden måde. Er der et specifikt øjeblik eller moment, du tror, du kommer til at tænke tilbage på om 10 år?
1: Altså, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Roskilde var helt særligt for mig, og mit 10 ud af 10 moment, hvor jeg ligesom finder en fan, og får hende til at, eller hendes ekskærestes navn skal råbes højt ud over hele scenen. Og det var, altså, Roskilde var et virkelig fint moment mellem mig og hende pigen, som jeg valgte ud, ikke? Og det synes jeg bare var det vil jeg aldrig glemme. Hun var meget, meget sød, og det var virkelig, virkelig, virkelig fucking sjov på Roskilde Festival.
0: Og noget, jeg også har bidt mærke i, det er, at du har et ret sådan intens, eller sådan ret dybt forhold til dine fans.
1: Ja.
0: Det er ikke bare din musik, de ligesom resonerer med. Det er dig som person, det er din historie, det er alt, der er omkring bag på en eller anden måde. Ja. Altså, hvad betyder det for dig, at der er så mange mennesker, som kigger dig i øjnene og virkelig kan mærke dig og din historie?
1: Altså, de betyder fucking meget for mig. Altså, de der piger der, ikke sådan, jeg kan mærke sådan ægte, jeg kan savne dem. Altså, der er nogle tyser, som har været der næsten til alle de her festivaler, og som shower up every fucking single time. Og det betyder bare sindssygt meget for mig, og det er også derfor, jeg har lyst til at give det igen.
0: Ja.
1: Altså, så vi har sådan, det er svært for mig ikke at kalde dem veninder nogle gange, fordi vi deler de her ting, og jeg sender dem min sang før, de er kommet ud. Hvad synes I? Og kunne det her passe på en EP, eller kunne det ikke? Altså, der er bare et tillidsbånd, som bare bygger sig stærkere hver eneste fucking dag.
0: Hedder sine fans veninderne så?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved ikke helt, hvad de hedder endnu. Der har været mange gode bud.
0: Fordi du har fans på sådan en måde, hvor de bliver nødt til at hedde et eller andet.
1: Ja, men det er rigtigt. Altså, på Roskilde Festival, så havde sådan lidt Narnia-look, og sådan også til min nye sang, og min musikvideo også lidt Narnia. Og så var der en, der kaldte mig dronningen, der isdronningen, så var jeg sådan, der er noget over sådan, jeg er ikke the queen, det til, så du ved, ikke? Så sådan, den tager, det er ikke mit sted. Så var jeg sådan, men okay, men hvis jeg er Narnia-prinsesse og sådan noget, og kunne de hedde prinsesser, så sådan, så nu kører vi lidt med den, men der er også, du ved, sådan, der er også kællinger, fordi der er også en sang, der er så mange steder at gå hen med det lige. Det er up for grab. Er der nogen, der har en god dag?
0: Afsted med en sms til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Det kan være, der kommer nogen ind. Altså, jeg tænkte sådan tidligere i dag, jeg ved ikke, om det er en god idé, men at kalde os for burgers.
1: Burgers, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Altså, kunne du forestille dig sådan en t-shirt med dig, med sådan en burger og så dit ansigt, og så kan man være en big burger?
1: Hvorfor er der aldrig nogen, der er kommet med det bud? Og måske er der en grund til, at der ikke er nogen, der
0: er i hovedet, som jeg er bag det.
1: Og kalde mine fans burgers, det ved jeg sgu ikke helt, men jeg synes, det er dejligt bud. Jeg glæder mig til at se, om der er nogen, der har nogen bedre.
0: Ej, man skal bare ikke lytte til mig. Man skal til gengæld blive hængende her på P3, fordi du bliver også hængende bag, og lige om lidt er der en forpremiere på din nye single lige her i Popdatering. Jeg glæder mig!

0: Lea Romea og går på hænder på sådan en rigtig efterårsdag med gråvejr og regn herude i DR-byen. Men forhåbentlig så er der nogle af jer, der lytter med, der har solen hos jer. Jeg vil altså våge at påstå, at vi har det ret sådan solskinsagtigt herinde i B3-studiet bag.
1: Ja, men jeg vil altså også sige, at jeg er så også en fortæller for regnvejr. I'm so sorry, girl.
0: Det er sgu meget hyggeligt.
1: Men oh my god, får du også de der TikToks med sådan, nu kommer spring, og så sådan Harry Potter sound i baggrunden. Ja. Og jeg sådan, romantiserer hele mit liv på ny. Sådan, oh my god, nu er den her efter.
0: Jeg synes, det er skønt, men det er også dejligt, så meget vi kan tale om det.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Sådan er det at bo i Danmark.
1: I love it.
0: Altså, jeg elsker at have dig besøg herinde i popdatering, og det har på alle tænkelige måder været din gennembrudssommer, sommer med masser af koncerter, oplevelser og festivaler. Og i morgen er din nye sang, Hvem er det, der græder nu, ude? Og der er allerede tusindvis, der laver videoer med den på TikTok, og det virker til, at sangens sådan, tema er noget, som resonerer hos ret mange. Hvad handler den om bagover? Hvorfor har du egentlig skrevet den?
1: Altså, jeg har helt sikkert skrevet den, fordi jeg havde brug for sådan at have et sådan vredt, powerful anthem. Altså, jeg tror, i takt med, at jeg har brugt så sindssygt mange år på at komme derhen, hvor jeg har kommet til, har jeg jo mødt utrolig meget modstand. Mennesker, der ikke troede på mig. Hele den der bitre, tavlige rejse. Men for at komme lidt væk fra det, så har jeg været sådan, okay, but who is crying now? Lad os lige sådan fejre, lad os lige fucking fejre og ture og drømme lidt. Yeah. Altså, prøv at høre, det der med at have drømme, det der med at være cringe, det der med at put yourself out there, det er fucking hot. Yeah. Og jeg har lyst til, at folk, som har opnået ting, og folk, der er på vej til at opnå ting, og folk, der har en drøm om at opnå ting, de sætter den på og er sådan, okay, that's gonna be me and me, og måske er det allerede dig. Altså, jeg har lyst til, at folk, de lige, bum, lidt selvtillid. 1, 2, 3, ikke? Altså.
0: Jamen, du siger det hele, altså, så det er virkelig sådan en sang, man kan sætte på, når der man har brug for at hive sig selv op i nakken. Yeah. Og det kan jo handle om mennesker, der ikke har troet på en, eller et kærlighedsforhold, som ikke gik hen og blev, som man ønskede det. Yeah. Og generelt også bare den der følelse af at ture tro på sig selv, og ture springe ud der, hvor det er lidt dybt.
1: Ja, præcis, det skal man. Det er blevet sådan underligt, det der med, at vi synes, jeg i hvert fald har fået en oplevelse af, at det der med at ture drømme, det er der nogen, der synes, det, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, der kommer en underlig stemning omkring det. Lad os bare drømme højt. Lad os ønske, at vi var astronauter, som vi gjorde dengang, vi gik i folkeskole.
0: Altså, når jeg tænker tilbage på første gang, jeg mødte dig, Bav, for mange år siden, så var det lige præcis det, du turde. Du turde tænke højt, du turde drømme højt og sige store tanker og ord om dig selv. Yeah. Og det har altid sådan beundret dig helt vildt meget for. Så det betyder ekstra meget at se dig herinde i dag med alle de oplevelser i bagagen.
1: Ja, det er virkelig dejligt. Det er nærmest sådan, står man næsten med tårer i øjnene og kigger hinanden dybt i øjnene.
0: Jeg har det lidt så faktisk. Og derfor så betyder det også vildt meget, at jeg får lov til at spille din nye sang som den første. Og jeg har knus elsket den sådan første gang, jeg hørte den. Den har den fedeste sådan nuller nostalgi og bare hele viben af en, der gør hele min krop glad. Så nu har jeg tænkt mig at gøre alle glade, der lytter til på 3 lige nu med din forpremiere på din nye sang, Hvem er det, der græder nu?
1: Let's go!

0: et navn til dine fans. Ej, helt ærligt, altså sådan, shit, jeg synes, der er et eller andet måde, du synger på, du ligger sådan højt på tracket. Hele den her sådan nuller instrumental, klæder dig bare så fucking godt, og så elsker jeg den der energi, man får af at høre sangen.
1: Du så lutter, når jeg står sådan og kigger på dig, du er sådan,
0: ja! Jeg har min balkanarm, der bare står og svinger fra side til side. Tusind tak, fordi jeg måtte lave den her forpremiere på, yeah. Hvem er det, der græder nu? Hvordan føles det at vide, at folk hører den i sin fulde helhed
1: lige nu? Ej, det er faktisk lidt crazy, faktisk. Det er lidt nøjeren. Jeg tror også, det er, fordi jeg var nervøs. Jeg ved det ikke. Den føles, som om den er vigtig for mig, den her sang, på en måde, som er sådan... Den har været, hver gang jeg har puttet myself out there, så gør man jo ligesom det, og folk kan sige, hvad de vil. Men den her betyder bare mere. Det er virkelig dejligt, at du har lyst til det. Det betyder meget for mig. Virkelig.
0: Og ved du hvad, jeg håber også, at man har lyst til to store datoer, som sker i december. Store Vega i København 9. december. Yeah. Train Aarhus 10. december.
1: Yeah.
0: Det bliver vildt at skulle invitere til fest på den der måde.
1: Girl, it's gonna be crazy. Jeg forventer at se dig jo på første række. I'm no so pain. Sorry, girl, but you gotta be there.
0: Jeg tror, jeg tager Aarhus, fordi jeg fucking elsker Aarhus.
1: Ja, langt Aarhus er dejligt. Der. Aarhus er skøn.
0: Kæmpe. Yeah. Du er også skøn, og du er også dejlig. Og kæmpe stort tillykke med din nye sang, som udkommer i nat.
1: Yeah.
0: Så nyd den her dag, hvor den stadig sådan for nu bare kun er din. Og så bliver den vores allesammens klokken 00 i nat.
1: Jeg skal drikke noget vin i aften.
0: Du skal have noget vin, du skal. Du skal have en kæmpe kram om lidt. Bav, tusind tak for besøget.
1: Tak.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd. Godmorgen
3: P3. I morgen får vi besøg af The Minds of 99 i Godmorgen P3.
4: Og du kan være med til at bestemme lige præcis, hvad de skal spille for os live.
3: Lige præcis. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med i morgen kl. 8.30, og så kan du få lov til at bestemme, hvad Minds spiller live i radioen. Det bliver for sindssygt.
4: Ej, jeg glæder mig helt vildt.
2: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: P3.
2: Det, man hører.

Got the Pleasure og Charme på Wide Awake. Min ven, det her er popdatering på P3. Jeg hedder Ena, og jeg tænker også, du godt kan lide live musik, ligesom jeg godt kan lide det. Vi kan faktisk rigtig godt lide live musik, alle os herinde på P3. Så meget, at vi ret ofte inviterer kunstnere ind for at spille inde i P3-studiet. Og der sker altid noget magisk, når vi har kunstnerne inde. De spiller jo i meget mindre setup, end når de står på store festivalscener og til store koncerter. Det bliver mere intimt. Sangene ender også med at lyde lidt anderledes, få sådan en anden farve over sig. Senest der havde vi for eksempel Kend mod Kend inden. Deres musik er jo sådan stor og voldsom og nærmest sådan klubbet. Og så er det også ret fint at høre, hvordan sådan nogle sange kan lyde, når de bliver sådan helt akustiske og fine. Og det kan godt, at du allerede ved det. Måske gør du ikke, men i morgen kl. 8.30 kigger The Minds of 99 forbi Lasse og Liva i Godmorgen på 3. De skal spille live, og det er også noget med, at du kan bestemme, hvad de skal spille. Så jeg skulle hilse fra Lasse og Liva og sige, at husk at tænde for din radio i morgen, når der er Godmorgen på 3, så du kan høre The Minds of 99. Jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig, at vi hørte deres seneste single, den der hedder 9mm. Og da jeg spillede den i popdatering for første gang, så fik jeg så mange sms'er med masser af kærlighed til det her nummer. Simon skrev for eksempel: "Føj en slasker, får lyst til at skrue helt op for radioen og rulle vinduerne ned." Der var en anden, der skrev: "What, det vildt, lyder som om det er lidt af en Oasis-sang med den der guitar." Der var andre, der skrev: "Fuck yes," og 9mm, bang, bang, bang. Så jeg tænker bare, at vi skal fejre, at The Minds of 99 kigger forbi Godmorgen på 3 i morgen kl. 8.30 med den her. Lad os

elsker musik, når det gør det her. Når det sådan... Det gør, man ikke kan stå stille. Det gør, man ikke kan vente til at høre det på et kæmpe anlæg. The Minds of 99 tager på en stadiontur til næste år. Parken i København og stadion i Horsens. Shit, man skal lige komme sig efter det der nummer. Husk, at de kigger forbi i morgen i Godmorgen på 3, 8.30 og spiller live. Det glæder mig i hvert fald til at høre. Apropos også bare sangen, som man ikke kan stå stille til. Lykke lige med Lucky Again. Stadig en sang, som jeg ikke kan stå stille til. Du lytter til Popdatering, og det er jeg sygt glad for, at du gør. Jeg håber, du har en dejlig torsdag indtil videre.

0: Klokken er 1. Simon Helberg Hansen er med i studiet. Der er nemlig betrækninger lige nu.
1: Ja, tak for det, Ena. Og i 4 timer, der er der blevet debatteret i Folketingssalen, og nu skulle den altså være god nok. Politikerne, de har netop vedtaget en lov om, hvor meget landmænd må have lov til at gøde deres marker. Det er en lov, der har været meget omdiskuteret, som den seneste uge også har fået en hel del landmænd på gader og stræder til at demonstrere. Og der er altså en del følelser på spil i debatten her, ikke mindst hos et parti som Venstre, som altså stemmer for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre er rigtig dilemmafyldt.
2: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt, og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: 5 medlemmer i Venstre har sagt, at de altså stemmer imod loven her, og debatten den splitter partiet, for der er altså dybe tråde til landbruget. Det fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
3: Og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven. Og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget.
1: Og så skal vi til en historie fra politiets efterretningstjeneste PET, som advarer om, at russerne nu aktivt forsøger at lave sabotage i Danmark. Det har PET fundet konkrete eksempler på. Det fortæller tjenesten selv til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne de forsøger at få folk til at hjælpe sig. Og selvom vi tit hører om risikoen for russisk spionage og også hybridkrig, så er det her alligevel en vild udmelding fra PET. Det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand.
1: Ja, PET advarer om, at vi skal tænke os om online, og det her, det handler egentlig også om at sende en advarsel afsted til det danske samfund generelt. For lige nu, der har vi altså ikke nogen bestemmelse i straffeloven, når det gælder sådan noget som sabotage.
4: Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den russiske ambassadør i Danmark har også reageret på det her, og han skriver, at man ikke er blevet præsenteret for nogle konkrete beviser fra PET, som altså skulle vise, at der er tale om russisk sabotage. Og så bliver jeg lidt ved Rusland, for Rusland bliver også beskyldt for at have lavet og delt en hel del falske videoer på sociale medier, inden der er delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Og der er flere grunde til, at Rusland er mistænkt for de her videoer. Der er de tekniske spor, og så er der også en del videoer, der går efter bestemte partier. Det fortæller Sten Nørskov, som er korrespondent i Tyskland.
5: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra 2, nemlig de 2, der er åbent pro-russiske. Det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag, Alternative für Deutschland.
1: Op til 20 grader og skydevejr, tilsat regnbyer. Sent i eftermiddag, der skulle der så komme opklaring og sol ind fra sydvest.

sammen med mig, Ena, i popdateringen på P3. Telefonen er åben nu til pass eller play, så jeg synes virkelig, du burde overveje at tage fat i den. Ringe 70 3x20. 5 store, hemmelige sange er blevet gjort klar. Om det bliver dig, der kommer til at vælge en af dem, det finder vi ud af. Det kommer jo an på, om du ringer ind 70 3x20. Den hyggelige leg, som går ud på, at du skal høre dig frem til den banger, du rigtig gerne vil trykke play på. Men de er jo hemmelige. Det er det, der er det sjove ved det hele. Ring ind på 70 3x20 og vær vibemaster her i popdateringen på P3.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lægge de prøvelser.

0: Du vil gerne være med i Passet og Play popdatering.
1: Det kan du tro, Ina.
0: Hvor dejligt. Du ringer fra København her for at vide, og
1: ja.
0: Så har du fødselsdag i dag.
1: Oh yeah.
0: Tillykke.
1: Tak.
0: Hvordan skal det fejres?
1: Det skal ikke fejres så meget. Jeg er på arbejde lige nu, men jeg her i weekenden, der tager jeg med 4 veninder i sommerhus i Marienlyst, så der bliver nok fejret lidt.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det er da den bedste måde at fejre sin fødselsdag på.
1: Ja.
0: Er du ude i regnen lige nu på arbejde?
1: Yes, det er. Jeg arbejder som gartner, så det regner ikke lige nu, men det har været lidt vådt i dag, ikke?
0: Okay, jamen lad os få dig i tørvejr med musikken. Der er 5 hemmelige sange. Cecilie, er du klar til at høre den første af de hemmelige?
1: Ja, det er jeg.
0: Meget spændt på, hvad du ender med at trykke play på.
1: Ja, det er også.
0: Jamen lad os finde ud af det. Den kommer lige her.
1: Den er jo rimelig cool, altså. Yeah. Men jeg tror altså, vi skal lidt mere op i tempo.
0: Okay. Vi skal ikke ned og lave booty dance. Vi skal op og have bassarm, eller hvad? Okay.
1: Yes.
0: Det ved jeg ikke, om sang nummer 2 gør for dig, men den kan i hvert fald noget.
1: Ja.
0: Molly Sandén.
1: Ja, der er jeg jo simpelthen så gammel, så jeg kender den ikke.
0: det er fair nok. Man kan ikke kende al musik. Men måske du hører den og tænker, okay, den vil jeg gerne høre. Eller er det den?
1: Nej, det bliver en pass.
0: Det bliver en pass, okay. Men så har jeg den tredje sang, som er den her. Ej, jeg kan ikke lade være med at synge på den her.
1: den vibe har jeg slet ikke i dag.
0: Jeg er så ked af, at du har fødselsdag. Jeg føler bare overhovedet ikke, at jeg rammer dig med nogle af de her sange. Okay, nu sagde du, at du havde brug for noget med noget tempo. Måske er det sang nummer 4, så.
1: Ja. Weekenden er jo ikke helt startet endnu, men jeg fik da tempo. Ved du hvad? Jeg tror, jeg smider alt på sort, og så hører vi den sidste, og så må vi gå med den.
0: Okay, du kunne lige høre, det er den her.
1: Helt sikkert.
0: Er det ikke rigtigt? Det er et meget godt...
1: Sådan lidt salsa til hofterne,
0: yes,
1: ikke?
0: Det er et godt kompromis.
1: Ja.
0: Ikke? Nå, men jeg håber, du får en meget bedre fødselsdagsgave i weekenden, end at du har fået af mig her i Passet og Play Pop.
1: Nej, jeg synes, det var, at vi landede et godt sted, så det var rigtig godt. Nu vil jeg danne salsa med min hækklipper.
0: Ej, hvor det godt. Cecilie, jeg ønsker dig verdens bedste torsdag. Tusind tak for at ringe.
1: Tak skal du have.
0: Nu får du den
1: altså. Ha' det godt. Hej.

håber, at Cecilie hun fik danset lidt salsa i regnvejret til det der nummer, hun endte med at høre i Pass eller Play på Betang. Jeg synes, det er så nice, når vi får lov til at snakke om musik sammen. Det synes, det er det bedste i hele verden. Og generelt bare at høre musik sammen med dig er det bedste, jeg ved. Jeg har taget E.G. med til dig lige her med Illuminati.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: 5'9" brown eyes.
1: Rain Dance med Dave featuring Tims. Egentlig også ret passende. Der er det, vi kalder for regndans her på Amager i DR-byen i PT. Men det gør sgu ikke noget. Jeg synes, musikken varmer og holder os tørre. Måske lige på nær de der tårekanaler, som godt lige kunne blive provokeret en lille smule nu. For de kender du egentlig de der sange, som insisterer på at få dig til at føle noget stort og føle rigtig meget på samme tid. Jeg kender dem i hvert fald godt. Dem er den engelske, hvad skal jeg kalde en rising star, Sienna Spiro, ret god til at lave. Og hvis du, ligesom hende, har oplevet at blive brændt af igen og igen af den samme flørt, der bliver ved med at skrive, at personen dukker op hos dig lige om lidt, for så bare at blive væk, så har I i hvert fald det til fælles. Og hvis du så også har en hjerne, der insisterer på at forestille sig, hvad det måtte kunne være blevet til, og hvor smukt det hele havde været, hvis I nu havde mødtes, ja, så vil jeg faktisk også bare lige sige, at Great Expectation måske faktisk er skrevet til dig.

Tiana Spyro med den sindssyge stemme. Patrice Ungård i Great Expectations. Ven, kan du lide ny musik? Og kan du egentlig lide at være den første til at kende til ny musik, så du måske stolt kan tippe vennerne om noget som den allerførste, så du altså kommer det helt rigtige sted. Jeg har en forpremiere til dig på et stort nyt nummer fra Savers, som er teamet op med rapperen Mark. Så jeg synes, du skal lytte med lige om lidt, og husk at tænde for din der lyd-app og webkameraet. Allerførst her, Everything Now med Arcade Fire.

0: ikke du allerede ved det, så er torsdag seriøst de bedste dage i popdateringen for alle os, der elsker ny musik og ikke kan vente til en masse nyt, som lander i morgen. Jeg har simpelthen forelsket mig i en sang, der udkommer i morgen, som jeg har fået lov til at spille for dig allerede i dag. Og den har I lavet. Velkommen til Sabers og Mark. Hej med jer.
1: Hej.
0: Hej. I er med på en dejlig FaceTime-forbindelse, så hvis man ikke har gjort det endnu, synes jeg, man skal tage og kigge med i det her lyd af dem. Det er sgu ret hyggeligt, synes jeg. Sabers, vi har for nyligt hørt dig på dansk med guld i mund på Ved du noget, som jeg knus elsker. Og dit nye nummer, Alle er lost, før de finder hjem, er også på dansk. Det er også på dansk. Surprise. Altså, hvad kan det at synge på dansk i forhold til at synge på engelsk, synes du?
2: Jamen, det kan noget forskelligt. Altså, og jeg tror først, jeg er lige ved at finde ud af det nu. Jeg leger jo helt sindssygt meget lige nu med at synge på dansk, og jeg har lavet 3 albums på engelsk. Jeg har altid sunget på engelsk, så det er jo sådan lidt for mig en kreativ dør at åbne op og se, hvad det gør ved en musikskabelse. Det er ligesom det, der motiverer mig rigtig meget lige til tiden. Og det er jo noget med, at ens modersmål, man kan bruge nogle vendinger, som man bare kender noget mere, og så der er noget med, at man taler lidt mere direkte, og der er også nogle muligheder for simpelthen også bare at gøre noget andet. Det er i hvert fald det, jeg oplever.
0: Jamen, jeg oplever også, at det rammer lidt på en anden måde, synes jeg.
2: Ja, det gør det.
0: Ja, ordene får en anden betydning.
2: Ja.
0: Jeg vil også gerne lige spørge dig, Mark. Du er, hvad man kalder, en ny dansk rapper, som branchen har rigtig optur over. Hvad betyder det for dig at lave den her sang med Sabers?
1: Jeg skal ikke lægge skud på, det er kæmpe. Det er kæmpe, kæmpe
2: hey, Mark. For mig.
1: Hej, Martin.
2: Hej, buddy.
0: Så hyggeligt.
2: Jeg savner dig.
1: Ja, jeg savner dig også, dig, man. Jeg kommer snart til dig.
2: Ja, man.
1: Men nej, det er kæmpe stort. Det er kæmpe stort. Det, for mig, det er jo... Det er lidt en drøm, også lidt hvor det startede. Hvor jeg startede med at lave musik, det var da jeg så Martin første gang. Det var surrealistisk. Altså, og det her med, at det er hans rent faktisk stort set danske debut med hans egen ting, det gør det også stort for mig. Fordi jeg startede jo også på engelsk selv, så jeg ved også godt, hvor sjovt og på samme tid svært det er at lave den der transition over til at skulle skrive på dansk. Men det gik meget godt. Og jeg er meget glad for, hvor vi endte i hvert fald.
2: Det er sindssygt, man.
0: Dejligt, I kan mødes til det. Og Sabers, jeg har så også lige lyst til, at du lige får lov til at lovprise Mark lidt. Hvad er det, du har så optur over ved ham? Hvad er det, vi skal forelske os i ved ham?
2: Jamen altså, vi skal... For det første, så er der jo noget sådan råt energi, der bare bliver simpelthen ført ud igennem hans teknik som rapper, jeg hørte dit første nummer Interlude, og hvor jeg var sådan, hvad fuck er det der, fuck, det er fedt, og skrev til min manager med det samme, hvem er ham der Mark, er det nogen vi kender? jeg ved godt hvem er, og så vi kan lige, og så flash forward til at vi blev sat op i et studie sammen, og jeg tror bare der var noget over det der Mark med, at jeg synes kraftedeme du er dygtig. Altså, du er jo lige begyndt, det er jo først lige nu, vi er begyndt at lære dig at kende med dine udgivelser og sådan noget, men det var bare at høre en, hvor at dygtigheden bare skinner igennem. Altså, det er fandme, det tænker jeg, det kan der fandme komme noget sjovt ud af. Og så mødtes vi i studiet og havde en kæmpe musikalsk legeplads, og det kom der noget fedt ud af.
0: Ej, Mark, er det ikke dejligt at høre Sabers sige alle de ting om dig?
1: Det er sindssygt at høre. Jeg har det præcis på samme måde med Martin. Han er den bedste. Der er ikke noget der.
0: Venner, prøv at høre.
2: Og så for uden en af.
0: Ja.
2: Altså fra dag 1, da vi mødtes i studiet, Mark, og vi har, du ved, mixet og produceret den og skrevet og alle de her ting, så har vi jo simpelthen bare haft det så fucking grineren. Altså, du er jo virkelig en god fyr at arbejde som, men også her grineren. Det er kun det der med, at du er Arsenal-fan. Jeg er fuldstændig ikke fan.
0: Det må vi forlade.
2: Det er faktisk det, jeg hader mest ved Mark.
0: Altså,
2: det er svært for United.
1: Og det er det eneste, han kan finde.
2: Det er faktisk det eneste, han kan finde.
0: Venner, prøv at høre. Den her kærlighedserklæring, vi skal høre, hvad der skete i studiet. Vi skal høre den sang, det hele handler om. Forpremieren på Alle er Lost, før de finder hjem. Er I klar til det?
2: Let's go!
0: Vi gør det nu.

0: Fed sang, venner. Tillykke med den.
1: Tak. Ja, tak, man. Jeg får det stadig helt kriller i kroppen, når jeg hører den. Det er fantastisk. Ja.
0: Og ved I hvad? Ved I hvad? Jeg synes, den er faktisk så fed. Altså, den er så fed, at den er P3's uundgåelige.
2: Fuck! Yes. Yes. Nej,
1: fuck ja. Yeah. Hey, man. Hallo.
2: Hvor hallo. Sygt, man. Nej.
0: It's
1: ja,
0: the truth.
1: Tak. Ja, tak. Ej, ja, tak.
2: Hvor fede, altså. Mark,
0: hvad siger
2: man.
0: Det?
2: Here we go.
1: Here we go. Ej, man. Sindssygt. Sindssygt. Sindssygt. Sindssygt.
2: Nej, hvor er det fedt, man. Skørt. Det er en start. Altså, så er vi i gang.
1: For Martin er det sikkert ingenting. For mig er det kæmpe, man. Hold nu op.
2: mate, prøv lige at høre. Det der, det er min ugens uundgåelige. Min første ugens uundgåelige siden 2018. Sådan sagt. Altså,
1: det er
2: altså
1: 8
2: år siden, jeg har
1: magi.
2: Det er,
1: hvad der
2: kom
1: ud af det her magi.
2: Det er magic.
0: Ej,
2: tusind
0: Save
2: tak.
0: Save os og Mark. Alle er lost, før de finder hjem af P3's uundgåelige fra i morgen kl. 12 og bliver den mest spillede sang på dansk radio den næste uge.
1: Ja. Fuck af.
0: Prøv at, jeg synes simpelthen, vi skal høre den igen. If it's nice, play it twice. Er det ikke sådan, det er?
1: Reload the thing.
0: Men prøv at, før jeg trykker play for anden gang, kan I ikke så fortælle os, hvad sangen handler om? Det synes jeg lige, vi mangler at høre.
2: Jo,
1: altså, det synes jeg, Martin skal gøre.
2: Jamen, det er jo sådan en, det er jo sådan en hymne til det her med et fællesskab, man søger, når man er igennem noget mørkt i ens liv. Altså det her med, hvordan fællesskab og Mark, vi snakkede meget om Roskilde Festival, det der med at fucking hoppe i smatten ude på Roskilde og bare slå sig løs, mens alt buller og brager omkring en. Det er ligesom det der med, at vi sådan, som mennesker er Mark, er sådan nogen, der ligesom søger de der ting, når tingene bliver hårdt, og det hjælper en med at komme igennem. Der er noget med sådan at prøve at male det billede af hvordan sådan Mark og mig og folk på vores alder, vi ligesom prøver at deal med, når de her ting, de sker omkring en. Og sådan.
0: Jeg forstår.
2: Ja.
0: Og forstår I, at I er på 3 uundgåelige?
1: Ja. Nej, jeg forstår det stadig ikke.
2: Nej.
0: Jeg ikke. Prøv at høre, kan I have verdens bedste torsdag? Bare, det er optur at kunne få lov til at høre raskere i radioen.
1: Det er så
2: tak skal du have.
0: Og som jeg sagde før, if it's nice, play it twice. Vi fyrer den af nu.
2: Ja.
0: Alle er lost, før de finder hjem. Save os og Mark. I fandme også de bedste. Kan I have det godt, min
2: venner? Ja, tak. I lige måde.
0: Vi skruller med igen.
2: Ja, let's go!

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

Altså, jeg ved ikke, om du er klar over det, men der er en rimelig stor fødselar, som fylder 45 i morgen og har besluttet sig for at holde sin fødselsdag på den mest Beyoncé-agtige måde. Og det er selvfølgelig Beyoncé, som fylder 45, og hun giver sig selv og os en kæmpe fødselsdagsgave i form af en jubilæumsudgave af albumet B-Day, som fylder 20 år. Og det er ikke bare en tillykke til dig selv genudgivelse. Vi får altså hele 27 numre i nye versioner, og du ved, der bliver tweaked lidt. Det er et album, jeg har skamlyttet til, så jeg tænkte mig at fiske en kæmpe stor banger op fra den. Og ved du hvad? Jeg kan faktisk ikke gøre andet end at sætte... Jeg bliver nødt til at sætte Irreplaceable på.

0: efter sangen Blau Blume. Og nu er studiet fuld af carte blanche. Hej vennerne, I skal sende lige om lidt.
1: Ja.
2: Hvordan er det gået i papbetænk i dag?
0: Det var en sindssyg dag! Jeg har besøg af Berg, og så har jeg haft ringet til Savers og Mark. Vi har hørt forpremiere, og så fik jeg også lige fortalt dem, at de blev 3 uundgåelige med deres nye nummer. En dag før tid fik de det at vide, men det er altså først fra i morgen.
3: Det ser altså rigtig hyggeligt ud. Martin, han sad ved den der gårdhave der.
0: Jeg har mig med ham på FaceTime. Ja, det var bare sådan, ej, hvor hygge.
1: Hvordan reagerede han på at blive betrygt, som
0: han
1: går lige
0: om? Han blev sygt glad. Jamen, han blev fucking glad. Det gjorde Mark også. Det var hans første. Så ja, det var en kæmpe, kæmpe dag i publicering. Jeg glæder mig til at høre jer om jeres kæmpe dag om lidt. I carte blanche. Klokken den er 2. Nu er det Simon Helberg Hansen, der får lov til at stråle foran mikrofonen. Der er P3-nyheder.
4: Tak for det, Ina. Og efter flere timers hed debat i Folketingssalen her til eftermiddag, så blev lovforslaget om at begrænse landmænds mulighed for at sprede gødning på deres marker vedtaget med 119 stemmer for og 34 stemmer imod. Loven den har været meget omdiskuteret, både hos landmænd, der synes, loven den kommer alt for hurtigt, men også hos politikerne i Venstre, der er den splittet. De fleste af Venstre-medlemmerne de stemte egentlig for loven her for kort tid siden, men der var også 5, der meget opsigtsvækkende stemte imod deres eget parti. En af dem, det er Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal, hun fangede kort efter afstemningen.
5: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
6: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
5: Nej, det tror jeg ikke.
6: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
5: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
6: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
5: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
4: En af dem, der hele tiden har talt imod loven her, det er Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg. Hende skal vi også lige høre fra.
7: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige. Fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
4: Loven her, det er en del af den grønne trepart, der altså går ud på at omstille dansk landbrug og så ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og også vandmiljøet. Og så skal det handle om sex. For de fleste, der handler det jo sådan set om nydelse. Men der er også flere, der bruger sex som en form for selvskade. Eller til at få svære tanker til at gå væk. Og det handler den nyeste sæson af P3-podcasten Under Radaren om. Her møder vi blandt andet Anna, der især har haft det sådan med sex, da hun var yngre.
8: Altså, jeg husker det ikke som noget rart. Men lige så snart der er nogen, der viser mig interesse, så siger jeg bare ja. Med det samme. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sætte grænser, fordi at jeg så tidligt oplevede at få taget mine grænser fra mig.
4: Ja, der kan være flere årsager til, at man har det her forhold til sex, men der er især en ting, der går igen, og det er lige præcis det, som Anna også lige var lidt inde på her. Det fortæller Dorte Christiansen, som forsker i klinisk psykologi på Syddansk Universitet.
9: Altså det her med, hvis man meget tidligt har fået overtrådt sine grænser, altså man er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller i det tidlige ungdomsliv, så har man måske ikke lært sex som noget, der skal være nydelsesfuldt og noget, der skal være rart.
4: Og Dorte Christiansen og andre forskerkollegaer er lige nu i gang med at undersøge fænomenet for det med sex som et middel til selvskade. Det er ikke et anerkendt term endnu, fortæller hun. Og så skal vi også lige forbi lejlighederne i København, for det er altså ikke alle boliger, der bliver brugt af helt almindelige folk i København. Mange lejligheder de bliver nemlig brugt som såkaldte Airbnb-hoteller, uden at de nogensinde bliver taget i brug af nogen, der egentlig bor der. Og det vil kommunalpolitikerne i Københavns Kommune nu gøre noget ved. I budgettet for næste år i København, der har politikerne besluttet at bruge 27 millioner kroner på en særlig boligpatrulje, som skal opsnuges, og så give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end 70 dage om året, som det er tilladt på Airbnb. Og boligpatruljen, den skal også hjælpe med at forhindre, at der bliver opkrævet alt for høje huslejer rundt omkring. 15-20 grader, og ellers så står den på skydevejr tilsat en hel del regnbyer.
1: Tak, Simon.
4: Selv tak.

0: kaster mig ud i af August Højen.
1: Velkommen til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
0: Glædelig torsdag!
2: Ja, tak, Jannik. Ja,
3: glædelig torsdag, du.
0: Til alle i det danske land, og som det regner på jer. Tak, fordi I lytter til Carte Blanche.
2: Mm-hmm. Det er hyggeligt.
3: Apropos, postkassen er jo åben. 12 12 P3 mellemrum, hvis man har et eller andet. Apropos,

0: opskrift, hvor man propper linser oven på linser.
1: Altså, du putter linser
2: med linser
1: og så grøde, ikke? Det er bare lidt kedeligt, synes jeg.
0: Og
1: det er
0: jo bare så ved siden af en linsesalat.
1: Det er bare sådan, det ved jeg ikke, linserbrød måske. Ja. Det er jo sådan, når man kigger ud på sådan en regnvejrsdag, og man tænker, ej, aften, der skal jeg hjem, så skal man have lidt hyggeligt. Så kan være, jeg skal mumse et eller andet mumset. Ja. Men så kommer man hjem, og så siger ens bedre halvdel, som man elsker. Ja. Jeg har lavet linser.
2: Jeg synes faktisk, at linsesuppe lyder sindssygt hyggeligt efter.
1: Jeg sagde ikke engang suppe, jeg sagde linsegryde.
2: Nå, linsegryde.
1: Suppe ville være endnu værre.
0: Hvis bare det var suppe.
1: Det er det ikke engang. Hvis bare det var linser og suppe, nu er det bare linser og en gryde.
2: Ej, det er sgu synd for dig, Jannik.
0: Ja. Tænk, at du overlever. Men du står stadig op, og det er jo det, der er det vigtigste.
1: Men jeg har veganerblod. Det er også det, jeg må ikke få så mange grøntsager. Det ved jeg for helvede. Altså, nu er det kraftigt at stoppe. Velkommen til Carte Blanche. Humøret, det bliver bedre herfra.

Mikkel har ramt der på postkassen. Han skriver, har hun så gjort gryden ren, eller sidder der tørrede klumper i fra sidste gang? Mm. Og det er jo simpelthen fordi Mikkel kender min hustru, og ved, at hun har det med rengøring, som hun har det med... jeg ved ikke, hvad jeg skulle til at sige. Ej. Det kan godt blive strengt. Men det gør hun lige på gamle madrester, det gør hun ikke.

0: meget op i.
1: Nej, Jannik Skov spiser kun grønt grød med surhør.
0: Ja, og gammel grønt grød i. Jeg ved det ikke, Mikkel, men altså, jeg håber da, at hun har... Jeg tror ikke, hun plejer altså at være meget penitent med sådan noget. Det var bare lige surhøret, det... Det haltede lidt
2: på. Det glippet.
0: Prøv lige at hjælpe mig ud af den her.
1: Nej.
0: Inden jeg lyder, som om jeg ikke kan lide min hudtru.
1: Hvad er flere ting, du ikke kan lide ved...
0: Jeg elsker dig egentlig.

0: Carlo, jeg boy, sammen med Maximilian her på Come Close. Du lytter til Carte Blanche på P3 med Henrik Eriksen.
1: Mm-hmm.
0: Jojo.
2: Ja, tak.
0: Og med mig, Jannik. Og jeg har lyst til at spørge jer to frække bananer. Ja, det var et dårligt kælenavn. Når I kigger på mig, hvad ser I så?
2: En køn ung mand.
0: Ja.
2: Ikke som...
1: En mand, der godt kan lide overshirts.
0: Altså, det har jeg bare en skjort på.
1: Ja, ja. Med sådan en t-shirt, skjorte, kombi.
0: Mm. Nej, det er ikke så meget om det, men ser I...
1: Mand i gæld.
2: Din gnist. Eller hvad?
0: Nej, gnist. Nej. Tak, Jojo.
2: Du har en gnist.
0: Tak. Nej, ser I en travekspert?
1: Nej.
2: Nej.
0: Nå, det er der andre, der gør. Fordi jeg var på travbanen forleden.
2: Åh, Gud.
0: Og det var første gang i mit liv, at jeg var ude og se... Et travløb.
1: Det er faktisk overraskende, at du aldrig har været det før.
2: Ja, det kunne godt være en årlig ting for dig.
0: Det var det ikke.
1: Sammen med to venner, var det sådan noget, ja.
0: Vi har fået en travhest i familien.
2: Nej, selvfølgelig.
0: I min svigerfamilie, de har købt en travhest. Derfor skulle vi op og se den løb derby i Charlottenlund.
2: Hvad hedder den?
0: Ninjago.
1: Blister Jazz.
0: Ninjago hedder den.
1: Ninjago.
0: Skide dejlig hest. En god hest, tror jeg. Jeg ved ikke noget om det. Nej. Men da jeg står derude, der er lige ankommet, det pissøsregner. Og så er der nogle mænd, der kommer hen til mig og siger... Psst. Psst, psst. Har du et staldtip?
2: Et staldtip?
0: Ja. Og så siger de... Så siger, hvad fanden snakker I om? Hvad mener I? Så siger de, vi synes, du ligner en, der godt kan det her med trav.
1: Du ligner en, der arbejder i en stald.
0: Det tror jeg ikke. Det? Jeg tror, de tænkte mere, at du ligner en boogie, eller sådan en, der...
1: Ligner en, der ejer.
0: En, der... Det ved jeg ikke, om jeg ligner en ejer. Jeg ved faktisk ikke særlig meget om trav. Jeg ved, hvordan min svigerfar ser ud.
2: Altså, de vil have tips til, altså sådan noget med, hvorfor en hest, man skal spille på?
0: Ja, så sagde jeg, dem er højst odds. Er det ikke... Altså, det tror jeg bare ikke er det rigtige at sige. Men jeg var sådan...
1: Nej, vi har været igennem før. Du forstår ikke, hvordan odds fungerer.
0: Nej, jeg sagde bare... Men jeg siger, hvis det giver pengene mange gange igen, så kunne det jo godt være, det var det, der var...
2: Ja.
1: Ja. Det er ikke normalt, at vi sådan også fungerer, men ja.
0: Nej, men jeg ved jo ikke, om der er en af hestene, der har en dårlig ankel, eller som har en lidt dårlig dag.
1: Men du greb ikke muligheden for bare at lyve?
0: Og det startede jo med, at sagde jo nummer 8 der. Den skulle være virkelig god.
2: Altså, var det en Ninjago så?
0: Ja. jeg vidste det jo ikke, men det var altså, det er jo en anden verden, og jeg synes nogle gange, det er meget sjovt at komme ind i det der... I sådan en verden, man ikke kender.
1: Ja. Bare lige for at spole lidt tilbage her. Ja. Kan du godt, for jeg ved godt, vi joker med, at du, med rigdom og sådan noget, men det her er jo et exceptionel rigdom, at have sin egen vedløse.
0: Vi bliver nødt til lige at...
1: Kan du holde den ironiske distance væk, når du... Er et sted, hvor der er en vedløbshest, som du har en eller anden form for...
0: Jamen, jeg har jo ikke nogen aktie. Det er jo min svigerfamilie, der har det. Og jeg er jo heller ikke rig, jeg ved ikke, hvad vi joker, men jeg har bare fast ejendom som den eneste
1: æres
0: i København. Men jeg synes bare... jeg ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, det er jo sådan en hobby-ting. Min kæreste er vokset op med, at de altid havde travheste derhjemme. Og det har været sådan en ting. Og nu er min svigerfar så blevet pensionist, så nu har han ligesom købt en til. Ah. Fordi det er fandme fedt, aktie.
1: Det er fedt at have en travhest.
0: Og jeg vil sige... Det var da meget sjovt at se. Det er et meget blandet publikum, men jeg tænkte egentlig sådan, at det var sådan lidt upper class.
2: Det, jeg
0: men det
2: kan
0: var
2: lide,
0: fandme
2: jo...
0: bodega-stemning, kan jeg love for os.
2: Var der ikke også folk med hat og sådan noget?
0: Jo, der var også folk med hat.
2: Det kan jeg godt lide.
0: Ja. Men der var også mange folk med sådan nogle grønne hatte, som var sådan fra et bettingfirma.
2: Nå, okay.
0: Og altså, der var meget smøg i kæften, bajer-energi også.
2: Okay, det havde jeg overhovedet ikke troet.
1: Jo. Det var meget hyggeligt.
0: Jamen, det var nemlig meget hyggeligt. Der var lidt af hvert.
1: Altså sådan... hvad smøgmæssigt taler vi? Bogart, hvor den hænger sådan i hjørnet, mens man står og skriver ned? Eller er det en...
0: Vi tænker, børn kan ikke være der, uden at blive udsat for passiv rygning i hvert fald.
2: Hvordan gik det med Ninjago så?
0: Den gik ikke særlig godt. Altså, jo, den blev nummer 2.
1: Det
0: blev faktisk nummer 2, hvilket var rigtig flot. Det løb rigtig godt. Det er en toårshest, som jeg har lært af. Det løb
2: du var så ligeglad, det gik ikke sandt. Jo, det gik faktisk.
0: Jeg tabte 200 kroner på den. Det er det eneste, jeg kan sige.
1: For svigerfamilien.
0: Nej, jeg havde bedt min svigerfar om at spyde for mig.
1: Mm.
0: Så jeg går ud fra... Men altså...
1: Hold kæft, hvor er det skønt. Men tak for invitationen også.
2: Ja, det vil jeg også sige.
0: Nej, men jeg tror ikke, jeg skal derhen igen, for det, jeg har fundet ud af, det er et hestevedløb. Og det der, man skal gå og stalle og sådan noget, når man som mig er mega allergisk over for heste.
2: Ej, det er også...
0: Det er sådan lidt med lid som indsats.
1: Jeg glipper også, at du er multiallergiker. Det er rigtigt. Det er svært. Ved du hvad? Hold dig til golfen nu.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Om lidt, der skal det handle om uger, kan jeg forstå, Henrik?
2: Ja.
1: Så vi skal nok alle sammen finde lupen frem, og Henrik skal tale om uger. Nej, nej. Han er jo til små uger.
3: Har du dit lille ur på i dag egentlig?
2: Det er noget musik på.
3: Jeg kan ikke se det.
2: Nej, ja, okay.

0: Tove Lo og Stromae på The Fleur.
1: Jeg elsker jo sådan nogle historier, hvor der er et firma, for eksempel, der har lavet en fejl, eller prøver at lave sådan en Gordon's og Gordon, og så bliver de opdaget i det, og så bliver de nødt til sådan at trække det lidt tilbage.
2: Ja.
1: Jeg nyder det. Det kan godt være, det er, fordi jeg er uddannet journalist, at jeg godt kan lide sådan nogle lidt sådan skandaløse historier. Ekstrabladet er bare altid så søde, at når de så har en skandaløs historie om et firma eller en person, så i slutningen, hvis det er sådan, at det firma eller den person har lavet noget andet skandaløst eller et eller andet, så skriver de lige i slutningen, sådan, kan du huske det her forresten?
2: Nej.
1: Som også var en skandale. Og det sætter jeg bare stor pris på, fordi så kommer man i tanker om...
2: Gud, hvad er det egentlig skandaløse?
1: Alle de andre sjove oplevelser, man har haft med det firma. Det firma, der hedder Dit Ur.
0: Hvis ur.
2: Dit Ur.
1: Dit Ur.
0: Hvis ur.
1: Ditur.dk. Nej, ja, hvis du køber af Dit Ur, så er det jo så...
2: Dit Ur.
1: Nej, så vil det være Dit Ur med Mit Ur. Du vil sige Mit Ur, ikke?
0: Jeg kan ikke forstå, hvis ur er det.
1: Dit Ur sælger et ur til dig.
0: Ja, så bliver det Mit Ur.
1: Så Dit...
0: Men så er det ikke Dit Ur mere.
1: Nej, det er ikke
0: Dit Ur. Så er det købt ikke af Dit Ur, men
1: jeg var ret bange for det her.
0: Ja,
1: jeg var bare bange for den her.
0: Eller vi laver lidt et træ på den?
1: Nej, men det er fordi, at Dit Ur har fået... Er firmaet Dit Ur?
0: Altså Mit Ur?
1: Ja, nej. Firmaet Dit Ur har fået en bøde på 4,25 millioner kroner.
2: Uff.
1: Fordi de har overtrådt noget markedsføringslov.
2: Det er der mange penge.
0: Hvad har de fået? Hvor meget har de fået bøde?
1: 4,25 millioner kroner.
0: Hold op.
1: Ja. Det er ret mange penge. De har overtrådt det, der hedder vildledningsforbuddet og prismærkningsbekendtgørelsen. Kort sagt, så har de bare haft nogle ting på tilbud mega længe. Og så er der nogen fra Forbrugerombudsmanden, som har sagt, det er ikke et tilbud mere, venner, hvis man bare har det på tilbud konstante. Men så i slutningen af artiklen, så står der så det her. Urforhandleren har tidligere været i vælten, efter en urmager havde undersøgt et af deres produkter for Jyllandsposten og konkluderet, at der var tale om noget billig skrammel. TV-tvillingerne erkendte dengang, at ordet kvalitetsurværk i den forbindelse kunne misforstås.
2: Nu googler jeg dem lige. Det er jo de der fra...
1: Det er jo dit ur.
2: Ja, ja, men jeg havde glemt, hvem det var. Det var, de har været med i Løvens Hule.
1: Det er tvillinger, der har firma sammen.
2: Ja, og det er også sådan lidt underligt, synes jeg.
1: Ja, men det er lidt smule
0: uhyggeligt. Hvad er underligt?
2: Er de tvillinger, det er bare lidt uhyggeligt. De ligner hinanden fuldstændig.
0: Og så siger de, vi har dit ur. Det er kvalitet. Men kvalitet er lige som man... Det kan man selv vurdere, hvad der er kvalitet.
1: Nej, men det der er så rart med deres slutning. Så kan man jo så begynde at dykke ned i det, man kan huske. Så kan man komme i tanke om alle de sjove ting, der blev sagt på det tidspunkt. For eksempel, så JP fandt ud af på det tidspunkt, at i Dit Ur...
0: Altså Jyllandsposten.
1: Ja. Ja. I Dit Ur, der havde de så... Kvalitetsurværket var sådan nogle 20-kroners urværker fra Temu.
2: Nej.
1: Ej. Se, er det ikke der? Jo. Se, det havde du glemt.
0: Det er ikke mit ur.
1: Nej, det er ikke dit ur.
0: Nej, nej.
1: Eller, det er dit ur, men ikke, det er ikke...
0: Det er deres ur.
1: Det er deres ur, ja.
0: Ja, ja, men præcis. Det kan de få lov til at beholde sig.
2: Men jeg elsker også, de har jo accepteret bøden, ikke?
1: Jo, men det har de også sagt.
0: Har de ikke også tjent mange penge?
1: Højst sandsynligt.
0: Var det ikke der, hvem? Var der ikke en investor, der kiggede med? Var det ikke Jesper Buxi?
1: Jo. Jesper Buxi.
0: Han er ude og DJ den nu, så man kan sige, han har ikke tid til at hele tiden overvåge, hvad de laver.
1: Nej.
0: Når han er travlt med sin musikalske karriere.
1: Nej, det er faktisk en skidegod sløjfe på den her historie.
0: Ja.
1: Fordi noget af det, som man så faldt frem til, det er, i 2024, da de havde det der med, at det ikke var et kvalitetsurværk, så spurgte de jo Jesper Buxi om, hvad han synes om, at der var dårlige ur på hvad hedder det, dit ur. Og så sagde han, det var der, hvor han sagde, det er simpelthen useriøst, fordi jeg skal spille paddle kl. 12, at jeg skal svare på de spørgsmål.
2: Nej.
1: Se, det havde man også glemt.
2: Legendarisk.
1: Jeg kan bare...
0: Det har han ikke tid til.
1: Jeg håber aldrig, at Ekstrabladet stopper med det der. For jeg nyder virkelig at svømme rundt i det der.
2: De har tilbud inde på hjemmesiden nu.
1: Nej, stop.
2: Så ved man jo ikke, om det er vildledning eller ikke.
1: Stop. Question, tell me what you

0: Woman, Destiny's Child. Her på Carte Blanche, der sætter vi en ære i, at vi ikke går specielt meget op i, om tingene er rigtige, det vi siger.
1: Nej.
0: Jo, men derfor så synes jeg jo stadig ikke, det skal være helt forkert, de ting, vi siger. Der er en af vores lyttere, det er Nikolaj, der skriver, nu skal I ikke selv komme med en vildledning. Dit ur havde ikke Temu-urværker i deres ure. Hvis nu Henny ikke havde så små ure, så kunne I nok se det.
1: Det er også rigtigt. Hvis jeg har sagt det, så er det forkert. Det, som der var i 24, det var, at der var en urmærker, der sagde, at der var tilsvarende urværker, som man kunne få på Temu til en 20'er. Så hvis jeg har sagt, at der var det i det på det tidspunkt, så er det forkert. Det var man bare kunne bare få noget tilsvarende.
0: Til 20 kroner på Temu?
1: Japs.
0: Ah, okay. Fint.

0: Desperado og Annika Jojo, du har været på barsel i lang tid. Ja. Jeg savner dig, men der er også en anden en, der har været væk. Fordi mens du har været væk, du er blevet dobbeltmor. Men vores lille Jannik...
1: Hvad er det for noget udtryk?
2: Dobbeltmor.
1: Dobbeltmor.
0: Nu skal du ikke tage alt shinet fra, fordi...
1: Nej, undskyld.
0: Vores egen lille Jannik, han har været ude at være tv-vært. Det danske Hollywood, produktionsmiljøet, shining lights, camera action.
2: Det kan man ikke, det er for irriterende her.
0: Nej,
2: så det... Nej, det gider ikke.
0: Hvordan har det været her tv-vært, Jannik Skov?
2: Jeg er blevet dobbeltfar, skal du også lige huske.
1: Nå, ja. Ja,
0: du er også blevet dobbeltfar.
2: Jeg er blevet dobbeltfar. Men tak, fordi du spørger, Henrik. Det har været...
0: Det er altså excellence. Hvordan har det været at lave at være fjernsynsmand?
2: Det har været dejligt at lave noget fjernsyn. Jeg glæder mig til at vise jer alle sammen resultatet i vinter. Til vinter.
0: Fortæl os alt om det.
2: Jeg kan fortælle jer noget om en ting, jeg har oplevet på mine oplevelser.
1: Meget gerne.
2: Optagelser, ja. Jeg har lyst til at sige. Jeg fik lov til at arbejde sammen med en ugle.
1: Altså en menneske, der var klædt ud af en rigtig ugle?
2: En rigtig ugle. Faktisk flere rigtige ugler.
1: Hvorfor?
2: Når uglen Molly... Jeg arbejdede meget sammen, det var nærmest min tætteste samarbejdspartner.
0: Hvad er det genren for det tv-program?
2: jeg har lyst til at sige romantasy.
0: Okay, kost. Det giver mening,
2: eller? Det giver virkelig mening, når man ser det, men i hvert fald så skulle jeg lave en masse sådan ting, hvor jeg havde en ugle på armen. Og det at arbejde med en ugle kan jo godt være lidt svært, fordi ugler er ekstremt dumme.
0: Er de det?
2: Ja, helt vildt. Deres hoveder er... Man tror, de er kloge, fordi de har altid fået sådan et ry i tegnefilm.
1: Ja, ja.
2: Men ugler er en virkelig dum fugl. Det siger han også selv, ham der havde uglerne. Han er sådan, de har jo primært øjne i hovedet og meget, meget lidt hjerne. Der er ikke plads til hjernen.
0: Nå.
2: Jeg tror, den er, altså, en høne er langt klogere.
1: Den har en meget lille hoved, men der er
2: en større hjerne. Ja, men der er mere hjerne.
1: Ja.
2: Fordi uglens hoved er primært øjne. Nå, men det gør også...
0: Det er rigtigt, der er to af dem jo.
2: Nej, men det gør også bare det... Ja, men det gør også bare det vildt svært, når man laver værtsoplæg og skal stå og kigge ind i et kamera og have den ule til at gøre, som man gerne vil have. Så jeg står jo hele tiden sådan, nu skal jeg lige dreje armen for at få ulen til at... Jeg kalder den Ulla Terkelsen, ikke? For at få Ulla Terkelsen til at flyve, og så gider den jo fucking ikke at gøre, hvad jeg siger.
0: Fordi den ikke forstår det, for den er så dum.
2: Den forstår det ikke. Men altså, men ikke desto mindre, så synes jeg stadig, det var hyggeligt, også fordi jeg fandt ud af, hvad der ligesom driver sådan en ule.
1: Hvad driver en ule?
2: Ja, fordi man skulle tro, at det er løn for at være på tv-optagelser.
0: Hvad? Det er ikke klog nok til, jo.
2: Nej. Nej, heller ikke. Ulens ejermand, han sagde, at den her ule, som vi havde med, samler på oplevelser.
1: Hvad mener?
0: Nej, det er løgn.
2: Nej, det er en ule, der samler på oplevelser. Så den her specifikke ule, den kunne godt lide at opleve ting. Så det er ligesom en
1: hvordan
2: ule, der...
1: Hvordan ved man det?
0: Det ved man heller ikke. Det er der, man er ingen anelse om. Også fordi, hvis den har så lille en hjerne, kan den jo ikke huske sine oplevelser. Så kan de sådan bare sikre en oplevelse, og så dagen efter...
2: Oplevelser, man kan både få oplevelser... Hans Pilgaard vil sige, du kan få oplevelser til hjernen, du kan også få dem til hjertet og til maven. Og den her, man samler måske på oplevelser til hjertet, den her ule.
0: Ja.
2: Så den har fået en oplevelse af at være med på den her tv-produktion, og det synes jeg bare er skide dejligt. Altså, jeg er helt sikker på, der er folk, der sidder derude, der har vist kæledyr samler på alt muligt. Sjovt.
0: Ja, klart. Det er bare ofte sådan noget. Ja, nødder.
2: Et ule er jo ikke en kæledyr på den måde. Det er jo bare et tam dyr. Men den her ule samler på oplevelser, det synes jeg bare, det synes jeg bare var hyggeligt.
1: Gud, hvor er det mærkeligt.
2: Ja. Ja. Så jeg har lavet en quiz.
0: Det var der, den skulle hen.
2: Ja.
0: Okay.
2: Nå, nej, men det er fordi, jeg kan jo godt lide... jeg synes, det her emne er hyggeligt. Jeg kan godt lide at lave lydquizzer. Jeg kan mærke, at I har lavet lidt negative, så jeg vil tilbyde en lytter og quiz med.
0: Ja.
1: Det, og så, muler, eller hvad?
2: Ja, det kommer det også til at handle om. Men det er bare en nem lydquiz, hvor man kan ringe ind, så kan man være med, så kan man vinde noget. Og jeg fortæller mere om det lige efter Minds of 99. Skal vi ikke sige det?
1: Jo.

0: The Minds of 99.
1: 9 millimeter.
2: Hvad?
3: Det er bare,
0: Og du siger, jeg tror, jeg siger woof.
3: Nej.
1: De skal spille i, hvad er det, Godmorgen på 3 på fredag?
0: Det skal de, ja.
1: Hvad sagde du?
3: Jeg sagde woof. Ja.
1: Der er ingen grund til at gøre det svært, der woof woof, du.
0: For at det ikke skal blive helt dumt, så skal vi nu tale om ugler. Fordi jeg har mødt en ugle på mine tv-optagelser, som den ugle samler på oplevelser. Og det synes jeg bare var rigtig hyggeligt. Så derfor har jeg lavet en lydquiz. I to, I var ikke så positivt stemte før, da jeg sagde, at jeg havde lavet en lydquiz. Så nu tænker jeg, at jeg vil lægge den ud til en lytter, som kan ringe ind på 70 20 20 20, hvis man har lyst til at deltage i ugens lydquiz.
3: Er vi stadig med, eller er vi bare ude?
0: Nej, I
3: er
0: bare ude.
1: Jojo, du har heller ikke prøvet det her før. Det er fordi, vi har prøvet det et par omgange, og nu, hvad var du kaldte det? Ugens lydquiz?
0: Ja.
1: Det er ugens umulige lydquiz.
0: Nej, det er ikke umuligt.
1: Fordi når vi har lavet det, så har det været sådan noget med, er det en emo eller en emu, der kører bil? Og så er det lydklip, hvor man...
0: Og bliver kørt ned, ja.
3: Jeg forstår ingenting.
1: Nej, det er præcis det, der er pointen. Det er derfor, det er en umulig lydkvist. Det er ikke bare en lydkvist.
0: Det er ikke umuligt. Her, der skal man vurdere, hvad samler uglen på
3: af oplevelser. Altså din ule?
1: Nej, det er det. Igen, det er op i luften, det her.
0: Okay, prøv lige. Nu skruer jeg lige ned. Bare lige så sige helt med. Hvis man ringer ind og kommer igennem, så får man et lydklip, man skal høre. I det lydklip vil man kunne høre en ule, der samler på en eller anden oplevelse.
1: Ja.
0: Og det skal man så svare på. Og der er så 3 runder. Hvis man svarer rigtigt på alle 3 runder, tænker jeg, så får man et par P3-sokker.
3: Okay, det lyder jo sindssygt. Altså, hvilken ule er det? Og,
0: det er en ule, jeg har fundet på noget lyd, som jeg så har klippet sammen med noget andet lyd. Det er super nemt.
3: Hvem mener samler på hvilken oplevelse?
0: Det er mig, der mener det.
1: Ja, nej, men igen, det er det her. Det er derfor, det er en umulig quiz.
0: Det forstår jeg ikke. Det er ikke umuligt.
3: Og så beder du en lytter om at kaste sig ned i den fælde nu?
0: Hvis man vil have et par P3-sokker, så ja. Og hvis man når... det eneste, det kræver, ikke, det er, at man har ører, en telefon og en lille bitte smule hjerne til
1: at høre, hvad
0: det og så kan man jo høre, hvad det er, den oplever. Mm. Man skal jo bare kunne høre, hvad ulen oplever, og så svare på det.
1: Jeg synes, hvis man kan svare rigtigt på 1 ud af 3, så kan man få et par P3-sokker.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det kan vi lige diskutere. Det kan, okay, I kan være med til at vurdere, hvor svært det har været, synes I. Men jeg synes, det er ret nemt. Man skal høre noget, hvad ulen oplever. Prøv, hvis du vil være med, hvis du vil vinde et par P3-sokker, og du har ører og en telefon, så ring ind nu på 70 3x20. Svært er det altså ikke.

0: She's On My Mind af Rummy. Lige om lidt, faktisk om 3 minutter, så skal vi til ugens lydquiz, som i dag handler om ugler. Det er dejligt nemt. Man skal bare have en telefon, øre, og så skal man gætte på, hvad en ugle oplever. 70 3x20, hvis du vil være med.
1: Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svede under pattern.
2: Som mor plejede at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Life af Jungle.
1: Og nu skal vi til den umulige lydquiz, som Jannik har fundet på. Det er en lytter, der kommer igennem og skal høre en ulelyd og finde ud af, hvad det er for en oplevelse, den ule har. Og jeg synes altså, at lytteren kun skal svare rigtigt på en ud af tre.
2: Ja, det må være nok.
1: Igen, Jodie, du har ikke hørt det her før, men det er umuligt.
2: Det lyder rigtig svært.
3: Det er på ingen måde umuligt. Hej Henrik.
4: Hej med jer.
1: Hej Henrik.
3: Hej Henrik. Henrik.
4: Hurtigt. Hej Jojo.
2: Hej min ven.
4: Det er dejligt at høre dig igen.
2: Ej, hvor er du sød. Oh. Henrik, hvad ulen gør, at du tør ringe ind og være med i den her quiz?
4: Jamen, jeg ved det. Jeg er også lidt spændt, når I siger, at den er svær, men nej. Jeg gør et forsøg.
2: Godt.
3: Henrik, den er ikke svær. Det eneste, det kræver dig, det er, at du har ører, og så skal du svare mig på. Jeg spiller tre lydklip for dig. Du skal bare svare mig på, hvad er en ule ude at opleve? Hvilken oplevelse får den så?
4: Okay, og en rigtig, så er der strømper. Er vi enige?
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Nej, lad os lige se, hvor mange du kommer op på. Så kan vi lige diskutere det.
2: Nej,
3: det er for gædet på forhånd. Henrik, er du klar på den første?
4: Jeg prøver.
3: Kommer her.
4: Den er i hvert fald ude at opleve landet, det kan jeg da høre.
3: Så, hvad for en oplevelse fik ulen sig, Henrik?
4: Den var ude et eller andet sted, hvor der blev åbnet en låge i hvert fald, eller en park. Den var ude i naturen, i parken.
3: Den var på vej op i Eiffeltårnet.
1: Ja, nej, det er det, han mener.
2: Okay, Jannik, hvad snakker du om? Hvordan skulle han gætte det?
3: Han kan høre en lille dreng, der snakker fransk.
2: Nej.
3: Han kan høre en lille... Jo, nu må I lige...
1: Vi feedbacker bagefter.
3: Henrik,
1: det var præcis det, jeg mente.
3: Henrik, du får en til.
4: Ja, okay.
3: Du får en til. Hvilken oplevelse får ulen så her?

0: Gud, hvor langt.
1: Den er helt sikkert inde i et eller andet fuglepark.
0: Stop. Er Randers Regnskov?
2: Nej, den er ude at svømme med delfiner.
0: Nej.
2: Den er ude at opleve at svømme med delfiner.
3: Nej, hvor er det svært.
1: Det der var ikke delfiner.
0: Nej, Henrik, det vil jeg faktisk ikke ret i.
2: Henrik, det var uler og delfiner. Men prøv at høre, du har stadig et skud i bøssen. Er du klar til det sidste? Jeg synes bare ikke, det er så svært. Men det,
3: nej, det er fordi du ved det.
2: Nej, man skal bare høre, hvad oplever ulen. Okay, her kommer den sidste, Henrik.
1: Den er stensikker, den der. Den er ude at se fodbold, du. Sådan!
0: Ja. Jannik?
1: Ude at se fodbold.
3: Bare.
0: Stop.
2: Den er ude at få en stadionpølse for første gang.
0: Nej.
2: Hvor der så tilfældigvis er en fodbold.
0: Ja, Henrik, du skal blive hængende, fordi vi skal have din adresse, og du skal have nogle sokker. Bare for at være kommet igennem.
2: Okay, du får den. Du får den, Henrik.
1: Tak. Prøv,
2: tak, fordi du gad at lege med.
1: Altid.
2: Bliv god hængende. Selv tak.
0: Over. Hej,
3: tak.
0: Der er også
2: det
0: en,
2: det var stadionpølsen.
0: Der er en, jeg bød ind med. Det lyder som om, at den er til slangerup-mesterskaberne i Beyblade.
2: Det forstår jeg simpelthen ikke.

0: Vi bliver nødt til at afbryde Kundo her med Shen Mao, fordi at Simon Helberg Hansen er kommet i studiet og meget klar til at give os de vigtigste nyhedshistorier lige nu, ikke?
1: Ekstremt klar.
0: Ekstremt klar. Klokken er 15. Det er tid til P3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og nogle landmænd, de har sat flaget på halv her til eftermiddag, efter et flertal af folketingsmedlemmerne på Christiansborg har stemt for en lov, der skal begrænse, hvor meget landmænd må have lov til at gøde deres marker i fremtiden. Debatten, den varede i flere timer i folketingssalen, og den viste også en meget splittet blå blok. De konservative og liberal alliance, de stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, de stemte imod. Og Venstre står midt i det hele og er splittet. Fem af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Og det er altså et billede på, at der ikke er klokkeklar opbakning til Troels Lund som formand lige nu, som altså er i gang med at løsne på partiets tættebånd til landbruget. Det siger vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
1: I IKAS, der bliver der bygget et kæmpestort nyt golfresort med en golfbane i topklasse, og så også hotel- og konferencecenter. Det er den danske mangemillionær Jens Poulsen, som er i gang med at betale for golfklubben, som ligger i et meget idyllisk og kuperet landskab. Og drømmen er at udvikle golfbanen til en af Danmarks bedste, og derfor er der blevet gravet og flyttet jord og også bygget en hel del. Problemet er bare, at landskabet det er delvist fredet, fordi det er et landskab, der er formet fra istiden. Og man har ikke spurgt kommunen om lov, og min kollega DR-journalist Christian Fomsgaard, han fortæller, at det her det er noget, der optager rigtig mange i lokalområdet.
3: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
1: Ja, for som det er nu, så er der altså blevet flyttet jord og lavet veje og stier uden tilladelse 15 gange ifølge IKAS Brande Kommune. Men nogle udvalg i kommunen, de anbefaler at give dispensation og så se bort for de naturbeskyttelsesregler, der gælder for området. Og det gør altså sagen så alvorlig, at ministeren skal overveje at gribe ind. Det mener Michael Tophøj, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skrev til os, at han først vil udtale sig om sagen, efter at kommunalpolitikerne i IKAS Brande Kommune har taget stilling til projektet på et nyt byrådsmøde på tirsdag. Da tusindvis af migranter tilbage i juli strømmede til den spanske eksklave Ceuta i Marokko, så gjorde marokkansk politi alt for lidt for at forhindre det. Det siger den spanske premierminister Pedro Sanchez i dag, hvor han er blevet spurgt ind til, hvordan det her det kunne ske. Det er stadigvæk uvist, om der var tale om bevidst passivitet fra politiet, eller om man simpelthen bare ikke var nok til at få stoppet migranterne. Det skal de spanske myndigheder stadigvæk undersøge, fortæller Spaniens premierminister. Der har også været snak om, at det her det skulle være planlagt af de marokkanske myndigheder, men Spanien har altså ikke fundet beviser for, at Marokko officielt har været involveret i de her mange tusind marokkanere, der altså valgte at svømme til Ceuta. Op til 20 grader og regn og byer, der kan være kraftig og lokalt med torden. Sidst på dagen, så skulle det klare op.
0: Tak, Simon.
1: Velkommen.

0: Henrik og Jojo.
1: Vi er her frem til kl. 16, hvor at Balalaika tager over. Jeg skal fortælle jer to om noget, fordi at Politikken har lavet en liste over en masse sådan noget navnestatistik. I ved, det kommer sådan ofte, så er det sådan noget,

0: Ja.
1: Eller Henrik.
2: Og Henrik.
0: Altså, jeg kan prøve at gennemgå den for jer.
1: Nej, fordi jeg er jo aldrig med på... Mit navn er jo aldrig med på nogen af de der... Hvad er de nye, friske, hippe? Men hvis vi og først Henrik. Går tilbage og siger, hvad kunne folk godt lide for 30 år siden?
0: Lad os prøve at se, om det er et af de mest basic navne. Jeg kan bare sige, jeg har den med, ikke på grund af noget, bare fordi jeg synes, det var grineren at læse de fire mest basic navne op igennem Danmarks historie.
1: De fire mest populære navne nogensinde.
0: Nej, basic.
2: Hanne kedelige. Og Henrik, eller
1: hvad? Det vil jeg sige, hvordan man siger.
0: Det mest basic, det fire mest basic navn igennem tiderne i Danmark er Thomas.
2: Nå ja.
0: Bare sådan, det
2: godt, er ikke
0: noget,
2: solidt.
0: Det er solidt. Der er ikke nogen, der slår sig på det.
2: Nej.
1: Populært.
0: Ja, populært, men samtidig også noget, hvor man sådan, ja, det hedder du.
2: Mm. Du kunne også godt have heddet Thomas.
0: Ja, det kunne du faktisk gøre.
1: Ja, sagt.
0: Du kunne også godt have heddet nummer tre. Det er Kirsten.
2: Kirsten, ej, det er så godt også.
0: Vi har jo en lytter, der hedder Kisser. Og hun hedder måske Kirsten i virkeligheden, det ved vi ikke. Nummer to.
1: Ja.
0: Helle.
1: Ja,
2: også et godt navn.
1: Lidt, ikke?
0: Også et godt navn.
1: Hvad er der ellers?
0: Nummer et på listen over de mest...
1: Populære basic, navne.
0: Basic. Nej, basic navne nogensinde. Det er... Henrik.
1: Er det?
2: Hej, Henrik!

0: landet, Marika.
1: Mm-hmm.
2: Hyggeligt.
1: Ja, det er hyggeligt. Hvad hedder det?
0: Så syg ud, mamma.
1: Hun har været lige på besøg. Lige om lidt. I ved, jeg elsker at se, hvad hedder det, læse Berlingske Tidende. De har fået en huspoet. Og jeg kunne godt tænke mig, at de hjælper mig med at finde ud af, om Berlingskes huspoet er blevet for dramatisk.

0: Livet er for kort, kend mod kend.
1: Der er en fyr, der begyndte at lave poesi på berlinske, som hedder Emil Salzer.
2: Er det ikke ham, man også nogle gange ser sådan i politik, hvor han er sådan lidt...
1: Jo, han er vist, han har været i Deadline, og han er sådan en erklæret borgerlig poet. Ja, og derfor han så er på berlinske, kan man sige. Men han laver så nogle digte. Jeg ved ikke, hvordan berlinske er kommet på det. Men så laver han sådan nogle digte en gang om ugen, eller en gang hver anden uge, eller sådan noget. Om hvad han lige går og tænker på, eller hvad der lige ligger ham på sinde. Og i den her uge har han lavet et digt, som handler om at være ensom i en digital verden, og hvor let AI kan snyde folk. Så tænker man, det er jo fint. Det lyder som noget, som alle folk kan relatere nogenlunde til. Mm-hmm. Jeg blev bare meget fanget af starten af digtet. Det var som om, jeg blev fanget på det forkerte ben, fordi jeg tænkte ikke, at det var sådan, det skulle starte. Så mit spørgsmål er egentlig bare, om poesi er blevet for dramatisk. Og vi kan lige prøve at høre den start, som fangede mig lidt på hælene.
3: At være analog mand i det digitale Vesten er som at være transseksuel i Afghanistan.
1: Den havde jeg ikke regnet med. Fordi jeg synes... Ja, fordi jeg synes, at lige til at starte... Det første, jeg tænker, ikke?
4: Ja, jeg kan godt
1: det første,
4: nej,
1: jeg tænker, det er det er ikke det samme.
4: Nej, men man kommer da lige
3: at
4: til
3: at... At være analog mand i det digitale Vesten er som at være transseksuel i Afghanistan.
2: Ah.
1: Jamen. Det ens første tanke er måske, Emil, for fanden, der strammer du
4: lige og bygge for meget på, vil jeg da sige.
1: Men
4: han
1: det nemmest...
4: Altså nogen, der har prøvet at leve som transseksuel.
1: Nej, det her er jo poesi, for fanden.
4: Nej.
1: Altså,
4: men det han prøver at sige, er, at det er svært.
1: Ja, fordi det nemmeste vil jo være at sige, det er ikke det samme. Så nu, jeg kiggede bare på, er der nogen ligheder?
0: Det er der.
4: Mm.
1: Hvis man er transseksuel i Afghanistan, og hvis man er ikke digital mand i Vesten, så er man jo for eksempel en minoritet. Så på den måde krydser de lidt.
2: Det er meget søgt, vil jeg sige.
1: Ja, lidt.
4: Hvad er der ellers?
1: Men jeg kunne ikke finde så meget andet, fordi der er meget... Hvis man er analog mand i Vesten, så kan man godt kritisere digitalisering, for eksempel. Mm. Men hvis man er transseksuel i Afghanistan, så kan man blive dømt for det. Det er lidt ulovligt at være det.
4: Jeg tænker, det kan
1: er det for dramatisk en start?
4: Ja, jeg tænker også, det kan være svært at følge med begge steder. Altså det der med at være opdateret nok.
1: Det er rigtigt.
4: Måske.
1: Man. Ja.
4: Men udover det, så kan jeg sgu ikke se nogen ting.
1: Nej.
4: Ja, det virker...
1: Nej, jeg synes bare, det er i hvert fald det er en chok and awe start på
2: et digt,
1: det
2: her.
1: Ja, det må man
4: sige. Jeg synes måske heller ikke nu er jeg jo ikke selv digter, så det er jo selvfølgelig svært at nedgøre andres digte.
1: Nej. Du kan lidt.
4: Jeg synes måske heller ikke, det er så godt skrevet.
1: Det er jo længere end det. Nu har jeg bare lige taget det her med.
4: Nej, men der er ikke...
1: Du skal ikke skide på Emil Salzers digt, når
4: du kun har... Det gør jeg heller ikke. Jeg siger bare... Det er måske ikke sådan... At det er mere chokerende, end det er godt.
1: Ja.
4: Og det er måske også det, de
1: går. Det er altså ikke det samme.
4: Tak, Henny. Det her, det er Take a Sexy Picture of Me. Det skal I ikke gøre. Det er bare sangen, der hedder det. C-Mat.

0: take a sexy picture of me, C-Mat. Jojo, i går der var du så sød at tage et klip med til mig af en ejendomsmægler, som ville af med en lejlighed.
1: Den billigste ejerlejlighed er til salg lige nu i København.
0: Den kostede en masse penge. Jeg har jo ikke nogen lejlighed. Og nogle gange kan det godt være lidt en jungle at kigge på det københavnske boligmarked, fordi jeg ved, jeg fra Jylland, så jeg ved ikke rigtig alting om København. Så jeg har fundet en anden video nu.
1: Okay.
0: Hvor der er en ejendomsmægler, der siger noget, og jeg er i tvivl om det er rigtigt eller forkert. Det kunne jeg godt tænke mig at bruge din hjælp til.
1: Meget gerne.
2: Kan I lige vente til, vi lige har hørt lidt om fællesskab? Kan I lide fællesskab?
0: Ja.
2: Fordi hvis I kan lide fællesskab, så vil I også kunne lide drømmeholdet. Det må jeg så bare sige til jer.
3: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
4: Jeg kommer om at få en kubberhjerte. Det ser hammer godt ud med de der originale kubberhjerte.
3: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
5: Hello there.
3: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
5: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
4: Thank you very much.
5: All right,
4: good
5: man.
4: Thank you.
5: Make your dream come true.
4: Jeg går helt
3: tabt
4: for
3: luft.
4: Det, man hører.
3: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
4: Tusind tak til jer.

0: Det her. December med Potential.
1: Hvad kan jeg hjælpe dig med, Henrik?
2: Ja, for i går, der tog du et klip med til mig, Jojo, om, du ved jo, jeg ikke ejer noget. Jeg kunne godt tænke mig at få foden ind på det københavnske boligmarked. Det er svært.
1: Ja.
2: Også fordi det er møgnes dyrt. Så du har taget en billig lejlighed med til mig, som så havde en brandskade i køkkenet, og kostede absurd mange penge, hvor der ikke var plads nok. Fair nok.
1: Men gav det et forsøg?
2: 100% du gav det et forsøg. Men jeg sidder jo også selv og kigger efter ting.
1: Ja.
2: Men nogle gange kan det godt være svært, fordi ejendomsmæglere kan være en lille smule hit på som i forhold til sproget.
1: Ja, det må man
2: sige. Det kan godt være meget positivt. Og som en, der kommer udefra og ind i København, så kan man nogle gange godt være lidt forvirret over sådan, nå, men er det et godt sted at være? Eller er det her rigtigt, det den her person
1: siger? Nå, fordi de bare taler alt op.
2: Ja, måske.
1: Ja, okay.
2: Men nu har jeg faktisk faldet over en, en lejlighed, hvor der er en god video på Instagram. Og jeg vil bare prøve at høre din hjælp til. Jamen, det kan også bare, at vi bare skal høre klippet her, fordi lejligheden ligger et godt sted.
3: Du kender Værnedamsvej, men kender du Valby Langgade? Det her er Valbys svar på Værnedamsvej.
1: Nej.
2: Fordi du har altid snakket meget om Værnedamsvej, som er et mega godt sted.
4: Må jeg lige tage alle med her?
2: Ja.
4: Værnedamsvej er jo et sted på Frederiksberg i København, som er sådan små fortorvscaféer, meget lille, meget præsentiøst. Meget
1: lille det er sådan Paris, en lille Paris, ja.
4: Ja, meget præsentiøst. Altså, alt er ekstremt dyrt, og sådan lidt...
1: Men også meget hyggeligt.
2: Og så tænker jeg, der vil jeg jo gerne, hvis jeg kan bo på... Fordi det
3: du kender Værnedamsvej, men kender du Valby Langgade? Det her er Valbys svar på Værnedamsvej.
4: Ja, så er det bare at flytte derhen jo.
1: Altså, jeg vil sige, det er ikke helt det samme, men jeg synes også, det er en ærgerlig sammenligning, fordi Valby Langgade er også rigtig hyggelig.
2: Ja.
1: Det er bare noget helt andet. Der har du ikke den der parisiske stemning.
2: Men det, hun siger, er jo, at det ikke er det andet.
4: Jeg er sikker på, at du ikke har det. Jamen, jeg bor i Valby. Det vil være godt for mine boligpriser, hvis det er, at vi siger, at Valby Langgade er lille Paris.
1: Men Valby Langgade er da vildt hyggelig, og der er også nogle steder, hvor der er sådan gule huse og lille hyggelig
4: ligesom
1: café. Og... Nej, det er mere sådan... Nej, men det er bare hyggeligt på en anden måde.
4: Mm, ligesom Værnedamsvej.
1: Nej.
2: Jamen, hun siger også sådan her.
3: Det mest upcoming gade i hele København, og den ligger kun 8 minutter på gåben fra lejligheden, du skal op og se.
2: Hvorfor skulle hun sige det, hvis det ikke var ligesom Værnedamsvej og mest upcoming gade i hele København?
1: Og så er det kun 8 minutter på gåben fra der, hvor den lejlighed så er. Det er ikke engang
4: det
1: der.
4: Det elsker jeg. Nej, det kan man overføre. Det er lige meget om det er noget københavneri, det her. Sådan noget. Det kan du overføre til alle byer. Det er med at sige, den her gade, det er den mest populære gade i hele den her by. Og hvis du tager din cykel og kører 60 km, så er det der lejligheden ligger.
2: Hun har også sidste klip.
3: Og du behøver ikke til Frederiksberg for at få en god kaffe. Lige nu står jeg under 50 meter fra lejligheden på Esso, som er kåret til landets bedste nye sted. Lidt ligesom Valby.
1: Ej, hvor
2: er det? Så hægter hun sig på et firma, som har mega stor succes, og siger hun, lidt ligesom Valby.
1: Det synes jeg er så mærkeligt, fordi Valby er vidunderligt.
2: Ja.
1: Så det er bare sådan, så prøv nu bare at sælge det, som det reelt er, fordi det er et virkelig dejligt sted.
2: Men så er det ikke det samme?
1: Nej, det er det ikke.
4: Nå. Men du skal stadig købe derude, Henrik.
2: Jeg har ikke råd til, mig, jeg har ikke råd til at købe det. Noget,
4: hey, vi skal hygge lidt det på lille Værnedamsvej, ikke? Og lige...
2: Kæft, hvor fuld af pis, mand.
5: Du lytter til Carte Blanche.

0: Er I egentlig okay med, når jeg kalder jer for Henny og Janni som kælenavn?
1: Jeg har aldrig rigtig været vild med Henny, men det er lidt svært at få væk nu.
2: Det er fordi, jeg har jo insisteret på, at du bare skulle have det. Så ja. Nu kan du ikke gøre noget ved det, for nu er du Henny. Ja. Jeg synes også, det er hyggeligt, Henny. Hun er kiks.
0: Men hvis du kunne, vil du så sige af med det?
1: Jeg tror ikke, jeg vil have noget imod, hvis det forsvandt.
2: Vil du hedde Henrik? Det er det mest basic navn i Danmark.
1: Det er mest populære navn.
2: Så. Nej, det er ikke mest populære, det er det mest basic.
0: Jeg har fundet en anden, som heller ikke er tilfreds med sit kælenavn. Og derfor så tænker jeg, vi skal begrave.
2: Jeg siger, det kugle bugle.
0: Nej.
1: Det er en syg, syg reference at give op. Og det hende, der sang i Vild Med Dans i sæson 10.
0: Nej, det er en fodboldspiller, så siger jeg ikke mere.
2: Okay, vi tager den lige på den anden side af scenen af Spyro. Patrice Wongoli.

0: Nå, jeg spurgte jer før, om I var okay med jeres kælenavn, altså Janni og Henny. Og det var bare fordi, jeg har læst en kælenavnshistorie, kan man måske kalde det i dag, om en fodboldspiller, som hedder Kasper Danny Winter, som har spillet i Lyngby, og så er der noget med, at man kan skifte spillere og transfervinduet og alt det der lige nu. Mm. Så han er blevet solgt fra Lyngby til Brøndby. Og der har han så benyttet muligheden for at sige, jeg hedder jo Kasper Danny Winter, men det der Danny, det er åbenbart bare et kælenavn.
1: Ja.
0: Som han har, fordi det er han blevet kaldt. Der var en eller anden fodboldspiller, der hed det. Så det er han blevet kaldt, sådan han var lille. Det er også stået på hans spillertrøje. Og nu så han sådan, vi sletter lige det der Danny. Det gider jeg faktisk ikke blive kaldt mere. Og så nu kommer der til at stå Winter på trøjen, når han starter en ny klub. Ikke?
1: Fordi han aldrig har heddet Danny.
0: Han har aldrig heddet det. Det har bare været kælenavn.
1: Men også på holdkort og sådan noget har der stået Danny.
0: Ja, ja. Det har bare været det, man har kaldt ham.
2: Mm. Okay.
0: Altså, så
2: hedder
0: nu...
2: du heller ikke Jojo?
0: Hold op.
2: Hedder du Maria Jojo?
1: Det var sjovt. Den var rigtig god for den der, faktisk.
0: Nej, det er kælenavn. Men jeg har jo heller ikke selv valgt det. Det var dengang, jeg startede med at lave radio, så var der nogen, der syntes, mit navn, fordi jeg hedder Maria Josefine, var for langt.
2: Ja.
0: Så sagde de, hvad med Mary Jo?
2: Mary Jo?
0: Ja.
2: Mary Jo. Var det første bud?
0: Ja, så sagde jeg, ellers tak. Hvad med MJ? Så jeg, den føler jeg lidt på en eller anden måde er taget.
1: Og specielt nu i bagklogskabens lys.
2: Ja, det er meget rart, ikke at hedde MJ.
0: Ej, hvad så med Jojo? Så var jeg bare sådan, det skal jeg på ingen måde bede om. Det lyder som stripper.
2: Og hvad så? Nu hedder du
1: så det. Så blev det Jojo.
0: Og så blev Jojo.
2: Så købte du Paul, og så det.
0: Nej, så tænker jeg, at de glemmer det om to dage. Og så bliver det bare aldrig glemt. Men så vil jeg bare sige, at det har så med tiden ændret sig. Og det kan et kælenavn måske også, fordi der er lagt så meget kærlighed i det med tiden. Jeg føler folk, altså... Det er jo folk, der godt kan lide det, der lige med, der bruger det.
1: Ja, men det startede som en virksomhedsbeslutning.
0: Ja,
1: det
0: gør det.
1: Ja.
2: Det kan jeg rigtig godt. Det er meget det private radiomarked, ikke? Det er ikke kommercielle radiomarked, der siger sådan, bror, du hedder hvad? Maria Josefine, føj for satan.
0: Ja,
2: du hedder Jojo.
0: Nu er der no way back.
2: Inderdans, du.
0: Men dermed, så kan jeg konkludere op. Dermed kan jeg konkludere her i studiet. Jeg er tilfreds. Mm. Janni, du er tilfreds.
2: Ja, ja. Henny, Molly Kicks er også tilfreds.
1: Jeg kunne godt...
0: Du er ikke helt tilfreds.
1: Ja, ej. Nej.
0: Og jeg tænker, der må være flere som dig og ham her, fodbold Danny, som måske er trætte.
2: Du skal jo ikke kalde ham fodbold Danny. Danny.
0: Nå, nej.
2: Du skal ikke kalde ham Danny, hvis han siger, at jeg hedder Winter.
0: Nå nej.
1: Hvad er hans fornavn?
0: Dig og Kasper Winter. Ja, han hedder Kasper Winter.
2: Ikke Danny mere.
0: Ja, så jeg tænker, at vi skal slå nogle kælenavn ihjel om lidt. Det var bare det, jeg ville frem til. Begrave dem på kælenavnskirkegården. Så hvis du sætter Adiardit på, Janik, så går jeg lige ud og ser, om jeg kan finde nogle ting, som vi kan slå kælenavn ihjel med.
2: Adiardit er også bare et kælenavn. Jeg tror altså ikke, han hedder i virkeligheden. Men vi ved det ikke. Nu sætter vi lige Ivri på.

0: et kælenavn, som du ikke er måske så tilfreds med, som folk egentlig gerne bare må stoppe med at kalde dig, så må du meget gerne ringe til os lige nu på 70 20 20 20, fordi så åbner vi op for kælenavnskirkegården lige om lidt, og så slår vi simpelthen sammen dit kælenavn ihjel en gang for alle. Og vi taler jo om det, fordi der er en fodboldspiller, der ikke gider at blive kaldt for sit kælenavn Danny mere.
1: Ja, han har jo ligesom kunne tage beslutningen, fordi han har skiftet klub, og så har han sagt ud til medierne, sagt, nu er det slut med Danny. Så han har ligesom selv lavet sin kælenavnskirkegård. Der er jo rigtig mange mennesker, der går rundt derude og ikke har de muligheder at komme ud i medierne og få det sagt til alle. Så nu kan man ligesom gøre det her.
2: Altså, Danmark er jo for rigt et land, som man skal mangle et kælenavn. Men vi er også for rigt et land, som man skal sidde med et kælenavn, man ikke kan lide.
0: Præcis, var
2: det smukt sagt. Og vi er jo et P3's officielt kælenavnsprogram, kan man godt kalde os. Så i dag, så synes jeg jo, at det er en god idé, det med, at vi kan lægge nogle i graven også. Hvis man har haft et kælenavn for længe, det kan være, at man har haft et, og jeg blev kaldt der, siden jeg var barn. Hvorfor fanden?
0: Ja. Hvis man nu blev kaldt for Uber, for eksempel.
2: Vi havde en i min folkeskoleklasse, som blev kaldt for FISSE.
0: Nej.
2: Jo.
0: Ej,
2: fordi han havde fris til efternavn. Ja. Det er jo ikke så rart.
1: Ja, det er jo sådan noget, der er, ikke? Eller hvis man bliver kaldt pissejern, fordi man har pisset i bukserne på et
2: tidspunkt. Ja, eller spist de der lange jern.
0: Okay.
2: Ja.
0: Så sidder du med et kælenavn, som du faktisk ikke gider og orker længere. Så tager du bare din telefon lige nu, så ringer du til os, til mig, Jannik og Henrik, eller Janni og Henny, på 70 20 20 20. Og så begraver vi det lige om lidt.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
7: Godmorgen.
8: Godmorgen,
9: P3. I morgen får vi besøg af The Minds of 99 i Godmorgen, P3.
8: Og du kan være med til at bestemme lige præcis, hvad de skal spille for os live.
9: Lige præcis. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med i morgen kl. 8.30, og så kan du få lov til at bestemme, hvad Minds spiller live i radioen. Det bliver for sindssygt.
8: Ej, jeg glæder mig helt vildt.
7: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
3: Din verden på 3 timer.
7: Og nyheder hver halve. 3.

0: Som du plejer at sige, Jannik, Danmark er for rigt, jeg tror aldrig, jeg skulle sige det, et land til, at man så går rundt med et kælenavn, som man ikke kan lide. Og derfor så skal vi nu slå nogle kælenavn ihjel, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Så er der nogle triste lyttere på linjen, Jannik?
1: Skal vi lige gå i kirken først?
2: Ja, lad os lige gå ind i kirken. Okay, så vi siger...
1: Det er jo en begravelse af nogle kælenavn.
2: Så den der, så siger vi... Hej, Tim.
3: Hej.
0: Tim, min ven. Hvad, er det rigtige navn, ikke?
3: Jo, indtil videre.
0: Og hvad er det for en kælenavn, du godt kunne tænke dig, at vi slår ihjel i dag?
3: Det er Temu-Tim. Det er jeg godt nok ved at være træt af.
0: Temu-Tim. Hvor er det opstået henne?
3: Jamen, det er min fætter, der synes, det var rigtig sjovt, da jeg satte nogle ting på fra Temu på min bil.
1: Mm. Ja, desværre behøver det ikke at være. Så opstår det.
2: Graver lige.
0: Du skal ikke grave endnu.
2: Jeg begynder bare at grave hullet. Hvis du vil ikke det dernede.
0: Ja, okay. Tim.
3: Ja?
0: Du skal af med det i dag.
3: Oh. Ja.
1: Var det dig, der skød Temu Tims
2: kælenavn?
1: Ja.
2: Nej, ikke Temu Tim. Bare Tim.
1: Ja. Nå.
0: Tim. Du må bare grave ned, Jannik. Grave ned, Jannik.
2: Jeg graver lige lidt mere her, så, mens... Okay.
0: Vi har begravet det nu.
2: Tak for at ringe ind, Tim.
0: Må du aldrig blive kaldt det igen?
3: Nej, jeg ringer og siger det til ham nu.
0: Godt.
1: Okay. Sådan.
3: Jørgen.
2: Hej.
1: Jeg kan godt lide de lydeffekter der.
2: Det er kun et, det gav dig et ekstra lag. Skal vi lige sige hej til Otto også? Hej, Otto.
4: Hej. Ja. Jeg kan ikke lide at blive kaldt for Otto af et næsehorn.
0: Ej, det er da så sødt.
1: Nej, Jojo.
0: Nå, undskyld.
1: Otto, det kan jeg virkelig godt forstå.
2: Også fordi, jeg har lige så lyst. Vent lige.
4: Det er virkelig ikke sjovt at blive kaldt det.
1: Nej.
2: Du er jo ikke noget næsehorn. Eller Otto?
4: Det er ikke.
1: Skal vi slå det øgenavn Otto af et næsehorn ihjel?
4: Ja.
0: Ved du hvad, jeg skal lige finde det rigtige våben her. Ved du hvad, vi tager det her, Otto.
2: Det er et svær.
0: Jeg svinger sværet, og så kan jeg lige få lov til at grave. Otto?
4: Ja.
2: Du er fandme ikke noget næsehorn.
4: Jeg er ikke et næsehorn.
2: Niks. Ha' en god dag.
4: En god dag.
1: Kunne mærke, hvordan det løftede ham?
0: Ja, men den er rigtig svær. Og ikke altså, at tænke på det næsehorn.
2: Men det må du ikke.
0: Nej.
2: Hej, Oliver.
5: Hej.
0: Hej, Oliver. Hvad er dit kælenavn?
5: Det er nede tilbage fra folkeskolen,
1: men
5: det er
1: Pide Brutte Hestepige. Du faldt lige lidt ud, da du sagde dit... Prøv at sige det igen.
5: Pide Brutte Hestepige.
1: Pide Brutte Hestepige.
0: Hvorfor blev du kaldt det?
5: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg hedder Petersen til efternavn.
1: Det er ikke en forklaring.
0: Okay.
2: Brutte Hestepige. Det kan jeg mærke. Det har jeg lidt svært ved at begrave umiddelbart, fordi jeg synes, det er ret sjovt.
0: Jeg har overhovedet ikke svært ved det.
2: Og du bumpede det bare, Jojo? Okay. Ja.
0: Det synes jeg faktisk er... det er et dumt kælenavn.
2: Brutte Hestepige, det er meget sjovt. Hvis han hedder Petersen.
0: Jeg graver.
2: Okay. Men Oliver, du har fået din vilje. Der er ikke nogen, der må kalde dig det mere, så...
5: Nej, det skal jeg sige videre.
0: Hvad med Olli? Det er okay, ikke?
5: Jo, det er der også nogen, der kalder mig.
0: Det er da sødt.
5: Jeg ved ikke lige... Det andet der, det tog lige overhånden, tror jeg.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan også høre, at du lyder lidt rystet.
5: Ja, det er jeg også.
0: Den er begravet, Oliver.
5: Ja, tak for det.
1: Oliver, selv tak.
0: Jeg kan mærke, at jeg tror, at det, jeg bedst kunne lide ved det, det var at få lov til at skyde de kælenavn.
1: Jeg synes, det, jeg bedst kunne lide ved det, det var sådan... Jeg ved ikke, hvorfor jeg hedder Petersen til efternavn. Det kan være, det er det.
0: Ja.
2: Hvor det hestepige.
0: Sødt.

0: kan I ikke godt lige nå at begrave mit også hurtigt? Mine børn kalder mig nossefar.
1: Nej.
0: Fordi jeg blev steriliseret for i mandag. Det er så træls, skriver Mathias til os i indbakken.
1: Mathias, jeg klarer den for dig.
2: Men det er
1: kælenavn, det er slået ihjel.
0: Det er fordi, Mathilde Mus, Jens Malte, vi er lige i gang med at begrave nogle kælenavn for folk, der ikke vil have deres kælenavn.
2: Og Jojo skyder dem så før.
3: Det synes jeg er badass, det der.
1: Ja.
3: Badass Jojo.
1: Præcis. Har I to et kælenavn? Er der noget, hvor I tænker, det gider jeg faktisk ikke blive kaldt længere?
3: Jeg bliver kaldt Malteseren.
1: Det er da meget sødt. Det kan du ikke lide.
3: Jamen, det er lidt børnet.
1: Det er ligesom Henny. Han kan heller ikke så godt lide Henny.
2: Nej, han kan ikke.
4: Nej. Jeg kan heller ikke lide Henny.
2: Nej, hold da kæft.
1: Jamen, jeg
0: det er meget ligesom at være et letland igen.
1: Der er hurtig eksekvering.
3: Jeg har faktisk mange. Jeg har godt brugt et helt indslag til mig selv. Men jeg vil lade bolden gå videre til dig.
4: Hvor var det pænt af dig. Tak for det. Jeg kan faktisk til at give mig selv det i Minecraft, da jeg var 9 år gammel. Tilodo.
2: Tilodo?
4: Ja, og så var der nogen, der drillede mig med, at det lød ligesom dildo, da jeg gik i 3. Og så måtte jeg google, hvad det var. Og så blev jeg virkelig ked af det.
3: Det lyder også som dildo.
1: Ej, musepige.
4: Ja, Tilodo vil jeg virkelig gerne begrave. Ja.
0: Hold da, Tilodo. Men vi har ikke begravet dildo, så derfor kan jeg sige, at lige med, så er der altså balalaik her med Jens Malte og dildoen.
2: Og det bliver dildoen fra Vejle.
0: Dildoen fra Vejle er der lige om lidt. Men først er der to lanterner.

0: Mathias Rank sammen med Fria Seja på to lanterner. Og med den er klokken altså blevet 16. Det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder. De kommer fra dig, Simon Helberg Hansen.
1: Ja, tak. Og den stod altså på 3 timers debat og masser af følelser tidligere i dag. For her, der vedtog politikerne loven for, hvor meget landmænd må have lov til at gøde deres marker. 119 folketingsmedlemmer stemte for, mens 34 stemte imod loven, der altså nu skal skrue ned for mængden af kvælstof, der siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså medvirker til iltsvind og dårligt havmiljø. Og det her afstemningsresultat, det er Christian Rabjerg, der er minister for natur- og dyrevelfærd, glad for.
2: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Ja, loven den har altså skabt en del splittelse, også i partiet Venstre. 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemte nemlig imod loven og gik lodret imod Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og Marie Bjerre, der er Venstres miljøordfører, var også tydeligt berørt, da hun tidligere i dag gik på talerstolen i Folketingssalen, før loven skulle vedtages.
3: Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt.
1: Ja, hun taler altså her om, hvor meget det betyder for landmændene, men hun endte med at stemme for, fordi det er det rigtige at gøre, sagde hun bagefter. Og hvad det her det betyder for landbruget, og sådan set også for Venstre, det har vi flere historier om lige nu inde på DR.dk. Og så hører vi rigtig tit om Rusland og risikoen for hybridangreb og spionage. Men politiets efterretningstjeneste PET fortæller nu til mediet Berlingske, at man har konkrete beviser og eksempler på, at russere på sociale medier forsøger at rekruttere danskere til at spionere for dem. Men hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe oplysninger om f.eks. danske havne eller virksomheder, så kan det ende med at være meget alvorligt, især hvis det bliver bevist ved domstolene, at man faktisk ved, at man indsamler oplysninger for Rusland. Det siger Birgit Feltmann, som er professor i jura ved Aarhus Universitet.
4: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
1: Og når PET afslører, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i aktivt at forsøge på at lave sabotage mod Danmark, så er det altså ret vildt, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand.
1: I København der kommer kommunalpolitikerne til at indføre en særlig slags boligpatrulje, der skal give bøder til folk, der ulovligt udlejer deres lejlighed end mere end de tilladte 70 dage på Airbnb. I det nye kommunale budget for næste år, som er kommet på plads tidligere i dag, der vil man bruge 27 millioner kroner på at opsnuse Airbnb-hoteller, som det bliver kaldt, som også skulle være et stigende problem i København. Det fortæller overborgmester Cisse Marie Velling lidt mere om her.
6: Det er sådan, at så vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift.
1: Op til 20 grader, og så står den på en hel del regn her til eftermiddag, men senere så skulle det altså klare op fra sydvest.
0: Tak for det, Simon.
1: Velbekomme.
7: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
0: Velkommen indenfor på en torsdag, hvor der er blevet stemt den her gødskningslov igennem, som der er blevet talt så meget om. Også en torsdag, hvor det står ned i stænger.
9: Det står ned i stænger, og Simon siger jo, at vi godt kan forvente, at det måske bliver lidt bedre. Det håber jeg lidt på, faktisk.
0: Ja, det vil være... Der er ikke så meget lille fredagsstemning lige nu, vil jeg sige, men jeg tænker, vi to...
9: Vi kommer til at skabe den.
0: Vi fikser det de næste 2 timer. Velkommen til Balalaika.
7: P3.

0: fik du her på Flue i et spin. Jens Malte, jeg kommer lige over og krammer dig engang.
1: Ja. Gør du det? Åh, et kram. Jeg elsker at få en kram. Ej, jeg er sin kollega. Ej, dejlig kram. Okay, tak. Hold kæft, mand.
0: Hvordan var det for dig?
1: Det var dejligt at få kram af dig.
0: Det var fordi, jeg havde lagt dit SIFT-tørklæde.
1: Nej, det er løgn. Det er kraftedeme ikke rigtigt,
0: har du. Det vi har ude på kontoret.
1: Det laver sjov.
0: Jamen, var det ikke en god krammer?
1: Nå. Jo, men du har ikke ødelagt det.
0: Jo, jeg kan lige komme til at...
1: Laver du sjov lige nu? Har du ødelagt min SIFT-tørklæde ude på...
0: Men det er ikke det, det handler om. Vi skal ikke snakke mere om SIFT, tror jeg.
1: Har du søgt?
0: Jeg har givet dig en krammer.
1: Hvad snakker du om?
0: Og vi skal snakke mere om det her.
1: Har du ikke gjort det?
0: Jamen, det kan vi ikke gå ind i lige nu. Jeg har krammet dig, okay?

0: På Final Song. Jeg har lige været over at kramme dig som en undskyldning for, at jeg havde ødelagt dit stiftørklæde.
1: Mm.
0: Det har jeg ikke, vil jeg bare lige sige. Det var bare, så vi havde noget arbejde med her.
1: Og det har jeg så fundet ud af lidt senere, og jeg er faldet til ro igen. Havde også været fint nok med krammet.
0: Ja, okay. Havde du det?
1: Ja.
0: Det er det, vi skal snakke om nu. Vi skal snakke om den her slags kram, altså undskyldningskrammet. Og mere specifikt, så skal vi snakke om det politiske kram. Fordi i dag er der en ret dejlig video inde på TV2, hvor man ser Jakob Engel-Schmidt, som er skatte- og vækstminister, stå inde på Christiansborg på gangene og kramme en helt almindelig mand, der hedder Simon.
1: Mm.
0: Og man kan faktisk næsten høre, at, hvor akavet det egentlig er på det her klip.
2: Det var meget rigtig ondt, at der ikke har været orden på tingene. Tak også.
1: Så er der lige sådan en lille klap.
0: Når man lige hører klappet. Ja, grunden til, at Jakob Engel-Schmidt, han går og krammer med en, der hedder Simon i dag, det er en undskyldning.
1: Ja.
0: Han siger også noget undskyldningsagtigt der. Det er, fordi Simon, han er en af mange borgere, som har været udsat for identitetstyveri, der så har gjort, at Skattestyrelsen er kommet til at opkræve nogle sindssygt store beløber.
1: Ja.
0: Det er en hel sag for sig selv.
1: Mm.
0: Det er noget stort juks.
1: Mm.
0: Det er der så kommet styr på nu.
1: Ja, og Simon har fået kram.
0: Simon har nemlig fået kram. Så det er sådan, der kommer styr på sagerne,
1: ja.
0: Primært. Det her, det synes jeg bare åbner. Det åbner nogle døre.
1: Det er et helt nyt politisk værktøj.
0: Det er det virkelig.
1: Hvor ministerne for et eller andet, hvor det er gået helt galt, bare krammer dem ligget ud over.
0: Ja, for det har været en kæmpe shitstorm, det her. Altså, og Simon har været frem i mange videoer,
1: ja.
0: Hvor man har set sådan, åh, faktisk synd for ham, kæft, det er noget lort og sådan noget. Bare skyldt mega mange penge,
1: ja, som man ikke skyldte
0: overhovedet. Og jeg synes bare, Malte, at måske vi skulle kigge på nogle andre shitstorms, der har været.
1: Ja.
0: Og så kan vi ligesom snakke om hvor...
1: Kan krammet hjælpe på det?
0: Kan den politiske kram redde det her?
1: Det er jo et helt nyt fænomen, det politiske kram. Så det kunne være rart at kigge tilbage i tiden på nogle andre sager, hvor der har været nogle ofre, og sige, prøv at høre, kunne krammet have hjulpet den her situation?
0: Og jeg vil gerne starte med at høre dig om den sag, der har fyldt mest fornyeligt, som handler om, Pia Dyr Olsen fra SF's særlige
1: Pia
0: rådgiver.
1: Pia
0: Olsen Dyrs særlige rådgiver, Thomas Nystrøm. Han blev fyret for krænkende adfærd.
1: Ja.
0: Så ansatte hun ham igen i sommer.
1: Yes.
0: Og så var der en, der hed Lotte, som havde været udsat for den her krænkelse, der blev rigtig ked af det.
1: Ja.
0: Og tror du, at Pia Olsen Dyr kunne have lukket den sag med at kramme Lotte?
1: Ved du hvad, det var jo virkelig kørt i rigtig, rigtig mange måneder. Og jeg tror faktisk godt, hvis Pia Olsen havde givet Lotte et kram allerede, dengang der blev holdt folkemøde i juni.
0: Ja.
1: Så tror jeg faktisk, at SF havde sluppet for en masse bøvl.
0: Men hvad med nu? Tror du, hun kan redde den nu?
1: Jeg tror, et kram lige nu er lidt for sent.
0: Okay, så hvis krammet havde været nået, så er den godtaget?
1: Det gode ved Jakob Engel-Schmidts kram, det er et tidligt kram.
0: Det er faktisk noget, man skal have med.
1: Ja, det tidlige kram kan redde rigtig mange ting.
0: Okay, vi prøver lige en til. Vi har også Mette Frederiksen og minkskandalen. Yep. 2020 besluttede sig for at slå alle mink ihjel.
1: Ja.
0: Det viser sig så, at det måtte man måske ikke helt. Hun har været ude at sige

0: undskyld.
1: Altså, jeg har set en video, hvor hun græd.
0: Ja, så har hun været ude og græde, fordi hun har været ude og snakke med en minkavler.
1: Vi har slet ikke talt om det politiske gråd, men...
0: Nej, det er
1: en helt anden disciplin.
0: Hvor er det i forhold til krabbet?
1: Jeg tror, det politiske gråd er vildere at tage i brug, men også med en større faldlem. Altså, det kan også gå galt.
0: Okay.
1: Jeg tror ikke, et kram havde hjulpet Mette Frederiksen, fordi der er godt langt mange mennesker, hun skulle kramme sig.
0: Klart. Altså godt, alle minkavlerne,
1: ja.
0: Tænker du
1: ikke. Og deres familier og alle dem, der har mistet alle deres hjem og deres
0: okay,
1: penge.
0: Okay, selvfølgelig. Og ting, ja. Jeg siger, helt kort, lad os lige tage Støjberg og Barnebrudene også, som hun jo endte med at spille for i 60 dage.
1: Ja.
0: Hun fik fodlænge på, fordi at hun adskilte en masse piger, der var under 18, fra deres ægtefæller.
1: Ja. Der havde tidlig kram også været godt.
0: Et kram til de unge piger?
1: Et tidlig kram til de unge piger.
0: Fantastisk. Jeg smelte det. Jeg vil bare sige, jeg håber, at vi ser det her trick mere i det her politiske år, vi ser ind i nu.
1: Jeg tænker, at det her til Jacob Engel-Schmidt, må vi bare sige, at du har åbnet for en helt ny værktøjskasse, og jeg tænker, at nogle politikere og ministre skal til at tage det i brug.
0: Kill them with hugs.
1: Yes, sir.
0: And kindness.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Fontaine's DC her i Balalaika på Marianne til din torsdag eftermiddag.
1: Ja, og jeg tror, vi det er tid til lige at skrue tempoet lidt ned her. Fordi folk, der kender mig, folk, der arbejder sammen med mig, de ved, at jeg er firmaets mand, Mathilde. Og lige nu her i DR, hvor vi arbejder, der er en kæmpe omstilling i gang, især på DR TV, hvor det handler om, at vi som DR skal have så mange som muligt til at oprette en bruger i DR, altså lave et DR-login. Mm. Og derfor her i Balalaika vil vi bare gerne lige tage lidt tid til at opfordre alle til at gå ind og oprette en bruger på DR TV-appen. Og jamen, hvilken dag det er at gøre netop det, for inde på DRTB er der lige nu en frisk premiere på hele Danmarks yndlingsprogram, nemlig Gift ved første blik. Så altså,
0: Jens Malte,
1: ind og opret dig på DR TV, hvor du kan se den spritnye sæson af Gift ved første blik.
0: Jens Malte, hvad er det her for noget? Fordi det, jeg synes ikke, vi er blevet bedt om det her.
1: Og jeg vil bare sige, hvis du allerede er kommet ind, oprettet en bruger, som DR login kræver, og har set programmet Gift for første blik, og du tænker, prøv her, jeg kan ikke...
0: Må jeg bare sige noget? Jeg synes, det handler meget om Gift for første blik, det her, i forhold til, at det handler om, at man skal gå ind og oprette sig på DR. På DR.
1: Jeg gør lige arbejdet og firmaet, vi arbejder for en tjeneste her, siger, hvis du er inde og har oprettet en bruger på DR TV, så kan du passende se Gift for første blik. Og hvis du, som mange andre gør, tænker, det her univers... kan jeg ikke få nok af. Jeg har brug for et tværgående format, som kan tilbyde en lidt, universudvidende oplevelse. Så kan man jo hoppe ind på den anden platform, vi har, som hedder DR Lyd, hvor du kan bruge netop den bruger, du lige har lavet på DR TV. Og inde i DR Lyd, jamen der er du også logget ind, og der kan du så, jeg siger det bare, høre den podcast, der hedder Gift ved første blik, podcasten.
0: Er du færdig?
1: Altså for mig er det bare vigtigt at få det budskab frem, at man skal oprette et login til DR,
0: ja,
1: både på TV-afdelingen, men også
0: og
1: i dialog.
0: Og må jeg sige noget, det er rigtig fedt. Også fordi den husker, hvor man er nået til.
1: Det er nemlig det. Og hvis du så er nået til et specifikt antal minutter inde i, jeg skal bare sige, Gift ved første blik podcasten, ja, så kan du altid holde en pause, og så vende tilbage,
0: nu.
1: Og den udkommer hver torsdag.
0: Ja, og hvem er det nu, der har været på den?
1: Hovse, det er faktisk mig, det er
0: nej,
1: men det første og fremmest er jo vigtigt for mig, at der bliver talsat, at man skal oprette en bruger inde på DR, et login simpelthen. Men jo, det er mig, der har været på Gift første blik podcast.
0: Nu må du spørge.
1: Og det er en podcast, som vi laver i forbindelse med Gift første blik, og jeg er simpelthen så glad og stolt af den podcast, og jeg håber, du vil lytte til den.
0: Jeg vil gerne, og ved du hvad, jeg har også besluttet mig for, at jeg for første gang i mit liv skal se det program, så jeg kan høre din podcast.
1: Ja. Og ved du hvad, hvis du skal se det program, så vil jeg i den forbindelse opfordre dig til at lave et DR-login. Jeg vil bare sige, at man kan gå ind og lytte til podcasten. Man kan også se TV-programmet først. Det er alt sammen inde i DR Services.

0: irriterende, men jeg har en bruger på DRTV, og det er seriøst den mest langsomme og irriterende streaming-app, der findes. Ja. Men barnet elsker børste, så jeg kan ikke slippe fri.
1: Ej, det er vildt ked af. Jeg kan jo bare...
0: Som firmaets mand, vil du så ikke sige undskyld?
1: Jeg kan jo bare sige, at vi optimerer hele tiden herinde i huset.
0: Nå, og, er det noget, du er inde over, eller hvordan?
1: Nej, men jeg kunne forestille mig, at hvis man gjorde sig lidt mere umage med at opsætte sin bror ind på det. Nej, jeg ved det ikke. Det virker sindssygt godt, når man hører podcasten. Det kan jeg bare sige.
0: Altså podcasten giver første blik.
1: Yes.

0: Saint Clara her på Shiny. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet i Balalaika. Velkommen indenfor.
1: Velkommen indenfor.
0: En torsdag, hvor det er sådan rimelig gråt.
1: Mm.
0: Og jeg kunne godt tænke mig noget, Smelte. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte den her torsdag eftermiddag lige nu på bare lige at tænke på, hvor meget det egentlig er fredag lige om lidt. Selvom det regner, selvom det er sådan lidt as udenfor. Altså, det er fredag i morgen.
1: Mm.
0: De fleste er nok færdige med at arbejde nu også.
1: Og sådan, det er dejligt.
0: Altså, vi er meget tæt på noget
1: fedt. Jeg sidder og forestiller mig det lige nu.
0: Ja, og det du så skal forestille os.
1: Det er fredag eftermiddag, min største fadøl.
0: Ja, og måske efter den fadøl, ikke? Måske du skal ud og sådan, shake that ass.
1: Ah,
0: måske, jo.
1: Jeg tror, jeg bliver siddende og
0: drikker fadøl. Jeg har taget rigtig fredagsnummer med til os, nemlig lige om lidt.
1: På den måde, vi skal ud og danse.
0: Vi skal ud og danse. Vi skal bare ud og have det sådan lidt sexy og fredagsagtigt lige om lidt, sammen med Ivy og Gwen Stefani på Let Me Blow Your Mind. Men først, så skal vi bare have...
1: Det er sådan et torsdagsnummer, det her.
0: Ja, det her, det er også en del af fredagen.
1: Nå, det er også en del. Jeg tror, det her er mere sådan en stille torsdag, vi varmer lidt op.
0: Nu kidnapper jeg dig i den her torsdagsenergi.
1: Sorry.
0: Og så blægger jeg dig ind i en fredag, okay?
1: Mm.
0: Og nu gør vi det med Lea Abjørk.
1: Yes.
0: Stop med at elske nogen bagefter, så er der EVE klar til dig. Med Let Me Blow Your Mind.

0: Mathilde, vi skal snakke lidt om boligindretning. Hvordan er dit forhold til det?
1: Jeg kan godt lide det. Jeg elsker at flytte rundt og nipse og sådan noget.
0: Du kan godt lide at nipse?
1: Jeg har ikke så mange ting.
0: Du har ikke så mange ting?
1: Nej, jeg har lidt minimalistisk.
0: That's a part of the problem.
1: Okay.
0: Fordi jeg skal fortælle dig om en reel på Instagram, som jeg så i morges. Og jeg vil faktisk ikke fortælle om den. Jeg vil gerne spille et lille klip fra den. Prøv at lytte efter her.
2: Why does nobody have any objects anymore, man? I walk into people's apartments, all they have is onion powder. Have an interesting pencil, man. Have some. Hold on to something. It's important to have a conversation, Pete.
0: Ja, hende her i klippet, som jeg så i morges, som sådan sprængt min verden. Hun snakker om det, hun kalder for et conversation piece derhjemme. Hun er træt af, at folk ikke har nogen objekter.
1: Mere.
0: Ja.
1: Som vi havde engang.
0: Præcis. Altså de der ting, som ikke rigtig kan bruges til noget, men bare står hjemme hos dig, fordi du synes, de er hyggelige, fordi de minder dig om et eller andet, fordi der er et samtaleemne omkring dem.
1: Det er også lige dig. Du er typen, der har rigtig meget lort, er du ikke?
0: Jeg har ikke en minimalistisk stil, og jeg kan godt lide ting. Og jeg kan især godt lide kopper. Jeg har rigtig mange kopper.
1: Er det dine conversation pieces?
0: Ja, fordi så får jeg gæster, og så kan de få en diddle-kop, eller en kop med fodbold, eller en kop med Arsenal, eller en hjemmekeramisk kop, eller et eller andet.
1: Okay.
0: Det er ikke sådan, mine kopper er ikke særlig gode kopper.
1: Men de starter samtaler.
0: Men de er conversation pieces.
1: Okay, ikke?
0: Og så bliver der sagt sådan noget, gud, sikke en kop.
1: Ja.
0: Har du et conversation piece?
1: Jeg tror, det nærmeste, jeg kommer... Nu, jeg har få ting. Og det er mit hjem er ret blæst hele tiden, eller så sindssygt. Men jeg har sådan et lille kunstværk, agtigt, som jeg selv har lavet.
0: Ja.
1: Eller det er noget klistermærke, jeg har lavet, men det er lavet sådan et spejl. Giver det mening?
0: Ja.
1: Som sidder på min M-hætte.
0: Ja.
1: Hvor der står, fuck også en mink.
0: Ja.
1: Og det er ikke en politisk statement, det er simpelthen fordi, jeg gik på kunstskole engang.
0: Ej, det er klart.
1: Og skulle lave klistermærker, og på det tidspunkt, der snakkede alle om det der mink, og jeg var sådan, fuck, hvor er jeg træt af at høre om det.
0: Kan du beskrive, hvordan det der er et conversation
1: Jamen, hver gang, at folk går ind i mit hus, så siger de, ej, fuck også en mink. Også fordi det ligner logoet på min M-hætte, fordi det er meget pænt lavet.
0: Ja, fedt.
1: Men det er bare, så skal jeg fortælle dem om dengang, jeg gik på kunstskole.
0: Det er jo perfekt conversation piece, ikke?
1: Ja, tak.
0: Hende her, hun siger, prøv at folk har ingenting derhjemme. De har nærmest kun hvidløgspulver.
1: Ja.
0: Det er noget bøvl, og derfor har jeg tænkt, at vi skal gøre noget.
1: Okay, vi skal inspirere hinanden.
0: Vi skal inspirere hinanden, ikke?
1: Okay, jamen...
0: Vi lever jo i en tid, hvor vi har de samme ting fra Instagram.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Ellers så har vi ingenting.
1: Ja. Jamen, jeg synes, vi skal åbne telefonen, Malte, og så skal man simpelthen ringe ind til os lige nu, 70 20 20 20, og fortælle os om dit conversation piece. Altså, den der ting, du har stående i dit hjem, som gæster stopper op og spørger ind til.
0: Mm.
1: Og som kan starte en samtale. Det kan være, du har en eller anden kuglepind liggende fra kommunalvalget i 19.
0: Mm.
1: Eller en glasskulptur, som du har fået af din ekskæreste.
0: Mm.
1: Eller måske du stadig har den laberlampe, du fik i konfirmationsgave.
0: Ja.
1: Det er meget vigtigt, at du ringer ind til os lige nu og fortæller os det. 70 20 20 20. Hvad er dit conversation piece?

0: Du kan stadig godt nå at ringe ind 70 3x20. Lige nu, der leder vi efter conversation pieces. Det er en indretningsgenstand, som du har i dit hjem, der tit starter en samtale. En eller anden skør genstand. Ring ind 70 3x20 og fortæl os om den.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
7: Har I kæft, han er en stor mand?
8: De er jo pure muscles.
9: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
10: Jeg prøver sgu at finde noget.
9: Nu på DRTV. Ja.
2: En lille skål for Tuleprinsen her.
11: Hvilken en af dem?
12: Det man hører.

0: Wide Awake fra Scarlett. Pleasure og charme,
1: og
0: du har.
1: Vi taler jo her i Balalaika om conversation pieces, og man har nogle af dem derhjemme, og det har jeg spurgt dig om, fordi at, jeg vil gerne finde ud af, om du har nogle underlige objekter hjemme hos dig.
0: Og skal vi lige have med, hvad conversation piece er?
1: Jamen, det er jo sådan et objekt, altså en ting, der ikke har et reelt formål, andet end måske bare være sjovt, skævt og altid kan starte en samtale, fordi prøv at høre, vi har alle sammen de samme ting, eller så har vi ingenting.
0: Ja, og vi kan jo starte med at sige hej til dig, Victoria.
2: Hej.
1: Hej, Victoria. Jeg er så spændt på, hvad du har af conversation piece derhjemme.
2: Ja, men nu skal vi høre, at det er sådan en speciallavet, håndlavet monstermaske, som altså er sådan lidt simpelthen hovedstørrelse, som mig og min kæreste fik lavet til en film for nogle år siden. Den har sådan lidt Creature from the Blue Lagoon vibes, og sådan er ret uhyggelig.
0: Hvad er Creature from the Blue Lagoon? Hvad for en slags monster er vi ude i? Det forstår jeg ikke helt.
2: Det er sådan en sømonster. Altså forestil dig sådan en monster, der bor i sådan en sø, og så kommer op.
1: Ja, helt våd.
0: Lidt moset stemning?
2: Ja, sådan lidt slimet stemning. Skæld.
1: Victoria, hvornår, altså hvor hænger den her, eller står den her, det her monsteransigt?
2: Ja, den står på sådan en parrykholder, sådan lige på reolen. Ja.
0: Må jeg sige noget?
2: Og den står.
0: Det lyder lidt grimt. Eller er det ikke lidt grimt?
2: Ja. Jo, altså det er ikke sådan æstetisk pleasing, men den er meget sej.
1: Den står ligesom, som om der er et monster i lokalet.
2: Ja, og da vi har også nogle handsker til den, som sådan ligger foran, og den står sådan, så hvis man overnatter hos os og sover i sofaen, så ligger den sådan og kigger på en, mens man
1: sover. Ej, hvor er det ondskabsfuldt.
0: Utrolig bizarrt, Victoria.
1: Tusind tak, fordi du fortalte os den historie.
0: Kun farlige gæster igen. Vi skal også sige hej til Martin.
3: Halløj.
0: Hej Martin.
1: Martin, hvad har du af conversation piece derhjemme?
3: Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er et mærkeligt objekt, men jeg har et maleri, jeg sådan set selv har lavet, som er 2,60 meter bredt, og så 72 højt. Okay. 72 centimeter højt. Og det fylder sådan helt indvæggen, når man ligesom kommer ind i min stue.
0: Ja,
3: eller vores stue. Ja.
1: Hvad forestiller det?
3: Det er noget, som folk de lægger mærke til, ikke?
1: Jo. Men det lyder da egentlig meget sejt, at du ligesom har hængt det op, men altså, er det noget specielt, det forestiller, eller er det meget
0: hvad er der på en?
1: Abstrakt?
3: Det forestiller Paris. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg synes, at de der watercolor paintings, de var sindssygt flotte.
1: Ja.
3: Og så var vi sådan på udkig efter et maleri, der passede ind i vores stue, og vi kunne ikke finde et, og vi kunne heller ikke finde noget i de formater, som vi gerne ville have det i. Og så siger min kone til mig, at du er så kreativ, kan du ikke bare lave et selv? Og så gik jeg i gang med det. Så.
1: Altså, er du god til at male, eller hvad? Er det pænt? Altså,
3: ja, det er det. Det er pænt, hvis jeg skal sige det selv. Ja. Altså, det hænger der endnu. Jeg har boet her i 8 år.
1: Okay, det er lige ved jord. Det synes jeg er helt inden for skiven af, hvad et conversation piece er. Tusind tak, fordi du ringede ind, Martin.
3: Jamen, velbekomme.
1: Mathilde, jeg vil bare opfordre alle til at tænke over, om de har et conversation piece.
0: Du gerne have folk til at forbruge nu.
1: Hvis jeg skal hjem til nogen igen,
0: så forventer jeg
1: noget underligt at snakke om.

0: You know, you know. Her fra Kette og Karoline Morsing.
1: Og vi har jo lige talt meget om de her conversation pieces, altså ting, man har derhjemme, som ikke nødvendigvis har et decideret formål, andet end at være sådan lidt hyggelige, skøre noget, som gæster lægger mærke til et eller andet underligt.
0: Samtalestarter.
1: Samtaleobjekter, ikke? Og vi har snakket med Victoria, vi har snakket med Martin, og nu har vi fået en sms.
0: Kom med den.
1: Jamen, hej. Vi har nogle og 60 planter i en 60 kvadratmeters lejlighed.
0: Ui.
1: Det er der nogle gæster, der synes er for mange, og de bliver overrasket første gang, de er på besøg.
0: Det er...
1: H.H. Rebecca. Og jeg vil bare sige til dig, Rebecca, det er jo en plante per kvadratmeter.
0: Jeg skulle sige, det er faktisk nogle planter, der har bedre vilkår end burhøns i Danmark.
1: Og det er jo...
0: Det synes jeg er helt absurd.
1: Og det er netop det, conversation pieces kan gøre.
0: Ja.
1: Det er, at du tænker, prøv at høre, lad os tale om burhøns.
0: Lad os lige tage en samtale om æggeindustrien.
1: Ja, ja, egentlig. Og så er samtalen simpelthen en gang ping-pong-dynamolygte, så kører det.

0: Louis Henderson, før du siger farvel lige her i Balalaika på en dejlig torsdag eftermiddag, Mathilde.
1: Hold da op, sig en energi.
0: Hva? Jamen, jeg er glad.
1: Det forstår jeg godt. Lige om lidt, faktisk, man kan godt sige nu, at Simon er kommet i studiet. Mm. Og Simon, det er en, der laver nyheder her i Balalaika.
0: Det er ikke bare en, der laver
2: nyheder. Nej, en, der laver nyheder.
0: Der laver.
1: Simon Helberg Hansen. Og prøv, vi har jo faktisk haft en historie med næsten hele ugen i Balalaika, som handler om den her gødskningslov.
0: Ja.
1: Og nu er der fandme endelig faldet noget på plads. Er det ikke rigtigt, Simon?
2: Jo, det er rigtigt. De har stemt om det i Folketingssalen.
1: Fantastisk, og det er der meget mere om lige om lidt i P3-nyhederne. Først, så kan vi godt nå at høre Rasmus Seebach sammen med Artie på den her kæmpe slasker, som de kalder for sandheden.

0: Simon, er du klar?
1: Ja, det er jeg faktisk.
0: Okay, så synes jeg, vi skal bare gøre det. Klokken, den er næsten blød. 17, det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig med Simon Helberg Hansen.
2: Og politiets efterretningstjeneste, de har i dag afsløret, at Rusland har konkrete planer om at lave sabotage mod særligt virksomheder i den danske forsvarsindustri. Og ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er der altså flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at lave i Danmark.
3: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
2: Ja, virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri, de er meget opmærksomme på den her trussel, der nu er kommet frem. Og de har altså nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksomme. Det fortæller deres direktør for samfundssikkerhed, han hedder Rasmus Anderskov.
4: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: Ja, og så skal vi til dagens helt store historie om den her gødskningslov, for den nye lov, den sætter altså grænser for, hvor meget gødning landmænd de må sprede på deres marker i fremtiden. Og den får nogle landmænd til simpelthen at sætte fladet på halv i dag, og det vækker en del følelser, og der var sådan set også godt gang i debatten i Folketingssalen tidligere i dag, da et flertal de endte med at stemme for loven. Det har jeg lige taget et klip med fra her.
5: Strategien fra landbruget har været forhal, forhal, forhal, udskyd, udskyd, udskyd. Vi må endelig ikke få regulering.
6: Det passer jo ikke. De vil have omlægning, de vil have investering, og de vil have finansiering.
2: Ja, men dem, der særligt har været fokus på, det er altså Venstre, hvor fem af partiets 18 medlemmer, de endte med at stemme imod loven. Også selvom formand Troels Lund Poulsen, han havde sagt, at Venstre er for den her lov. Og det gør ondt på Venstre, det her. Det siger vores politiske analytiker, Jens Ringberg.
7: Ja, man kan måske sige, at det mest har været en dag, som skulle overstås, fordi skaden er jo sket, fordi vi vidste på forhånd, at der var så stor en del af Venstres folketingsgruppe, som ikke kunne støtte det her forslag. Altså 5 ud af 18, det er jo en kæmpe stor procentdel. Så det her har været en dag, som har revet og flået i Venstre, som der er jo blevet revet og flået i Venstre en hel del på det sidste. Og det, der er selvfølgelig interessant, det er, om det fortsætter herfra. Det kunne det måske godt finde på at gøre.
2: Ja, så er der blevet spottet ubudne gæster på Rømø, og det er altså ikke russiske spioner, vi er ude i her. Det gælder en lille fyr med masser af hår og store fortænder. Det er sumpbæveren, som både medarbejdere ved Nationalpark Vadehavet og lokale beboere har spottet. Den kommer oprindeligt fra Sydamerika og bliver betragtet som en invasiv art i den danske natur. Og den er altså uønsket, fordi den graver i diger og brinker. Og derfor er dyret altså her heller ikke særlig fedt at have rendende på en ø som Rømø, hvor der er mange diger. Det siger Morten Sextus, der er digegræve på Rømø. For den graver altså ind i digerne og gør dem ustabile. Og hvis man ser en sumpbæver på Rømø, så skal man tage fat i Nationalpark Vadehavet.
0: Det var lige godt satans.
8: Det var lige godt satans, Simon. Ja. Og med lige præcis den nyhed lige nu, fordi det havde jeg godt nok ikke forventet.
0: Det
8: navn, der havde noget med bæver at gøre.
2: Nej, men nu har vi altså bragt den her efterlysning.
8: Ja.
2: Så nu er den ude. Regn og regnbyer, det står den altså på resten af eftermiddagen her. Og de kan være kraftige og også være med torden mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Simon.
2: Selv tak.
9: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby og Mathilde Mus.
0: Og lige om lidt, Jens Malte, der skal vi tale om noget, vi ikke har snakket så meget om, fordi jeg synes overordnet set, at det er super kedeligt. Jeg er gravid.
8: Du er mega gravid.
0: Ja, og jeg synes, det er ret uinteressant emne.
8: Du bliver større og større for hver dag.
0: Pissefed.
8: Og jeg har faktisk fået lov til at kalde dig tykke.
0: Ja, det har du officielt fået. Altså, du kalder mig tykke nu, og det må du gerne. Det er fint nok. Men jeg har fundet en måde, Jens Malte, hvorpå jeg sådan kan udnytte min graviditet.
8: Klart.
0: Som jeg bestemt ikke synes er uinteressant. Og det vil jeg gerne lige vende med dig lige om lidt først. Casey, og inden jeg drukner.

0: Vi står jo i den situation i det her program, at jeg er blevet gjort gravid. Ikke af dig.
1: Nej, ikke af Gud.
0: Nej, men er min... Er der noget galt med din mikrofon?
1: Nej, men må lige fortsætte. Det er okay.
0: Du vil ikke lige rykke over?
1: Nej, det er okay.
0: Okay. Det, der sker, det er, at jeg er gravid. Og jeg har i den forbindelse opdaget noget. Når man er gravid,
1: ja,
0: så er der rigtig mange anledninger, hvor man kan få en gave.
1: Åh, det lyder skønt.
0: Altså, der er sådan, folk har opfundet alt muligt lort. Der er baby shower, der er gender reveal, der er barselsgave. Altså, der er gaver over det hele.
1: Mm.
0: Men den... Jeg synes, det er mest interessant.
1: Der er kommet en ny. Der er kommet en ny.
0: Ja, jeg tror, den er lidt ny.
1: Jeg har aldrig hørt om den. Den er en helt spritny.
0: Jeg har heller ikke hørt om den. Det hedder en push present.
1: Oh, that's a great present.
0: Altså en pressegave, som er en gave, du får...
1: Lige når barnet er forladt din... eller du ved...
0: Fise.
1: Ja. Nemlig du.
0: Præcis. Og
1: Kusse.
0: Jeg kom bare til at tænke, hvor jeg kom til at snakke med min...
1: Nej.
0: Jeg kom til at snakke med min kæreste i går om, sådan, hey, hvad har du set, jeg giver mig et push present? Og så var jeg sådan, hvad fuck er det? Hold nu kæft.
1: Ja.
0: Men hvad vil du have?
1: Ja, klart. Du er selvfølgelig, hun er gravid.
0: Jeg ved, hvad jeg vil have. Monster er gravid. Du ved det ikke. Men jeg kan forstå, at andre folk var sådan crazy store ting. Altså, det er sådan noget diamantring og sådan noget.
1: Det er biler og sådan noget i USA.
0: Ja, i USA er det. Altså, det skal vi slet ikke ind i. Men i hvert fald, så kunne jeg bare godt tænke mig at få noget hjælp af dig, fordi jeg ved, du er rigtig god til ting.
1: Ja,
0: du har mange ting. Du elsker ting. Du shopper på nettet hver dag, når vi er på arbejde, og du kigger på ting hele tiden.
1: Det er guf, det er guf. Jeg kan hjælpe dig. Jeg har lavet tre ting, du kan ønske dig.
0: Tre ting?
1: I push present.
0: Push present. Ja, skal vi kalde det pressegave? Bare lige?
1: Nej, push present.
0: Okay.
1: Der er først, jeg delte den i tre kategorier. Der er den glamourøse gave.
0: Tror du, det er mig?
1: Nej, men det er det, jeg kan se på TikTok, folk virkelig gerne vil have.
0: Okay.
1: Det er en rigtig dyr gave. Det er en diamantring med én sten for det barn, du lige har født, og med plads til flere børn. Så der er huller i dem
0: og,
1: i ringen.
0: Så man får en sten hver gang man får et barn.
1: Yes.
0: Ah, det føler jeg sådan, næsten lidt. Jeg vil føle mig lidt brugt, hvis jeg bare sådan skulle være en babymaskine, så fik jeg sådan en guldstjerne hver gang jeg havde.
1: Det er der mange der er uenige med dig i USA om.
0: Okay.
1: De vil gerne have Rolls Royces eller diamond rings.
0: Nej, ah, okay. Shit, det tror jeg ikke lige så meget mig.
1: Okay, så har jeg den kategori der er lidt den skøre, den lidt sådan hey, du er 24 år gammel, Mathilde. Ja, ja. Du er en young mom.
0: Ja, teen pregnancy.
1: Yes, så jeg tænker på for at holde lidt fast i ungdommen. En nipple piercing.
0: Det er ikke du noget, du har set på et internet, der vil du ikke
1: på
0: det på.
1: Nej, det er okay. På. Ja. Så lige...
0: Der er jo det med nipple piercings, at de, man kan ikke amme med dem, så der er rigtig mange, der tager dem ud, når de bliver gravid.
1: Det er klart. Det er klart. Det er en kæmpe ting med det her, som jeg ikke lige har gennemtænkt. Og der er flere på redaktionen, der advarer mig af kvinderne at sige, man kan ikke få mælk ud af dem, hvis der er piercing.
0: Så du er, no, det, den har du haft, den snak i dag?
1: Jamen, jeg tænker alligevel, du er jo
0: du
1: frisk.
0: Du vil gerne have lov at sige det.
1: Ja, nej. Okay. Mathilde, jeg kender dig. Du er... I'm young.
0: Ja, okay.
1: Så overvej det.
0: Jeg håber virkelig, den sidste er rigtig god.
1: Okay, det er den også. Den her, det er den inden for kategorien, der hedder den rationelle. Du har lige født et barn.
0: Ja.
1: Dit underliv er fuldstændig massakreret.
0: Ja.
1: Ikke? Det er sprættet midt over, ikke? Du kan fuldstændig... Kan du se ud af øjnene? Det kan du godt, men du kan nærmest ikke mærke noget nedenfor. Så det jeg... Og nu spiller jeg et lydklip. Det jeg gerne vil invitere dig til, ikke med mig overhovedet på nogen måde, det er det her.
2: Kusse sauna, det er en særlig urtemikstur, som man knæler henover med sit kønsorganer.
1: Hvad siger du til det? Fordi, jeg ved ikke, altså det her, det er noget, der kussesovne, og det er en form for, altså det er noget varmt damp med noget urteblanding, som så siver op i ens kusse, for ligesom at hede hele skidt.
0: Hvordan er din algoritme i dag, efter du har lavet det her research?
1: Det ved jeg ikke, men du kan lige høre, hvordan, jeg vil lige spille et klip for dig. Sådan her føles det at være til kussesovne.
2: Okay, puha, jeg får godt nok en hed til. Det er varmt. Det føles bare lækkert.
1: Det føles... Hold op.
0: Det er slet
1: ikke. Du har lige født et barn. Det hele er fuldstændig skåret midt over nede for enden.
0: Så skal der ikke sidde og have varm damp op i såret.
1: Nej, det er da...
0: Ej, jeg tror, det er mere sådan der...
1: Det men det tror jeg, man har brug for. Det er ligesom, hvis du er syg, og du tager sådan et damp... Altså, du lægger hovedet under...
0: Nej, fordi du har ikke et åbent kødsår i dit ansigt, når du er syg.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lige her i Balalaika, hvor du rigtig gerne lige må lige stoppe op et lille bitte sekund, og så lige tænke dig grundigt om, om der ikke er et eller andet, du går og undrer dig over for tiden. Et eller andet spørgsmål, du gerne vil stille. Et eller andet problem, du ikke kan løse. Og så skal du gøre din telefon klar, så du kan ringe til os.
1: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Vi skal nemlig, som sagt, lave ChatGPT3 nu. Det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for ChatGPT. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, at du ikke stoler på robotten. Det kan være, at du har boykottet den af klimamæssige årsager. Og det kan også være, at du bare ikke stoler på det svar. Altså, synes, svaret, den giver dig, er for dårligt. Vi har før fået spørgsmål som... Hvordan laver man en helt autentisk spaghetti carbonara? Vi har også engang fået spørgsmålet, jeg har lige fundet den her knallert i et værksted. Hvordan får den til at virke? Og det, der sker, det er, at vi har fundet et svar.
2: Hver eneste gang.
0: Hver eneste gang,
2: Mathilde, der er der nogle medlyttere, der ringer og siger, det kender jeg svaret på. Listen up.
0: Ja, fordi det, vi gør, det er, at vi bruger hele vores netværk, det kæmpe fællesskab, vi har af lyttere lige nu. Og der er så mange kompetencer derude, som vi bare skal have brugt i det her indslag. Derfor, så skal du altså lige nu, i første omgang, ringe ind til os 70 20 20 20. Og så skal du stille dit spørgsmål til ChatGPT3. Vi åbner altså op for sluserne lige nu. Vi lover, at du har en medlytter et sted derude, der kan hjælpe dig. I første omgang skal du altså bare ringe ind til os 70 20 20 20.

0: vi sidder i den spektakulære situation lige nu, at der er ingen, der ringer ind og stiller ChatGPT-3 et spørgsmål. Hvis du havde tænkt dig at gøre det, men så lod være, fordi du blev nervøs, eller fordi du tænkte, ah, alle de andre har alligevel ringet, så er det eddermame nu, du skal gribe muligheden. 70 20 20 20. Du skal stille os et spørgsmål, som du normalt vil have stillet ChatGPT, så lover vi, at vi finder en meget bedre løsning. Men ring lige nu, 70 20 20 20. Vi vil gerne hjælpe dig med at få svar på dit spørgsmål.
1: Det her er P3's Uundgåeligt.

0: Great Expectation fra Sinner Spyro, også Patrice Ungolie, hvor vi lige nu sidder her. I Balalaika, mig, Mathilde og...
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Og så er vi ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du skal ringe ind, og så skal du spørge os om det, du normalt ville have spurgt ChatGPT om. Og nu skal vi sige hej til dig. Hvem har vi fået fat i?
2: Hej, du snakker med Sofie.
0: Hej, Sofie.
1: Hej, Sofie.
0: Nå. Hvor ringer
1: vi
0: du fra?
1: Vi er meget spændte, Sofie. Undskyld, vi skal høre, hvor du ringer fra.
2: Jeg ringer fra København.
0: Klasse sted, jo. Ja, og hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: Perfekt.
1: Sofie, hvad vil du gerne spørge ChatGPT-3 om?
2: Jeg vil gerne høre, om nogen ved, hvordan man får en hund til at stoppe med at gø.
1: Ja.
0: Fedt. Og må jeg sige noget?
2: Det må du.
0: Jeg har vokset op med hunden.
2: Ja.
0: Altid. Og vi har aldrig præsteret at kunne få dem til at stoppe med at gø. Altså, jeg er super interesseret i løsningen på det her.
1: Sofie, kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvem er din hund?
2: Altså, jeg passer ret mange forskellige hunde, så det er ikke sådan en hund. Det er bare hunden generelt. Det er
0: overordnet trick.
2: Ja. Overordnet. Hvordan? Okay.
0: Får man en hund,
2: knækker man koden til at få den til at stoppe med at gø.
1: Altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne give dig mulighed for at anonymisere nogle hunde, men er der en speciel eller nogle specielle hunde, du tænker på?
0: Er der en rigtig møghund, du tænker på lige nu?
2: Ja, altså lige i øjeblikket, der er det en gravhund.
1: Okay.
2: Ja,
0: fuck, de er også. Sådan en har jeg nemlig haft.
1: Pas lige på, vil jeg bare lige sige til Sofie og Mathilde. Altså, der er nok mange, der elsker gravhunde, og jeg synes, de er et prægtigt dyr. Men de gør vel lidt, jo.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Jeg skal lige høre, Sofie. Hvorfor er du interesseret i at få dem til at stoppe? Er det fordi, at du selv bliver sådan... Får du fniller af det? Bliver du tricket? Eller er det noget med en overbo? Eller sådan, er det respekt for andre? Hvad sker der her?
2: Det er bare sådan generelt irriterende, ikke? Det er irriterende for ens selv. Det er irriterende for ens naboer. Ja. Det er bare sådan en irriterende lyd.
0: Ja, men, Sofie, den er totalt modtaget. Vil du ikke lige blive hængende engang?
2: Jo.
0: Fedt. Så skal man altså ringe ind til os lige nu, 70 20 20 20, hvis man kan hjælpe Sofie med, hvordan man helt generelt overordnet set bedst muligt får hunden til at holde deres kæft. Det kan være, du er hundetræner, de findes.
1: Okay. Prøv at høre, der er så mange i Danmark, der har en hund. Det skal vi lige undersøge.
0: Det kan også være, du bare har en hund, der ikke gør.
1: Ja, prøv at høre, hvordan har du fået din hund til at stoppe med at gø?
0: 70 altså. 20 20 20, hvis du ved noget som helst. Det er virkelig vigtigt, at du ringer ind, hvis du har en teknik lige nu, eller en metode, eller en idé. Hvordan får man hunden til at stoppe med at gø 70 3x20?

Vi skal bruge noget hjælp til Sofie. Hvordan får man hund til at stoppe med at gø? Det kan være, at du er politibetjent, der har arbejdet med sådan nogle hunde der. Ring ind 70 3x20. Det kan være, at du har arbejdet i en kennel. 70 3x20. Det kan være, at du har arbejdet i en hundesalon og ved, hvordan man får dem til at holde bøtte. Så skal du ringe ind 70 20 20 20. Det kan også være, du bare selv har en hund, som du har fået til at holde bøtte. Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Vi skal hjælpe Sofie. Hvordan får vi hunden til at holde deres bøtte?

0: Monday, hate that I made you love me, fik du her i Balalaika, hvor vi vil lave ChatGPT 3.
1: Det er vi, og Sofie, du er med os.
2: Ja.
1: Og vil du lige gentage det, du har spurgt ChatGPT 3 om?
2: Jeg har spurgt ChatGPT 3 om, hvordan jeg får en hund til at stoppe med at gø.
0: Jeg synes, det er en af de bedre spørgsmål, det her.
1: Altså... Den burde der ligesom være et svar på. Og Sofie, det er jo fordi, du indimellem passer hunden, og du er egentlig bare interesseret i at få en eller anden form for værktøj, sådan så de kan stoppe med at gø, når de gør det. Og heldigvis, Sofie, så er der jo, jeg kan læse mig frem til, der er cirka mellem 8 og 900.000 hunde i Danmark, så der er nok nogen, der har en del erfaring. Og først så skal du møde Regitte.
2: Ja.
3: Hej.
1: Hej, Regitte. Mød Sofie.
3: Ja, hej, Sofie.
2: Hej, Regitte.
1: Nå. Regitte, du går bare i gang med rådgivningen.
3: Jamen, ved du hvad? Jeg har selv en lille ung hund herhjemme, som gør, fordi han er bange for lyde. Mm. Og nu ved jeg ikke, hvad årsagerne er til, at de hunde, du har passet, de gør. Men det, som vores meget kyndige, synes jeg, hundetræner har lært os, det er, at du skal ligesom... opmuntre til den adfærd, du gerne vil have. Så hvis hunden hører en lyd eller et eller andet, som den normalt vil gøre af, men som den ikke gør af, så roser den og udbider lige præcis der. Så man ligesom opfordrer til, at den slapper af i stedet for.
2: Ja, det giver god mening.
0: Regitte, det var et kæmpe godt råd, det der. Tusind tak for det. Vi skal også sige hej til Nadja.
4: Ja.
0: Nadja, mød Sofie og give et råd.
4: Hej, Sofie. mit er måske ikke så pædagogisk, mit råd. Du skal være mere irriterende, end din hund er.
0: Det er sjovt.
4: Nu har jeg selv en hund, der måske ikke gør lige så meget, men i starten, da hun gjorde det lidt, så fandt jeg ud af, at der var sådan nogle mærkelige lyde, der irriterede hende. Så hver gang hun gøede, så kom jeg med sådan en lyd, og så brugte hun mere tid på at gå og undre sig over, hvor lyden kom
0: fra. I har set vanvittigt ud sammen.
1: Nadja, du er nødt til at lave den lyd.
0: Ja, faktisk.
4: Okay. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor vanvittigt
1: den lyder. Vov!
4: Altså, så på min virker det bare at sige tss. Ja.
1: Øv lige det, Sofie.
0: Ja, klasse. Nadja, tusind tak for det her. Vi skal faktisk også lige høre fra en professionel. Hej, Jan.
5: Goddag.
0: Jan, hvad er der med dig?
5: Jeg har været hundetræner i 40 år, og jeg er speciale med hundeproblemer og problemhunde.
0: Ah, ja. Fantastisk!
1: Take it away, Jan.
5: Du skal lære din hund at købe på... Alle hunde skal lære at købe på kommando, fordi så kan du slutte kommandoen af. Hvis de skal lære at købe på kommando, så kan de jo ikke slutte den af.
1: Nej, og hvordan så gør man det?
5: Ja, det er så det. Der er mange måder at gøre det på. Det er noget, man altså, hvis man har en kæreste, så får man kæresten til at banke på døren, og så får man hunden til at gø helt vildt. Mm. Og så roser man hunden helt vildt for at gø, og så kommer kæresten ind ad døren, og så siger man slut, fordi nu har vi fundet ud af, at det bare er kæresten, der kommer ind ad døren.
0: Okay, det er
1: en dejlig lille konkret øvelse, Jan.
5: Ene metoder.
1: Ja, prøv at høre, og vi når faktisk ikke mere. Den her ene metode, det er en lille godbid til alle dem, der gerne vil have deres hunde til at stoppe med at gø. Sofie, kan du bruge det til noget?
2: Ja, jeg kan da forsøge meget, tænker jeg.
1: Okay, vi kan ikke gøre mere. Sofie, tusind tak, fordi du ringede ind her i chat. GP3, jeg håber, det lykkes for dig, og tak til alle jer, der har hjulpet. Sofie, hvis du har en hund, så håber jeg også, du kunne få noget ud af det her.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P3. Det man hører, er man selv.

0: Jeg vil bare sige, jeg har grædt til det her stykke af den her sang i min bil.
1: Nå, det er da ikke et grædnummer, det her.
0: Nej, men det er, fordi jeg er gravid, og jeg synes bare, det var så stort slået.
1: Ej, det er så smukt. Han har været i Portugal.
0: Prøv at høre.
1: Vi tager til Portugal. Det er meget fed scene, når der sidder en gravid i din bil og græder til et meget glad nummer. Det er meget sådan...
0: Smart, det er så... Prøv at høre. Det er så stort slået. Det er Benjamin Hav. Her på
1: Portugal. Det er bedst.
0: Nej, vi skal videre. Vi skal videre, Jens Mjelde. Jeg vil gerne vide min venstre pad lige nu på, at det regner der, hvor du er lige nu, dig der sidder og lytter med. Ellers så har det lige regnet og er vådt.
1: Mm.
0: Altså, det er simpelthen...
1: Det er 100.000% sikkert, at
0: lort det vær.
1: Regner bare. Må jeg sige noget? Vi sagde for 3 dage siden, vi var klar til efterår.
0: Og jeg vil bare sige...
1: Jeg havde glemt, det regnede om efteråret.
0: Ja.
1: Og jeg fucking hader regn. Regn er seriøst det værste. Altså, jeg vil hellere have 10 minusgrader og sne.
0: Ej.
1: Jo.
0: Mener det?
1: End at cykle i regn, som jeg gjorde i morges. Det er det absolut værste. Og ved du, hvad det fik mig til at tænke på? Nej. Det er, jeg er voksen. Jeg er 31 år gammel.
0: Ja.
1: Og jeg ved stadig ikke, hvornår man skal købe regnbukser.
0: Nej, og jeg har...
1: Nej, for ej først. Jeg har aldrig haft et par regnbukser, som jeg selv har købt for mine egne penge. Sidst jeg havde regnbukser, der gik jeg i 6. klasse.
0: Ja. Og ved du hvad, jeg har... Altså, vi har vendt det her lidt i dag. Jeg står i samme situation. Jeg går tur hver morgen, som alle. En time går jeg tur. Og disse par dage, der har jeg været soaked. Hvilket jo i og for sig er lige meget, fordi jeg går hjem og tager et bad. Men det er stadig irriterende. Og så har man jo så tænkt, er det nu... Er det nu, jeg skal købe en regnbuks?
1: Nej. Der er forskel på børneregnbukser og voksenregnbukser. Og det er som om priserne går fra, hvis du er et barn, så
0: er
1: koster
0: regnbukser... en økonomisk sag for dig?
1: Også det. Hvis regnbukser, de går fra at koste ca. 100 kroner, og så er det bare sådan et udvidet stykke plastik som barn.
0: Ja.
1: Når du bliver voksen, så koster regnbukser 10.000 kroner.
0: Ej.
1: Jo, og så er det sådan nogle, du ved, regnbukser, man kan vandre fra Etiopien, og så hele vejen over til Kilimanjaro med...
0: Tænker du slet ikke på dit image i det her? Fordi det er mit store problem.
1: At det tænker jeg ikke på. Jeg tænker på, at det er for dyrt til at gide at købe det.
0: Mit problem er, at jeg er en voksen kvinde. Jeg skal til at være nogens mor. Jeg har et realkreditlån. Ikke?
1: That's cool.
0: Jeg kan sgu da ikke have regnbukser på.
1: Jeg synes, der er mange...
0: That's child behavior.
1: Nå, synes du, at det er børnet her?
0: Nej, det er så kikset. Undskyld, jeg ved godt, det er praktisk.
1: Pas lige på, hvad du siger.
0: Jeg ved også godt, at jeg ser dum ud, når jeg går der helt gennemblødt.
1: Ja.
0: Men regnbukser er kraftedeme ikke til voksne.
1: Det er derfor, man skal købe voksenregnbukser, men så skal du op og lægge de der 6-7-8.000.
0: Hvad er en voksenregnbukser? Er de ikke magen til hinanden?
1: Du ved, de der mærker der, de der Patagonia, Arc'teryx, de der, du ved, skovmærker.
0: De er jo lige så grimme som børneregnbukser. Altså, det er en regnbukser.
1: Jeg synes, en regnbukser er sejt, når man kan lyne den op.
0: Og jo, så er der rigtig mange til 100 kroner, når jeg åbner internettet og skriver voksenregnbukser.
1: Nej, det er børneregnbukser.
0: Men fordi du skal have den dyrt mærke, eller hvad?
1: Hold nu op, det er ikke det, det handler om. Jeg handler bare om, at jeg er i tvivl om, hvornår man køber voksenregnbukser. Jeg prøver bare at skille mellem børneregnbukser og voksenregnbukser.
0: Bilka har regnbukser til 270 kroner.
1: Men det er
0: købte i går afsted med
1: det
0: jer.
1: Det er børneregnbukser, det der.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hey, der. Vi får vildt meget sms'er lige nu. Og det er meget, nej, det er meget med min venstre pat. Det er
1: nå,
0: fordi, jeg,
1: for fanden,
0: ja, og det forstår jeg godt. Ja. Jeg mener det ikke.
1: Ja.
0: Men Smalte, jeg synes, vi skal blive enige om noget her til sidst.
1: Ja.
0: Nu går vi på weekend, ikke?
1: Nej, jeg kommer ikke med regnbukser på mandag.
0: Hvorfor?
1: Fordi så skal jeg skal jo fandme til at lave en opsparing i flere år.
0: Nej, kan jo for helvede købe dem, vi lige har fået en sms op til 200 kroner.
1: Jeg køber intet. Altså, jeg kan hverken bede at afkræfte, om jeg går i Bilka i weekenden og køber regnbukser.
0: Nej, ved du hvad? Jeg gider heller ikke have regnbukser på, så.
1: Jeg gider slet ikke snakke med om regnbukser. Regnbukser gør folk sure, og nu skal vi høre regn med Østen, fordi det er temasang.

Den fik du her fra Østen. I anledning af dagens vejr, vi håber, det bliver lidt lækre i morgen, og det bliver fredag lige om lidt. Så skal du opdateres. Du skal have dig en omgang P3-nyheder med Simon Hølberg Hansen. Inden da skal vi høre Phoebe Bridgers på den her, som hun kalder Lost Boys.

0: har Morten Abild pakket playlisten til dig. Det ved jeg. Han er skidegod til det. Så bliv hængende. Inden da skal vi lige have en omgang nyheder. Vi skal opdatere os af dig, Simon Helberg Hansen. Klokken, den er nemlig blevet 18.
1: Ja, det er den, og jeg begynder med en alvorlig slettefejl hos politiet. For Rigspolitiet har nemlig opdaget, at man har slettet nogle vigtige informationer i deres kriminalregister. Kriminalregisteren, det er et arbejdsregister for politiet, som man bruger internt, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Og slettefejlen kan have betydning for udstedelser af våbentilladelser, hvor vigtig information er blevet slettet i den forbindelse. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren om fejlen her. Det fortæller Rigspolitiets chef, Lasse Bøje.
2: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregisteret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
1: Og det er under al kritik, det siger de konservatives retsordfører Mai Mercado, der er en af de politikere, som i dag også er blevet orienteret af politiet.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Rigspolitiet siger til os, at man nu vil undersøge omfanget og så også konsekvenserne af fejlene. Og jeg blev lidt ved politi og politiets efterretningstjeneste, for de har i dag afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Og nu mener regeringen, at reglerne for sabotage i Danmark skal ses efter. Det, der hedder Straffelovrådet, skal nemlig undersøge, om de regler, der er nu, de har fulgt med trusselsbilledet. For som det er i dag, så er, der faktisk ikke en sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Ja, det er Nicolai Wammen, justitsministeren, der vil have straffelovrådet til at se på det her. Og Wammen mener selv, at sabotage skal laves om til en selvstændig forbrydelse mod statens sikkerhed. Og så til Ceuta, for da tusindvis af migranter tilbage i juli strømmede til den spanske eksklave i Marokko, så gjorde marokkansk politi alt for lidt for at forhindre det. Det siger den spanske premierminister Pedro Sanchez i dag, hvor han er blevet spurgt ind til, hvordan det her det kunne ske. Det er stadigvæk uvist, om der var tale om en bevidst passivitet fra politiet, eller om marokkansk politi simpelthen ikke var i stand til at stoppe alle migranterne. Og det skal de spanske myndigheder stadigvæk undersøge, fortæller Spaniens premierminister. Der har også været snak om, at det her det skulle være planlagt af de marokkanske myndigheder, men Spanien har altså ikke fundet beviser for, at Marokko officielt har været involveret i de her mange tusind marokkanere, der har valgt at svømme til Ceuta. I aften der er det også skyet, og der kommer også spredte byer, og vi får mellem 12 og 16 grader.

0: til B3. Med Morten Nabil.
1: Hej, min ven, og rigtig god torsdag aften til dig. Jeg håber ikke, at den er alt for våd og kedelig og kold og bare sådan gennemtræls for dig. Og hvis den er, så håber jeg i hvert fald, at jeg kan være med til at skubbe den i en bedre retning. Jeg har sat mig i studiet, er her helt frem til klokken, den bliver 20, og jeg har bare pakket en playliste, jeg sjovt nok selv er rigtig glad for. Og det håber jeg altså også, at den kan bringe lidt glæde ude hos dig. Det er i hvert fald dejligt at være her sammen med dig, uanset om du er våd og kold, eller du sidder godt i tørvejret. Virkelig har taget en af dem, der måske er gode nok til faktisk at omfavne, at det virkelig er blevet efterår. Bare sidder og kigger ud på regnen, nærmest tændt op i pejsen, og bare gør alt det, man skal til at i gang med nu her, det her efterår. Det kan også være, at playlisten får lidt præg af, at det altså er blevet efterår. Det kan jeg ikke udelukke i hvert fald. Velkommen til B3, først og fremmest, hvis du lige har tændt for din radio. Det er dejligt at være her sammen med dig. Og nu tænker jeg bare, at jeg har lyst til at starte på en kæmpe, kæmpe sag. En af dem der, du i hvert fald roligt godt kan skrue op for. Og jeg ved, du kan synge med på. Medina, Burangé, det er mest ond. God torsdag.

Hvis der er en, der er meget, meget nem at falde fuldstændig pladask for, så er det altså hende her, Olivia Dean. Den her, den hedder So Easy to Fall in Love. Og hun har netop afsluttet i sidste uge, i lørdags, tror jeg, hun spillede sin sidste koncert på hendes The Art of Lovin' tour. Også en tur, der altså tog hende forbi Danmark, Royal Arena i København i forsommeren. Hun spillede ligesom Europa i foråret, så hun spillede Nordamerika her hele sommeren og netop afsluttet den. Hun har haft et fuldstændig vanvittigt år. Vanvittigt to år med både det her album og altså også en kæmpe, kæmpe turné, hvor jeg selv efter at opleve hende live i Royal Arena, lige skulle samle kæben op og lige, altså, jeg tror ikke, der fandtes en bedre måde lige at stemple ud af virkeligheden på, end at være sammen med Olivia Dean i to timer. Lov mig, du gør dig selv den tjeneste, hvis du får mulighed for det i fremtiden. Om lidt, der vil jeg altså gerne lige tale om en, der er de helt store navne, der teaser for ny musik. Der lander et album om 14 dage. Måske der også lander ny musik i morgen. Det er jeg i hvert fald selv lige lidt spændt på. Men allerførst skal vi lige forbi den gode Lea Romea, lige her på Gå på Hænder.

Lea Romea går på hænder. Hun får det til at lyde sådan rent musikalt, som om det bare er pivhammerende nemt at gå på hænder. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er gået på hænder. Jeg tror heller ikke, jeg skal prøve. Er det ikke sådan noget, efter man bliver 30, så skal man stoppe med sådan noget der? Altså, man kommer bare til skade. Det ender galt. Det ender galt. Jeg lader den gode Lea Romea rent musikalsk gå på hænder for dig og mig i stedet for. Du lytter til B3 den her torsdag aften, og tak fordi du gør det. Nu skal vi altså have fat i en, som jeg har glædet mig lidt til at snakke om. Fordi at hun udgiver ny musik. Der lander et album om 14 dage. Et album, der kommer til at hedde Base Persuade. Base Persuade. Det er godt, der er 14 dage til, så jeg lige kan nå at øve det. I sidste uge blev hun jo ufrivilligt. Var hun også ufrivilligt meget i vælten, da hun mistede sin gudmor og mentor gennem hele hendes karriere, den gode Dolly Parton. Startede ugen her med at skifte Instagram handle, altså navn på Instagram, fjernet efternavnet Cyrus. Og så nu hedder hun altså bare Miley. Og hun har kunnet tease hele ugen for, at der altså lander ny musik. Jeg er spændt på, om der faktisk lander et nummer i morgen. Det kunne da godt. Men i hvert fald lander det her album om 14 dage, Base Persuade. Om vi må vente helt så lang tid, det ved jeg ikke. Lige nu har jeg i hvert fald lige genbesøgt bagkataloget hos den gode Miley Cyrus. Og fundet et nummer frem til dig, som jeg synes er total undervurderet. Der er stryger, det er storladent, det har virkelig, virkelig meget nerve, og så var det også et nummer, der jo faktisk blot en uge efter det var offentliggjort, at hun gik fra sin derværende mand. Et nummer, der landede, og et nummer, der meget, meget tydeligt italesætter, hvorfor der var et brud mellem de to. Det er meget ærligt, det er meget direkte, og stryger, altså, så kan jeg ikke stå for det. Det kan jeg bare ikke. Og nu nævnte jeg det her med, om der måske var lidt efterårsstemning i playlisten. Det her, det kan godt virke lidt som et musikalsk tæppe, synes jeg egentlig. Det er Miley Cyrus. Den her, den hedder Slide Away.

0: Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

en tidligere betror, Petræs Uundgåelig lige her fra Tovolo. Og Stomare de Fleur, tror jeg, er sådan, man udtaler det på fransk. Og et samarbejde, jeg bare ikke lige havde set komme, altså den svenske Tovolo og belgiske Stomare, sammen på et helt forrygende dejligt nummer. Det var vist noget med, at Stomare sendte det her nummer til Tovolo og var sådan, hey, kan du ikke lige prøv lige at lege lige med det. Gør lige noget med det. Jeg vil gerne lige prøve at høre dig på det. Og hun er bare sådan, hvad gør man lige, når ens største idol sender en sang til en, og bare lige sådan, hey, kan du ikke lige lege med det? Det gik hele vejen, som du kunne høre lige før, og thank God for det. Velkommen til P3, hvis du lige har tændt for din radio, min ven. Denne her torsdag aften lige her, der skal vi forbi Lucy på 1 ud af 1 million.

Augusthøjen på kaster mig ud i. Jeg skal lige huske det der i. Og nu vil jeg faktisk kaste mig ud i også lidt af en ting, nemlig at skifte fuldstændig spor eller retning, sådan rent musikalsk. For i dag har jeg blandt andet siddet sammen med min dejlige kollega, den gode Julie Rabeck, der blandt andet sender program om lørdagen til mig tilbage. Dykker ned i nostalgien, ned i nogle af de der kæmpe store numre, som nogen måske har glemt, og nogen måske bare elsker at blive hævet frem, så vi rigtig kan scrolle med på dem. Der er jeg nok selv inkluderet i den gruppe. Og det andet program, hun laver, som jeg laver sammen med hende, hvilket jeg er rigtig glad for, det er vores musikquizprogram, du ved det. Og her kigger vi altså lidt på søndagens quiz. Og vi kommer til at starte, kan jeg så røbe nu, afsløre nu, med en fem hurtig til start af programmet altid med, men i Pussycat Dolls. De kigger nemlig forbi Danmark på i næste uge. Onsdag i næste uge spiller stor koncert i Royal Arena, og ja, apropos faktisk også i et andet program, tager mig tilbage. Så kæmpe nostalgi-trip, og derfor har jeg lyst til allerede at varme lidt op til det. Pussycat Dolls er altså tilbage, hvis det skulle være gået din næse forbi. De har haft en lidt hård start, fordi Nico Scherzinger, stadig i front af den her gruppe, har fået hævet to med sig. Men de har virkelig haft det svært. De er lidt under det, der på sådan internetsprog bliver kaldt The Blue Dot Fever, Blue Dot Syndrome, blå priks feber, fordi at de har virkelig haft svært ved at sælge billetter, specielt i hjemlandet i USA, og har måttet aflyse faktisk hele deres nordamerikanske turné. Heldigvis så ligger de vejen forbi Europa, Danmark blandt andet, og det synes jeg da bare lige, vi godt kan varme lidt op til. Så lige her synes jeg bare, du skal skrue op for din radio og tage denne her 10'er lyd ind. Nicole Scherzinger i front af The Pussycat Dolls. I don't need a man. Kom nu!

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedt under patteren.
1: Som mor plejede at se det ud.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd. Godmorgen B3.
5: I morgen får vi besøg af The Minds of 99 i Godmorgen B3.
6: Og du kan være med til at bestemme lige præcis, hvad de skal spille for os live.
5: Lige præcis. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med i morgen kl. 8.30, og så kan du få lov til at bestemme, hvad Minds spiller live i radioen. Det bliver for sindssygt.
6: Ej, jeg glæder mig helt vildt.
0: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.

to britiske legender sammen her, Elton John og Dua Lipa, Cold Heart, i det her fuldstændig amazing Panu remix. Vi skal her hjem igen. Det her, det er Marcus Vau. Den her, den hedder Helium Tanker.

Olivia Rodrigo, der gør, hvad hun gør aller bedst, også her på denne her sådan lidt meta-agtige kærlighedssang. Stupid Song har hun kaldt den. Den er faktisk helt perfekt også at bruge, hvis man lige skal af med noget energi, løbetur, lidt motion, måske endda også ud.

0: Og jeg må også anlægge om, jeg har virkelig også haft den her tune på repeat. Det er sådan på en eller anden måde ret meget lyden af min sommer, den her fra Kundo.
1: Du lytter til B3. Med Morten Nabil.
0: Det gør du nemlig den her torsdag aften, hvor klokken er snedet sig forbi de 19. Jeg har en god time nu, inden Alida Blakhaj, hun tager over her i P3-studiet. Og jeg har lyst til at holde den lidt i en... Der kommer til at være en sommerstemning, jeg ikke helt kan slippe. Dronningen er nok denne her sommer 2026. Jeg er klar i playlisten lige om lidt, den gode Sara Larsson. Allerførst skal vi lige forbi en herre, der lige nu huserer Madison Square Garden i New York. Det gør han med et kæmpe rekordforsøg, nemlig 30 koncerter lige der. Det her, det er Harry Styles, den her, den hedder Golden. Velkommen til P3, min ven. Golden.

ben forkert, den gode Sara Larsson. Og jeg er så spændt på, hvor det skal hen nu. Hvor hun skal bevæge sin musikalske ære henad. Meget, meget spændt på at følge med i den gode Sara Larsson, der virkelig har fået sit helt store internationale gennembrud. Meget velfortjent. Lige om lidt skal vi snakke om en, som jeg savner rigtig meget at høre ny musik fra. Men allerførst, den gode EG på

Energy. Der, når man kan på den her måde lave sådan en ordleg, så skal man altså også gøre det. Det gør hun selvfølgelig også her med Illuminati. Du lytter til B3 den her torsdag aften, og nu skal vi altså have fat i en kunstner, som jeg ved, jeg ikke er den eneste, der savner. Og jeg må jo indrømme, at jeg også kom til at savne hende ekstra meget, da jeg lige gik igennem nogle af de store, fede koncerter, der finder sted her hen over efteråret. Fordi der var hendes mand blandt andet på plakaten om gode 14 dages tid i Royal Arena i København. Og bare tanken om, at hun måske kunne være med ham rundt sætte ben i København, hvor jeg også er, kunne bare allerede gøre nærmest nok for mig. Ej, det kan det ikke, fordi for filan, hvor vil jeg gerne snart have noget mere musik fra den gode Rihanna. Og rygterne siger jo, at der bliver produceret noget musik, men de ikke er helt så gode for hinanden på det punkt. De forstyrrer hinanden lidt, åbenbart. Nu skal vi have fat i albumet, der er fyldt 10 år. Det seneste, vi har hørt fra Rihanna, nemlig Anti. Det blev altså 10 år i januar. Her har jeg taget en af mine favoritter. Det her, det er selvfølgelig Kiss It Better.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Carlo Your Boy sammen med Maximilian. Come Closer, en tidligere beskrivelse ungåelig, og et nummer, der altså også er virkelig godt lige til, og vi kan drømme os lidt tilbage til sommeren, og lige holde lidt fast i den, efter det hele er blevet rigtig vådt og træls, og det er blevet sådan officielt efterår og sådan noget. Det er dejligt lige at have musikken til at kunne det. Og nu vil jeg ved en tidligere betrækningsgål, har jeg faktisk lyst til at spille den nyeste af slagsen for dig. Det er den stadig lige en god, hvad er vi så? Ja, 12-14 timer endnu, inden det altså er skiftedag i morgen i popdateringen hos Julie Rabeck, hvor du altså kan høre, hvad den nye tune, den nye track, den nye betrækningsgål altså bliver. Det her. Det er en kunstner, som jeg var lidt spændt på, fordi hun kæmpe hittede altså med Die on This Hill. Og det kan altid være lidt voldsomt, og altså på sin nærmest sådan debut at slå så voldsomt igennem, fordi så skal man også hen og følge det op. Hun udgav et album, Visitor, her i midt i sommeren, og en måned efter, så smed hun det her nummer, som altså er blevet P3's ungåelig. Jeg har lidt sådan en Adele møder Amy Winehouse i hende her. Hun hedder Sienna Spiro, og tag lige den her ind. Hvad synes du om denne her P3's ungåelig?
1: Det her er P3's ungåelig.

5'9", brown eyes. Dave og Tim sammen her på Rain Dance denne her torsdag aften på B3. Det er dejligt at være her sammen med dig. Lyt til en masse god musik. Måske også, hvis du er en af de der sådan meget positive typer, meget optimistiske typer. Typen, der altså også godt kunne finde på at danse lidt i regnen, udnytte den til det. Så please send den energi min vej. Jeg er mere sådan, har lyst til bare at krybe helt ind i efteråret, og så bare tænke tilbage på alle de der dejlige sommerminder. Og apropos sådan sommeren, der er gået, så kunne Spotify altså også offentliggøre, hvilke sange vi har lyttet allermest til denne her sommer. Og nummer et, førstepladsen, har jeg lyst til at spille for dig lige om et øjeblik. Men skal vi lige tage den fra en slags top 6? Jeg har lyst til at starte på 6. pladsen, fordi det er Savers Gullemund på Ved du noget? En 5. plads til Christoffer, ham med gitaren. En 4. plads, Annika Desperado. Annika sniger sig også med på en 3. plads. Drukner sammen med Casey. Annika sniger sig også med på en 2. plads sammen med Lamin på Hold Mit Tempo. Og endnu en, som vi er stødt på listen, finder sig altså også en fin 1. plads over de mest streamede sange denne her sommer. Det er endnu en gang Christoffer, og det er altså på kæmpe hittet Ringer om natten. Et nummer, som jeg også ærligt må indrømme. Jeg har også min fair share af de streams, fordi jeg elsker energien. Jeg elsker, at det er så råt, og det er så direkte. Og nu synes jeg bare, at vi skal scrolle med sammen på den lige her. Christoffer på Ringer om natten.

0: selv nej. Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
1: Det er lidt et spil, jeg ikke lige helt ved, hvordan det kommer til at fungere, men kan vi ikke bare aftale i stedet for, at hvis du har mulighed for at rejse dig op nu, så gør du det. Og så gør du bare, hvad den gode Barry Can Swim, han siger til dig. Måske dance, dance.

Mille gør noget fra hendes nye EP, Vær at elske. Og en EP, hun altså også har lyst til og bliver nødt til at spille live, inden hun altså sådan lidt takker af for denne her sommer og de her vanvittige år, hun har haft. Det gør hun med ikke bare en, men faktisk hele to koncerter på onsdag i Storvega i København. Noget, hun altså annonceret for i denne her uge, føler jeg nærmest, og sat i salg, og hun var også forbi Ena, min gode kollega, og udlod to ekstra billetter, eller to billetter til den her ekstra koncert i Popplatering. Helt vanvittigt. Og hvis ikke Mille skulle gøre det, hvem filan skulle så? Måske du er så heldig, at du skal ind og opleve det. Det håber jeg i hvert fald for dig. Jeg håber også, du bare får en forrygende dejlig aften. Bliv hængende lige her på B3. Den gode Alida Blakaj, hun er klar i studiet, klar til at tage over, klar til at kaste sig ned i playlisten og massere den godt og grundigt ud i din torsdag aften. Jeg håber, vi lyttes ved lige pludselig. Kan du bare have en helt forrygende dejlig torsdag, min ven?

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alida Blakkaj.
1: Numre, der emmer af Ove Bogård, som tager dig tilbage til tiden. Alt det, der sker lige nu. Hvad status? Sange, som ærer dig på kinden, giver dig et kærligt smæk i måsen. Og måske også nogle gange en mavepuster, fordi de er

nummer, der nogensinde har fået mig til at overveje, hvad religiøs jeg egentlig skulle være. Jeg elsker det så fucking højt. Kanye West, Jesus Walks, lige her sent på B3 med mig. Jeg hedder Lida Black. Her er om lidt. Tre numre i streg, en fast tradition. De kommer alle til at have et ordnet tema, og i dag, der tapper vi ind i en helt bestemt lyd, som man ikke kan komme udenom i dag, og som jeg virkelig elsker, og som er varm på den anden side af den her.

og i streg lige nu. De har et overordnet tema, som altid. Og i dag er det lyden. Den her tropiske, varme, bouncy stemning. Og det er genren afrobeats, der kun er blevet større og større de sidste mange, mange år, er ved at overtage verdensherredømmet. Så vi tager nogle

Vi er ved at zoome ind på den her dejlige lyd. Afrobeats. Henover de her tre numre i streg. Og der er en mand, vi ikke kan komme udenom, som nok globaliserer den her lyd. Og gjorde den allemands eje. Mand, jeg taler om, kan du høre her snige sig ind. Han hedder Burna Boy. Men et nummer, som gjorde hele forskellen, det skal du høre nu. Og du skal bare sige ja tak for det her.

kan holde mit tempo. Det her er Sen på B3. Mit navn er Lida Blakheim. Mig, der simpelthen vælger, og det er nøje at gøre det, musikken til din torsdag aften. Desværre i Maria Hobbits fravær og crush meget, meget snart tilbage. Men for nu vil jeg bare sove lidt rundt i glæden ved, at jeg kan kaste alt det efter dig, som jeg synes er det allerbedste her. Der skal du forvente mere hiphop, mere R&B, alt det, der ligger sig op af de to genre. Og en mand, man i hvert fald ikke kan komme udenom, både når vi snakker de genre, men også når vi snakker det her program, det er vores allesammen Drizzy motherfucking Drake. Her for ikke så længe siden, der gik der rygter om, at han skulle ud af en helt specifik pladekontrakt, så han skulle lige smide nogle albums, droppe dem til hele verden, værsgo, så der kom ikke bare ét eller to, der kom hele tre. Og der er måske et af dem, som er lidt mere favoriseret hos mig end de andre. Måske er det også, fordi det er lidt mere hiphoppet, og fordi det også har givet mig mit absolut nye yndlingsord. Det er for den plade, der hedder Iceman. Og samplingarbejdet. Yeah. Altså alle de her lyde og andre stemmer, ice, han inkluderer i den her Drake. Yo. Det er lækkert. Du får

stryger på det her nummer, der gør, at jeg får lyst til at græde. Det er slet ikke meningen. Det her handler om en kvinde, der bevæger sig helt vildt sensuelt og elegant på et dansegulv, som ryster alt, hvad hendes mor har givet hende. Den sagde banger. Det må jeg kalde det Rema. Den hedder Charm. Og vi skal et helt andet sted hen nu. For jeg har siden det her program kom tilbage fra sommerferie, haft en kæmpe mission, og det er at få dig til på et tidspunkt at synge eller sige spændt af shit. Fordi mit uofficielle sommerhit og hele USA's, har jeg lyst til at sige, har nok været det her næste nummer, som måske også i lidt for høj grad opfordrer til at begå kriminalitet, eller i hvert fald hylder det en lille bitte smule. Men som Young Miami siger, hende du skal høre fra nu, så er det virkeligheden, at nogen har brug for at lave lidt ballade for at få tingene til at hænge sammen rent økonomisk. Det var hun er født og opvokset i, og det... Det blev hun nødt til at afspejle i det, der så er blevet hendes største nummer nogensinde. Er du klar?

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Lytter til Sent på B3.
5: Din vært er Alida.

0: David og Sting. Sting!
1: I din radio.
0: Det her Sting på B3, jeg hedder Lita Blakhej. Tak for at være her. Håber, du har gang i verdens bedste torsdagaften. Jeg er glad for, at det er mig, der må vælge musikken til den. Det her er Rise and Fall. Og så skal jeg virkelig opfordre dig nu til at suge det sidste ud af sommeren med mig. Jeg ved godt, at vi har skiftet årstid. Jeg tog lidt tidligere på ugen også sådan rigtig glædeligt imod det efterår, så frem til uldsokkerne og hygge under dynen og film til langt ud på natten. Måske en pejs, der sådan er lidt lækker i baggrunden. En uldsvætter, kanelsnegl, whatever, med Nixon Bixen, Karen Motherfucking Blixen. Fordi med det her nummer, som jeg har opdaget alt for sent, der kan du se dig selv i de der høje temperaturer igen, drikke noget koldt, næsten gå rundt helt barfodet og være lykkelig. Vi skal i en sød, sød sommerhæs på det her nummer af Jasmine Lazy.

Jay Huss er selvkaldt gangster og er måske den største af dem alle fra det britiske, men laver musik, man har lyst til at bevæge sig til, og det er den der kontrast, der er så magisk ved ham. Du hørte ham snakke lidt om fjenden på det her nummer, den hedder Must Be. Så tager vi fat i et nummer fra en af de bedste hiphop-plader nogensinde, Invasion of Privacy, her Cardi B med Kehlani.

0: Åh, sig hvad han ikke kan med den stemme, mand. Op og ned og hen og frem og tilbage, altså. Og lige en sidste ting her, ikke?
1: Jeg ved godt, det er svært, og der er så mange ting, du ikke gider, men man er nødt til at komme videre.
0: Nummeret hedder Alt, jeg ved om lidt, så der er vaskeægte singalong med Jojo, og så er jeg nyt med fra en af mine yndlingsrappere fra det amerikanske, hedder Gunna. Men for nu, til yndlingssangen Robben Mandel, fordi den bare er kort, lækker, god og effektiv. Baby.

Vi skal pakke den her vrede væk. Selvom vi godt lige kan blive i den her vokal, og hvor lækker den føles. Jojo. Inden hun overhovedet var myndig mand, hvor sygt er det ikke lige. Nummeret hedder Leave, Get Out. Og grunden til, at vi skal have et smil på læberne igen, er fordi vi skal ind i den ultimative kærlighedsboble. Der, hvor du er så blind for konsekvenser. Og hvor du er overbevist om, at den person, du har mødt, er en, du ender med. Og det her er også fra en af kongerne af amerikansk hiphop. Et konsekvent flow, man bare kan flyde med på. Han hedder Gunner. Og lige her danser med Wizkid,

som en blød lædersofa. Bliver lidt klistret, hvis du ligger for længe. Men hold kæft, hvor kan det også bare føles godt, det her var unpredictable. Jeg lover dig jo, når jeg siger, at jeg gør mig umage for at finde de her skjulte perler, men for nu vil jeg bare rigtig gerne spille noget af det, jeg har haft allermest optur over i dansk musikregi. En vokal, jeg tidligere har sammenlignet med en pejs, fordi den luner, man bliver betaget, man får ro på, og man kan bare ikke undgå at føle sig hjemme ved den. Det siger Jovina, jeg taler om, og det her nummer, som jeg tror, at du godt kan spejle dig en lille bitte smule i, for nogle gange er det svært at sige farvel uden det sidste stød. Tag mig en kop te. Det her at sige, du hader mig. Drikker den jo ikke.

den måde, det stiger i intensitet på det her nummer, det kan jeg simpelthen ikke få nok af. Og samtidig så er det også dødskysset. Skub mig væk, sådan så jeg endelig kan give slip, siger Juvina, det man vander vokser. Det er et projekt, du skal tjekke ud fra det. Der hørte du, sig du hader mig. Så skal vi lidt tilbage i tiden. Til en meget, meget lys, finurlig stemme fra Neo. Hun er sammen med Sir. Det her er Make It Out.

0: Vi skal teste et nyt baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
5: Du lytter

Jeg vil gerne takke dig for at være en del af det her musikalske univers. Du kan møde numre, som det du lige har hørt. Og så kan du også sammen med mig kigge fremad og smage på, hvad der er lige nu. Og en mand, som virkelig bærer R&B-genren frem, fordi han er lige så inspireret af soul, som funk, som rock and roll, og han hedder Liam Thomas. Det her var gennembruddet.

så melankolsk. Og så fyldt med håb samtidig, som også er lidt koldt. Og som stadig varmer hjertet. Det er sgu sådan, jeg har det. Kendrick Lamar, Blast, Amanda Reefer. Nummeret hedder Die Hard. Og hvis ikke du har mødt den her næste artist før, så er jeg rigtig glad for at være hende, der præsenterer dig. Hun hedder Clara Lazaren. Og har en sindssyg stemme. Her, der smækker hun hovedet i på en, der har svigtet hende.

det er en produktion, der bare slår, altså den er så stor og tung. Og så kommer Clara Lassans stemme, hvor det er sådan helt musset. Du har hørt Feel Good. Så tager vi kraftet med en klassiker. Tupac. Det her.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Godmorgen, B3.
4: I morgen får vi besøg af The Minds of 99 i Godmorgen B3.
5: Og du kan være med til at bestemme lige præcis, hvad de skal spille for os live.
4: Lige præcis. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med i morgen kl. 8.30, og så kan du få lov til at bestemme, hvad Minds spiller live i radioen. Det bliver for sindssygt.
5: Ej, jeg glæder mig helt vildt.
3: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.
6: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
3: Du lytter

Morgenshow her, og stadig sen på B3, når klokken bliver 22, så smutter jeg så langsomt ud i baggrunden, eller musikken tager 100% over, indtil da, der er det mig, der nøje har udvalgt den til dig. Det her nummer knuser mit hjerte, og gør mig stadig lige så lykkelig, som første gang, jeg hørte det med Miss Lauryn Hill på X Factor, til noget af den helt nye R&B. K1 er dødelig. Hun er rå. Hun er ægte. Hun er slasket. Og det regner med fløde på den her.

inn, for man tripper seg folk. For man tripper seg folk, lad være lads, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Store Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var radioavisen.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3.
2: Det, man hører.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
2: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg ikke godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Det starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
8: Jeg tror, skal finde noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
7: Hey!

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen, den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet.